згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання.

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії працює Наталія Потюк. У цьому випуску розкажу про таке. У Дарницькому районі Києва стався обвал у будинку після обстрілу. Під завалами перебувають люди. Польські винищувачі перехопили російський літак над Балтійським морем. Далі докладніше. Російські війська цієї ночі завдали комбінованого удару по столиці, внаслідок чого у Дарницькому районі стався обвал конструкції житлового будинку. Відомо, що під завалами перебувають люди. Як повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок атаки четверо постраждало. Міський голова Віталій Кличко у свою чергу додав, що триває пошуково-рятувальна операція, всі служби працюють на місці. Також у Дарницькому районі горять мафи, а на АЗС палає пожежа. Крім того, у Дніпровському районі зафіксовано попадання до приватного житлового будинку. Наслідки обстрілу зафіксовано ж відразу у кількох районах. Зокрема, у Голосіївському відбулося падіння уламків на дорогу, у Шевченківському – влучання у нежитлову будівлю, в Оболонському – падіння на паркінг і бізнес-центр, а також влучання у квартиру на 12-му поверсі. А також у Солом'янському районі палає автомобіль. І додам, що повітряна тривога і досі триває, зокрема у місті Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Житомирській областях. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над міжнародними водами Балтійського моря. Як написав у соцмережі X віце-прем'єр та міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш дослівно, це чергові агресивні дії Російської Федерації та перевірка наших систем протиповітряної оборони. Польоти із вимкненими транспондерами можуть становити загрозу для інших літаків. Кожна подібна провокація зустріне негайну реакцію наших пілотів, заявив він. І за значу, що це не вперше, коли Польща перехоплює російські літаки, так польські F-16 уже підіймалися у небо 8 та 10 квітня через активність Іл-20.
1: Новини на Українському радіо.
2: Обмін тисяча на тисячу затримується виключно через позицію Росії. Українська переговорна група зі свого боку виконала всі взяті на себе зобов'язання. Росії були передані всі списки, зазначив в ефірі телемарафону уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
3: Коли ти навіть про щось домовився з російською стороною, ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано російською стороною. Тому насправді робота не зупинялась. Кожного дня відбуваються робочі процеси, перемовні процеси, в тому числі я особисто приймаю в них участь по своєму каналу спілкування там з Москальковою. І скажу відверто, українська сторона, українська перемовна група давним-давно зробила свою роботу, якщо можна так висловитись. І списки давно передані, і ми постійно наполягаємо на пріоритетних групах, які ми в першу чергу пропонуємо, щоб повертались. А це важко поранені, важко хворі. І це ті, хто знаходяться в полоні з 2022 року.
2: І нагадаю, що про обмін домовилися під час так званого перемир'я за ініціативою американського лідера Дональда Трампа, про що Трамп написав у соцмережі Truth Social, але Путін 9 травня, вже після проведення параду, спробував звинуватити Україну у зриві цього обміну. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив, що обмін полонених тисяча на тисячу готується і має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні помірні, у центральних, вдень і в Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, подекуди грози, прогнозують синоптики. У західних Житомирській та Вінницькій областях без опадів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вдень від 14 до 19 градусів, а на сході країни до 23. На цю годину у столиці 8 градусів тепла. Наталія Потюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі поговоримо про зміни у внутрішній політиці Великобританії. Там закликають відправити у відставку прем'єр-міністра Кіра Стармера після місцевих виборів, що стали провальними для лейбористської партії, яку він очолює з 2020 року. Тож чому так сталося і чому правляча партія у Великій Британії втрачає підтримку і популярність серед місцевих жителів? Про це будемо говорити з кандидатом історичних наук, доцентом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Єгором Брайляном. Пане Єгоре, вітаю вас.
2: Вітаю, Валентина. Завжди радий бути на хвилях Українського радіо.
1: Да, дякую, що долучилися. Нещодавно у Великобританії відбулися місцеві та регіональні вибори, і вони не принесли бажаного результата правлячій партії лейбористів. Натомість популістам вдалося отримати рекордну більшість голосів. Чому? Ну, тобто, наскільки несподіваним або навпаки очікуваним був такий результат вибору британців?
2: Цей результат є наслідком відсутності якихось реальних соціально-економічних реформ лейбористського кабінету на чолі з Кіром Стармером, і лейбористи перебувають при владі у Великій Британії з липня 2024 року, тобто майже 2 роки. Але тут треба так само зважати на регіональний вимір, тому що, наприклад, в тому ж самому Уельсі, в принципі, промисловому регіоні Великої Британії, де колись було дуже багато шахт промислового виробництва, і лейбористська партія там завжди посідала ключові позиції. Ось саме з цих виборчих округів

0: лейбористи обиралися, саме Уельсу обиралися до британського парламенту у Лондоні. Тепер перемогла партія Плайд Кемрі, тобто партія за незалежність Уельсу від Великої Британії, вихідців з країн Африки до Великої Британії, і він здобув свою підтримку спочатку на тлі Брекзиту і на тлі процесу виходу Британії з Європейського Союзу, і він спочатку отримав більшу політичну популярність на тлі ще тоді Бориса Джонсона. Але за минулі 2 роки ми побачили зростання впливу і Reform UK над лейбористами. І за своїми політичними поглядами Кір Стармер є поміркованим, тобто він не має ні ультралівих поглядів, ні таких ліво-правих поглядів. В нього немає якоїсь чіткої політичної позиції, і про це говорилося ще коли його було обрано лідером лейбористів в 2020 році, і зараз це вже результати відсутності якоїсь системної політики, і той факт, що вже 11 профспілок звернулося з вимогою, щоб Кір Стармер пішов у відставку з посади прем'єр-міністра, тому що, на їхню думку, він не має очолювати країну до наступних виборів, і, скоріш за все, ми будемо мати позачергові парламентські вибори у Сполученому Королівстві найближчим часом. Коротко, чому місцеві вибори важливі для Великої Британії? Тому що, по суті, всі депутати, які є у британському парламенті, і в Палаті лордів, і в Палаті громад, їх обирають люди на місцях. І так само люди обирають на місцях так зване місцеве самоврядування, тобто мерів і інших голів місцевих громад. Тепер ми побачимо, наскільки дві нові партії, це Reform UK, про яку я вже казав, і Зелені, наскільки, по-перше, вони можуть займатися місцевою політикою, і, по-друге, наскільки вони можуть взаємодіяти разом, тому що ми бачимо британських журналістів, аналітиків, дослідників інформаційного протистояння. Ми побачили, що за минулі там 4 роки, там як мінімум після російського повномасштабного вторгнення, Британія і ЄС посилили співпрацю у сфері безпеки та оборони. Брекзит вже визнано, в принципі, на такому публічному і народному рівні помилкою, але, знову ж таки, як її тепер можна виправити, це таке дуже велике риторичне питання. Заново проводити референдум, подивимося, якими будуть тоді його результати, але тоді може бути такий ефект доміно, що захочуть заново провести референдум шотландці. Я нагадаю, що в 2014 році було проведено референдум за незалежність Шотландії. І так само захочуть провести референдум валійці, які скажуть, що ми хочемо незалежності. І на Брекзит так само наклалися процеси так званої деволюції, тобто це передачі владних повноважень на місця, в регіони. В першу чергу це збір податків, але не лише це. І Брекзит тому досі він визначає і турбує багатьох британців, які, можливо, хочуть знову бути в Європейському Союзі.
1: А хто підживлює розмови про Брекзит?
0: Підживлюють різні партії. І лейбористи, в принципі, послідовно виступали за те, щоб провести другий референдум. Мова йшла ще про там 19-20 рік. Консерватори не є якоюсь однорідною політичною партією, але більшість консерваторів вважає, що Брекзит був правильним рішенням. Хоча, нагадаю, що консервативна партія тоді була розділена, коли Тереза Мей, прем'єр-міністерка, хотіла проголосувати угоду про вихід з ЄС, але зрештою тоді пішла у відставку і прийшов до влади Борис Джонсон. Зелена партія виступає з проєвропейськими позиціями, це зрозуміло з їхньої з їхнього зеленого порядку денного, це більша увага альтернативним джерелам енергії, ося вся кліматична нейтральність, це те, що дуже люблять в Європейському Союзі. А плюс є впливова партія Лібдеми, ліберально-демократична партія, яка, в принципі, теж виступає за те, щоб Британія повернулася до Європейського Союзу, але тут вже і Європейський Союз змінився, а не лише Велика Британія, тому що у Брюсселя з'явилися такі вже серйозні геополітичні амбіції. Ну, але ми бачимо, що все одно їм бракує якоїсь суб'єктності бути на рівних з іншими центрами міжнародних відносин. Я маю на увазі Сполучені Штати Америки, Китай, ту ж саму Росію. Але ми можемо очікувати, що Велика Британія знову вступить до ЄС. Це буде таким, знаєте, зразком.

0: рядком англійського гумору з іронією.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях у українського радіо. З нами на зв'язку Ігор Брайлян, кандидат історичних наук, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми говоримо про зміни у внутрішній політиці Великої Британії після того, як там пройшли місцеві вибори. Ну і ще маю кілька запитань, безпосередньо яке стосується з одне з них Кіра Стармера, і як ці результати цих виборів можуть вплинути на його політичну кар'єру.
0: Стармера вже не сприймають як серйозного політика, і там рейтинг сприйняття Стармера коливається десь 20-30%. Це серйозна загроза для його політичної кар'єри. Багато аналітиків очікують, що він може піти у відставку до кінця 2026 року. Бо він не зумів, по-перше, консолідувати власну політичну силу, яку він очолює, лейбористську партію, робітничу партію. З іншого боку, залишаються впливовими профспілки, трейд-юніони, які не задоволені роботою Стармера. Але тут треба розуміти, що ті процеси, які зараз відбуваються у Великій Британії, це там деіндустріалізація,

0: кордоні зі Словаччиною. Через небезпеку словацька сторона навіть тимчасово закрила 3 пункти пропуску. На кордоні утворилися черги, люди застрягли у нейтральній зоні. І лише близько 18 години 50 хвилин КПП відновили роботу. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та нерухомість. Працювали рятувальники служби ДСНС. Гасили пожежі, людей відводили в укриття, коли лунали повторні тривоги. На місця виїжджали керівники обласної прокуратури, працюють правоохоронці, фіксуються наслідки, опитуються свідки і збираються докази. На щастя, за попередніми даними, травмованих і загиблих немає. Водночас прокуратура вже відкрила ще одне кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, тобто за фактом воєнного злочину. І, мабуть, головний висновок після цього дня – війна не має безпечних регіонів. Закарпаття довго вважали тилом, місцем, де можна видихнути, але реальність зовсім інша. І тому дуже важливо не ігнорувати сирени, не сприймати тривоги як фон якийсь або звичайний шум. Якщо є можливість, одразу в укриття, і особливо з дітьми. Бо такі у нас правила війни жорстокі, несправедливі, але реальні, і зараз найважливіше – берегти себе та один одного. Колего.
1: Мар'яно, дякую, що нагадуєте ці важливі правила, яких потрібно дотримуватися, мати, сказати, певний протокол дій на особистому рівні і завжди відповідним чином чинити. Мар'яна Лушак, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді, розповідала про наймасовішу чи наймасованішу з часу початку повномасштабного вторгнення атаку на Закарпатську область України, ну і про те, як долають наслідки. Тим часом, друзі, хочу нагадати, що дотепер триває повітряна тривога в низці областей України на території південних і східних районів нашої країни. Це Луганська, Донецька, Запорізька області, частково Харківська, Дніпропетровська. Також Автономна Республіка Крим на півночі, а також в центральній частині України. Це частково Чернігівська область, Київська, частково Житомирська, Вінницька області, в тому числі і столиця України Київ. В столиці триває повітряна тривога з першої години ночі дотепер, тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Ну і можете поділитися цього ранку так само ситуацією у вашому регіоні, де ви мешкаєте, 097-107-107-9. Це наш студійний вайбер. Напишіть, де ви зараз перебуваєте, як минула ніч, як минув попередній день, і з яким настроєм, в якому гуморі ви розпочинаєте цей робочий день. Ясна річ, що війна триває, обстріли тривають, але так само зберігаються і наші щоденні обов'язки, наші щоденні зобов'язання. Мусимо йти на роботу і працювати, друзі. 7:24 в Україні, ви на хвилях Українського радіо, сьогодні до 12 години, і з вами я, Сергій Стуканов. У нас попереду чимало вагомої інформації.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо, мене звати Сергій Стуканов. Зараз будемо говорити про ранню або молоду городину, як вона потрапляє на полиці наших крамниць, або ж на базари, на ринки, і чому ціна овочів, ягід є надзвичайно високими, як на цю пору. Ми детальніше говоримо на ці теми із аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу Максимом Гопкою, який в нашій студії. Отже, чому цьогоріч городина насправді коштує досить багато, має досить високі цінники в наших крамницях? Я так собі дивлюся, що мені видається, деякі країни Європейського Союзу мають наразі нижчу вартість, наприклад, на помідори, огірки або ж на картоплю. Що спричиняє таку вартість?
3: Ну, в першу чергу, це треба розуміти, що ми, як виробники овочів, не так сильно

0: в Європі представлені широко, як інші країни Європейського Союзу, і треба розуміти цей фактор, що обсяги виробництва у нас менше. Тому повноцінно, скажімо так, на сьогоднішній момент можна сказати, що переважає продукція імпортна, тому що вітчизняний виробник, він забезпечує наших громадян, починаючи з осені, да, тобто і до кінця, до середини, кінця, давайте так, зими, початок весни. Тобто це основний, скажімо так, період, коли представлена городина, да, представлена те ж саме інші овочі, які були вирощені під час минулого сезону, да, і представлені в сховищах, і потім на прилавках. Це перший фактор. Другий фактор, зараз переважає більше імпортні продукти, тому що ми переходимо в ту фазу, коли ще не встигли свою виростити, да, в тих обсягах, яку можемо забезпечувати. І виходить так, що зараз навіть травень, це завжди традиційно був більш змішаний формат, коли тільки з'являється вітчизняний виробник зі своєю пропозицією, ну і активно присутній імпортний продукт для того, щоб ціни не пішли вверх.
1: Ви сказали, що зараз імпортна продукція переважає. Якою мірою переважає? Тобто, якщо взяти десь, спробувати виміряти питому вагу імпортної продукції на наших прилавках і, відповідно, української, виробленої в Україні?
0: Ну, якщо говорити за овочево-фруктову галузь, то тут можна відзначити, що зараз десь переважає 60 на 40, тобто вже, тому що, знову ж таки, тут дивлячись від якого продукту, буквально пару тижнів назад переважна більшість, скажімо так, було імпортних огірків, зараз збільшується пропозиція від тепличних комбінатів українських, західних, південних областей, і виходить так, що зараз огірки вже буде трошки менше в імпорті, будуть переважати і українські огірки, це можна відзначити навіть на цінах. Ми бачимо, що ціни, які там були ще місяць назад, там за 120, за 130 гривень і більше, вже знизилися до 80, до 70 гривень за кілограм. З помідорами трошки інша ситуація, тут ще переважає імпорт, тому що цикл виробництва або терміни щоб виростити даний продукт, він в циклі трошки більше, ніж огірок, да, і от зараз українські помідори тільки під кінець травня будуть з'являтися в більших обсягах на прилавках, і це також вплине на ціну. Щодо говорити за ягоди, за фрукти, то на сьогоднішній момент перша ягода українська, яка може бути вже представлена на прилавках, це полуниця, або суниця садова, тобто умовно це перша така українська ягода або фрукт, який з'являється на прилавку. Тому виходить так, що зараз це, звичайно, сезонно змішується з іншими найбільшими постачальниками в Європі, де ми, і не тільки в Європі, де ми зможемо закуповувати цю продукцію. Ну і переходити на інші культури, наприклад, на кісточкові у вигляді, наприклад, там яблук, абрикос, це може бути персики і інше.
1: Ви сказали про імпортну продукцію. З яких країн зараз Україна переважно імпортує? Ну, от згадані вами, наприклад, огірки і помідори.
0: Абсолютний лідер є Туреччина. Тут, скажімо так, завдяки нашій торгівельній співпраці і наближених логістичних шляхів, відпрацьованих 80%, 83% десь огірки, помідори, це йде в холодний період часу і вне сезони для виробництва в Україні, це Туреччина. Все інше, це країни Європейського Союзу, це навіть і Польща, навіть і деякі, можуть бути, країни інші Східної Європи, але тут треба розуміти, от пам'ятаєте, ми почали розмову про те, що чому в Європі дещо деякі продукти можуть бути дешевшими. В принципі, то треба розуміти, крім обсягів виробництва, які представлені, це треба ще розуміти, що політика, яка внутрішньо настроєна, вона підтримується за рахунок дотацій, за рахунок інших критеріїв, які допомагають фермеру, скажімо так, замістити ті витрати або зменшити собівартість виробництва. І тому, скажімо так, в Європі більш схильні до галузі овочівництва, тому що це, скажімо так, більш сталий напрямок, який забезпечує здорове харчування і інші, скажімо так, критерії для збалансованого харчування.
1: Коли мають з'явитися в більшою мірою українські товари на полицях, тобто коли українська продукція вже переважатиме? Це чекати вже в травні, чи ближче до літа, чи ближче до кінця літа?
0: Ну, в принципі, цей етап уже розпочався, і в цей сезон можна відзначити, що він трошки змістився. порівняно з минулим роком, тому що ті заморозки, які були в квітні, вони, скажімо так, здвинули десь сезон приблизно до 2 тижнів, і виходить так, що те, що було, от, скажімо так, посередині травня, да, там, посередині місяця, цей продукт, там, більше його пропозиції, тепер це буде під кінець травня або на початку червня. Тобто, холодні перепади, ну, скажімо так, холодна температура, перепади температури регіонально, вона дуже вплинула на соцвіття, в принципі, якщо говоримо там за дерева, якщо говорити за ягоди, це або там овочі в теплицях, або за... Тобто в закритому ґрунті це також затягнуло деякі процеси. Якщо це за великі комбінати, це додаткові витрати на утеплення. А відкритий ґрунт, в принципі, на нього сильно не повпливаєш. І тут все залежить від природно-кліматичних умов, які зараз ми спостерігаємо. Бачимо деякі затяжні дощі, але надіємося, якщо вони швидко пройдуть. Тому що якщо вони затягнуться, і це буде впливати і далі на те, що продукція не буде повноцінно формуватися, вирощуватися, це знову буде затягувати на якийсь тиждень, ще 2 активну пропозицію від вітчизняного виробника. Це також впливатиме і на ціну.
1: Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в студії Українського радіо. Ми говоримо про городину, садовину, а також про ягоди. Пане Максиме, є вже кілька цікавих повідомлень на обговорювану тему. Я якраз хочу, щоб ми з цих запитань чи з цих зауваг наших слухачів і продовжила нашу розмову. Отже, нам слухач Полян пише, 3/4 Запорізької області окуповано, тому і не дивно, що ціни зросли, бо з тих районів, які окуповані, люди привозили харчові продукти на базари, і ціни були оптимальні, а тепер неокупованим залишається лише Запорізький район. І справді, якою мірою часткова окупація Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини впливає на ціноутворення, якщо йдеться про нашу українську продукцію?
0: Ну, в принципі, дуже впливає. І почнемо з того, що шоковий період був для нас 22-23 рік, коли левова частка виробництва овочів, корнеплодів, взагалі фруктів, ягод переважала на півдні. Це Миколаївська, Одеська, це Херсонська, це Запорізька, Дніпропетровські області. І навіть я взяв би до уваги частину Донецьку, тому що там було розташовано доволі таки багато садів. Ця, скажімо, так, ці області, вони доволі таки багато генерували, да, обсяги виробництва даних продуктів. І виходить так, що в 23-му році в нас розпочалося там, скажімо так, по всім регіонам, по всім областям мобілізація виробництва тих продуктів. Тобто, умовно, навіть ті, скажімо так, підприємства або фермери, які не ризикували вирощувати, наприклад, кавуни ті ж самі, да, тому що вони по собівартості виходили більше, ніж за Херсонські. Вони почали вирощувати більше ягоди, пробувати з тепличними форматами, тому що, в принципі, попит стабільний став присутнім, великим, і виходить так, що його треба було заміщувати відразу. І навіть в теплий період часу, якщо пам'ятаєте, в 22-му році у нас власної городини майже не було, дуже мало, і ми заміщували це імпортом. І це була, скажімо так, гарна нагода спробувати в інших регіональних місцевостях з новими продуктами виробництва.
1: Але вже є по суті кілька років досвіду, так, таких експериментів, таких дослідів. Наскільки вони були успішними? Які можна зробити висновки?
0: Вони є успішними. Перше, те, що я хотів би додати, те, що порівняно там з тим, що кліматичні зміни, які відбуваються взагалі в нашому регіоні, там за останніх 10 років СУВ відбувся температур, і виходить так, що ті продукти, які традиційно не могли вирощувати тільки на півдні, вже можна вирощувати в центральній Україні, навіть на півночі. Тому це також такий, знаєте, з однієї сторони це позитивний фактор, з іншої це не дуже, тому що заміщуються технології, додаткові витрати йдуть на заміщення, скажімо так, технологій і процесів. Але щодо позитиву, то тут можна відзначити, що обсяги виробництва, вони поступово зростають, і якось продукції, вона не є гіршою. Я навіть сказав би, навіть кращою, тому що ми намагаємося займаємося, скажімо так, по деяким нішовим навіть продуктам, по деяким там ягодах в тим же самих, ми виходимо на експортні ринки, а це відповідає високій якості. І якщо взяти до уваги 25-й рік виробництво овочів і ягод в цілому, то порівняно з 24-м, за даними міністерства, на 20-25% обсяги виробництва зросли. Але в тому числі це було пов'язано не тільки з те, що регіональною розширеністю, а й сприятливим погодних умовах.
1: Отже, в 25-му році порівняно із 24-м зросли, наскільки ви кажете, відсотків?
0: Від 20 до 25, дивлячись від продукту.
1: Це досить суттєво. А які прогнози на 26-й рік порівняно із 25-м?
0: Ну, розпочали ми сезон, як бачите, весняний вже трошки з такими заморозками.
1: Тобто активними. Не дуже вдало, так?
0: Не дуже вдало, да, для деякої сегментів продуктів, але все ж таки я більш оптимістично на це дивлюся, тому що у нас українці намагаються вирощувати не в один цикл продукти, а в декілька, а якщо закладають, скажімо так, той чи інший продукт, намагаються його, скажімо так, спрогнозувати його найкращу якість. Тому можна сказати, що в цьому році, звичайно, весняні температури, вони вплинули дуже сильно. Пропозиція, вона буде все залежати від подальших літніх температур. Якщо не буде сильної посухи, то, в принципі, нас очікує доволі таки непогані врожаї. Але треба розуміти, що витрати збільшилися, і собівартість виробництва також збільшилася через ріст паливомастильних матеріалів навесні, через ріст добрив. І виходить так, що, в принципі, ці складові, вони вже підвищують як зернову олійну групу, як підвищують і витрати на овочеву, і також і на інші продукти, де, в принципі, використовується і активна і логістика.
1: Друзі, я нагадаю, що в студії Українського радіо аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Ми говоримо про городину, про овочі, про молоді овочі, які потрапляють на полиці наших крамниць або ж на базари. Пане Максиме, де ви радите нашим слухачам купувати, ну, ті самі помідори, огірки, картоплю, кабачки, ну, зрештою, ту саму полуницю? До супермаркетів ходити? Чи ходити на ринки, чи замовляти у фермерів?
0: Ну, тут, знаєте, провокативне питання кожен раз, і намагаюся, скажімо так, більш лаконічно відповісти, нікого не образити.
1: А в чому провокація?
0: Ну, провокація тут зараз всі підуть в супермаркет, або не підуть туди і будуть іти на інші точки. Тому тут треба розуміти, що все залежить перше від власне, скажімо так, спроможності. Це завжди було, я завжди наголошую, не треба йти там бігти, купляти саме дорожчий продукт, або там саме дешевший через ті чи інші внутрішні критерії. Треба розуміти, в принципі, середню температуру, да, по палаті цінову. Якщо ви там умовно можете собі дозволити там купити ту ж саму полуницю в супермаркеті там за 250 гривень, а на ринку вона коштує 240, але, можливо, там дещо деякої якості не тої, або навпаки, тому що зараз ритейли і супермаркети, вони намагаються все ж таки постачати продукцію або імпортувати напряму без посередників. Це, в принципі, також такий довольний фактор є присутній, і він також впливає на ціноутворення. Ми інколи бачимо, що, наприклад, в супермаркетах продукція деяка може бути дешевша, ніж на ринку. Але буває і навпаки ситуація, тому що період, коли, скажімо так, супермаркети закуповують по таким закупівельним цінам на ринку, скажімо так, постачальника, то на ринку більше з'являється власного виробника, і він намагається реалізувати по більш-менші ціні. Тобто це тут також є гарний період. Але ми знаємо, що от в холод, наприклад, у нас був, ми не можемо, тому що продукція переважно може бути заморожена, зіпсована, нижчої якості. Ми йшли до супермаркету. Зараз є період, коли ми можемо виходити на ринки і, скажімо так, вже і торгуватися, і знаходити більшу пропозицію, і ціна буде менше. Тобто тут все залежатиме від, скажімо так, ваших, в першу чергу, можливостей. Але якщо подивитися, я б хотів би додати, так у нас індекс споживчих цін зрісся за ці 4 місяці на 4,9%. Якщо взяти до минулого року, він буквально зріс на 0,7%, ніж минулого, тобто 4,3 було. І виходить так, що, припрошую, було менше, ніж 4,3. 3,3, а 4,2. Тобто виходить так, що зараз у нас плюс-мінус та ситуація відносно по індексу інфляції, яка була в минулому році, і зараз все залежатиме від наступних півроку. Тобто і тут ми надіємося, що ті фактори, які вже були закладені на здорожчання, да, продуктів, інших у нас не з'явиться, тому що це буде також впливати як і на пропозицію, і на споживчий попит, тому що завжди, от, якщо ти будеш вибирати по якості продукт, це в першу чергу, да, а по ціновій категорії на другу. Мені хотілося, щоб це було навпаки.
1: Ну, а самим фермерам, самим виробникам вигідніше продавати свою продукцію на ринках чи співпрацювати із ритейлерами, тобто із супермаркетами, які там, ну, можливо, в великих обсягах одразу скуповують товар?
0: Ну, тут теж є такі цікаві історії, коли умовно підприємницька діяльність, умовно виробники з ефективними технологіями не могли реалізувати свою, скажімо так, продукцію навіть в ритейлах. Чому? Тому що їхня собівартість була вища за ціну, яка була приставлена на їхню прилавку. І тут, ми не говоримо навіть за якісь, що ця собівартість була дуже велика, там вона не економічно була доцільна. Ні. Якраз була дуже конкурентоспроможною, але за рахунок збільшеної пропозиції вони не змогли, скажімо так, її реалізовувати. Вони її притримували. І тут, виходячи на ринок, скажімо так, спекулювати, да, або менше продавати, і теж по собівартості ти не можеш. І виходить так, що все залежить, перше, це від економічної доцільності вирощування своєї ефективності. І наскільки ти можеш отримувати ці продукти, тобто якщо ти можеш їх притримати, в тебе є відповідні площі, є відповідні технології зберігання, то ти, звичайно, зможеш спробувати її в якісь моменти реалізувати. Чи це буде ринок оптовий, чи це буде, скажімо так, ритейл, але в такому випадку тоді вже оптовий ринок відкриває перші сходи для того, щоб хоч якось реалізувати продукцію, щоб вона не зіпсувалася.
1: Ну от, знаєте, запитаю так у вас на перспективу. Вступ до Європейського Союзу, він в тому числі мав би для нас відкрити, для фермерів, для виробників доступ до так званих аграрних фондів Європейського Союзу, так? Які фінансують фермерів всередині Європейського Союзу. Ну і, до речі, от, якщо ви пригадуєте, 2 чи 3 тижні тому, так, в нашому медіапросторі з'являлася начебто пропозиція від Німеччини і Франції дати Україні символічне членство, так? Це в контексті дискусії, що ми хочемо вступити до ЄС в 27-му році, ну і така контрпропозиція від Парижа і Берліна, окей, символічне членство даємо, але без доступу до цих аграрних фондів. І тому, ну от, на перспективу запитання, загалом, коли ми, якщо і коли ми отримуємо доступ до цих фондів, це дасть можливість знижувати ціни тут всередині України на продукцію?
0: Ну, тут, якщо сказати так, то це саме палкі дискусії стосовно даної теми, тому що, мабуть, це є саме гострою, я б сказав би, темою переговорів взагалі вступу України до Європейського Союзу, аграрне питання і, скажімо так, впровадження, скажімо так, тих норм і доступу до спільної аграрної політики, яка в Європейському Союзі за рахунок тих фондів, яка вона також працює. Чи зможе це вплинути на ціну утворення, ну от, в принципі, це більше фактор про підтримку. Зараз Європейський Союз, він більше схильний підтримувати тих фермерів, які будуть відповідати екологічним питанням, екологічним практикам, скажімо так, не тільки при виробництві, а й при зберіганні, при реалізації власного продукту. Тобто, умовно, якщо раніше там дотації були на фермерів просто про, ми кажемо, про підтримку, про виробництво, то зараз все більш це гостріше йде питання про перехід на декарбонізаційні практики, перехід на екологічні, скажімо так, норми більш гостріше, навіть внутрішньо в Європейському Союзі. І види так, хто буде відповідати цим вимогам, той буде отримувати кошти. В нашій ситуації це може бути також, але у нас є обговорення, коли, скажімо так, Україна велика аграрна країна, і, можливо, їй не треба ці дотації, але це, в принципі, хибна історія, і, скоріш за все, ми повинні рухатися до цієї історії, тому що ми якщо член Європейського Союзу, як зараз кандидата в майбутній член Європейського Союзу, ми повинні мати рівні права з іншими, з усіма країнами. Тому щодо зниження цін, це більше про підтримку фермера, і який зможе реалізовувати свою продукцію, скажімо так, по, ну, трошки по знижених цінам за рахунок відшкодування тих практик, які він буде реалізовувати.
1: У нас є повідомлення від слухачів. Олег пише, якщо купую, то купую в маленьких крамничках, де знаю продавця, а він знає мене. Так, це до питання про те, де українці воліють купувати городину. Також є цікаве повідомлення.
0: Це дуже, я перепрошую, так. Це дуже така, знаєте, вже більш схоже на повноцінного європейського громадянина, якщо чесно, то коли у них, тому що маленькі магазинчики, маленькі, скажімо так, такі точки реалізації продуктів в Європі, це більше про сімейне фермерство, там, де всі один одного знають, знають про якість, знають про те, що ця продукція була, скажімо так, продається від щирого серця, так умовно, да, тобто, і якщо якась буде неплатка, всі знають, до кого прийти, тому тут і відповідають за якість, і це дуже теж позитивно.
1: Ну, і це, напевно, я б так сказав, в громаді, в тому числі і такий соціальний капітал, так, поспілкуватися із...
0: Це дуже цінно.
1: Знайомим продавцем, як англійською це кажуть, small talk, тобто така маленька бесіда під час купівлі помідорів, огірків чи капусти, це справді дуже цінно. Є ще повідомлення від слухачки, яка називається Вайбері Мері, пише, Німеччина полуниця, ціна від 150 до 400 гривень за кілограм. Ну, от досить суттєво коливається, ну, принаймні, якщо вірити.
0: Сезон розпочався, тому тут це нормальна історія. Ще буквально декілька тижнів, можливо, наприкінці травня, на початку червня розпочнеться така більш стабільна пропозиція, де ціна обвалиться.
1: У нас є трохи більше хвилини, 2 хвилини є. Чого зараз фермери, чого аграрії від держави чекають? Чи держава відповідає всім очікуванням і сподіванням?
0: Ну, тут, в принципі, більше очікування, я б не сказав би, що від держави, від тої ситуації, яка у нас склалася з ризиком військовим, тому що у нас багато є проблем в плані як робочого капіталу, це підтримка, тому що, умовно, якщо ти не зможеш забезпечувати персоналом, скажімо так, підприємство, це також, в принципі, від цього очікується про мобілізацію в плані бронювання систем, щоб це було чітко прозоро, щоб це було підтримка, скажімо так, аграріїв, а не те, щоб зменшувалися люди. Тут це також дуже складне питання. Це друге від держави. Це розуміємо, що є і програми по грантових системах, які надаються по кредитуванню в тому числі. Тобто в загальному, якщо так подивитися, то тут є комунікація, є співпраця, є налагодження, скажімо так, спільного бачення, яке треба реалізовувати разом. Але, до речі, зараз доволі-таки активно у нас будуть зміни до законодавства по наближення до європейського, і де норми, наприклад, по ресурсній забезпеченості, по там роботи з ґрунтами, треба буде, скажімо так, проводити велику дуже роботу, інформаційну в першу чергу, а потім кампанію по підтримці переходу цьому. Тому тут, мабуть, один із таких важливих пунктів, які треба буде очікувати.
1: Пане Максиму, дякую за важливу розмову. Наші слухачі теж вам дякують, кажуть, актуальна тема дякую. І цікавий гість. Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, був у студії Українського радіо. Ми, друзі, говорили про те, що розпочався вітамінний сезон, вже з'являються молоді овочі на наших полицях, але ціни, можливо, поки що і не тішать. Чи будуть тішити, будемо бачити. Лишайтеся з Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
3: Президент США в Пекіні. Про що можуть домовитися Трамп і Сі? І чи буде на порядку денному питання завершення війни в Україні? Про це Сергій Стуканов говоритиме з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександром Леоновим у четвер, 14 травня, о 8:07.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Ще кілька років тому підробка голосу вимагала складного обладнання, акторів та спеціальних знань. Сьогодні ж достатньо кількох секунд запису голосу певної людини, щоб за допомогою генеративного штучного інтелекту створити аудіо, яке звучатиме вельми переконливо. Саме тому діпфейки, тобто згенеровані за допомогою генеративного штучного інтелекту аудіодоріжки чи відеофрагменти, дедалі активніше використовують і шахраї, і пропагандисти. В мережі вже фіксують випадки, коли клонованими голосами просять терміново переказати гроші, повідомляють про аварію або затримання, або ж імітують голоси знайомих, колег і навіть керівників установ. Окрема небезпека – використання таких технологій у дезінформаційних кампаніях, коли фальшиві аудіозаписи можуть створювати паніку, підривати довіру або маніпулювати суспільною думкою. Технології штучного інтелекту розвиваються дуже стрімко і разом із цим зростають ризики для звичайних користувачів. Як працюють такі схеми, чому вони стають масовими і як розпізнати голосову підробку, про це говоритимемо із Олександром Пирожковим, координатором проєктів із медіаграмотності у детекторі медіа. Ще зовсім недавно діпфейки здавалися чимось із майбутнього, але тепер такі технології стають доступними практично кожному. Чи можна сказати, що створення голосових підробок найближчим часом стане іще масовішим? І чому цей процес так стрімко пришвидшується, пояснює експерт.
2: Компанія Ілона Маска XAI, власне ті, хто розробляє чат-бота Grok, запустили нову функцію, яка називається Custom Voices. Вона дозволяє фактично клонувати будь-який голос і за допомогою нього озвучувати відповіді, в тому числі чат-бота і так далі. А насправді це не те, що прям нова якась технологія, скоріше вона раніше була не така загальнодоступна. Можна було клонувати голос і до цього за допомогою сторонніх додатків, але це було дійсно складніше, і для цього треба було застосовувати кілька різних програм для того, щоб клонувати фактично голос. Сьогодні ж це набагато простіше, ну і, звісно, за рахунок цього шахраї теж почнуть це масовіше застосовувати, бо попереднє рішення в більшості випадків, якщо дійсно це було масове застосування, вони також були платними, це ж все-таки безкоштовне рішення Custom Voices. Тому дійсно в цьому є доволі велика небезпека.
1: Голоси вже використовують і ошуканці, і російська пропаганда, причому сценарії стають дедалі складнішими та небезпечнішими. Які варіанти застосування таких технологій сьогодні виглядають найризикованішими для суспільства, коментує Олександр Пирожков.
2: Ну, схема, для якої можуть використовувати цю технологію Custom Voices, можливо, навіть хтось слухачів стикався з ситуацією, коли по телефону начебто дзвонить ваша дитина або родич і каже, що з ним щось сталося, його затримала поліція або стався якийсь інцидент. І для того, щоб все швидко розрулити, треба перерахувати гроші на певну там картку, власне, яку там скинуть в SMS-повідомлення. Тоді можна було доволі легко це розпізнати за рахунок того, що голос часто був не схожий, але все ж це працювало особливо в контексті того, що дзвонить саме дитина. Бо все-таки батьки можуть панікувати від таких дзвінків, і іноді через це критичне мислення наше може відключатися в певному сенсі. І сьогодні ж така, власне, схема, вона може бути більш небезпечною, якраз таки через те, що голос буде звучати майже ідентично. Все-таки варто мати на увазі, що якщо ви знаєте, як звучить озвучка штучним інтелектом, ви зможете помітити різницю між голосом справжньої людини і голосом, який клонував штучний інтелект. Тому що все одно досі в цьому клонованому голосі присутня певна така монотонність, можливо, навіть можна було описати це як таку роботизованість, Але в будь-якому разі це, знову ж таки, в стані паніки, в якій зазвичай нас намагаються занурити шахраї, буває дуже важко помітити.
1: Навіть дуже якісний діпфейк або ж глибока підробка зазвичай містить певні сліди, ознаки, які можуть насторожити уважного слухача. Які ознаки під час телефонної розмови або голосового повідомлення найчастіше видають штучно згенерований голос, розповідає експерт із медіаграмотності.
2: Перш за все, варто звертати увагу на те, як саме звучить голос. У багатьох людей є певні свої особливості мовлення, стандартні фрази, які вони застосовують. Слово, якщо ми говоримо про підлітків, це можуть бути якісь вставні слова, слова-паразити на кшталт типу. Але в будь-якому разі іноді дійсно шахраї можуть не врахувати цю особливість, а іноді сама технологія не може врахувати цю особливість. Тому якщо ці слова-паразити відсутні, то це може означати, що голос все-таки був штучно згенерований. Окрім цього, варто звертати увагу і на те, в якому контексті застосовується цей голос. Тобто, якщо це ситуація, де на нас начебто тисне час та обставини, це якраз таки для нас привід ще раз пересвідчитися, що це дійсно та людина, якою представляється той, хто дзвонить. Бо, знову ж таки, ці умови тиску часу та обставин дуже змушують нас діяти швидко. А варто пам'ятати, що наше критичне мислення ми можемо застосовувати тільки в спокійних умовах і мислячи пильно, а не швидко.
1: Ошуканці розраховують на те, що емоції, поспіх і шок не дозволять критично оцінити ситуацію, які базові правила безпеки допоможуть не стати жертвами таких схем.
2: Перш за все, варто подумати про те, який цифровий слід ви залишаєте у мережі, ви, ваші родичі, ваша дитина, тому що основа для будь-якого шахрайства – це, власне, цифровий слід. Тобто якісь такі особливі, особисті характеристики, які можуть допомогти персоніфікувати шахрайську схему, а персоніфікація шахрайської схеми, в свою чергу, підвищує шанси на успіх для шахраїв. Тому варто проглянути власні соціальні мережі, і якщо ви не дуже прагнете дійсно вести активно власні соцмережі, видавати якісь відео, де ви багато говорите, або показуєте своє обличчя, або будь-які подібні речі. Тому що все це потенційно може бути застосовано проти нас, на жаль. Разом із тим, важливо також і домовитися про паролі. Наприклад, якщо ви чуєте щось підозріле, і або це якась така критична, начебто, ситуація, в цих випадках варто застосовувати певний пароль, певне слово, яке буде свідчити про те, що це дійсно ваша близька людина. Альтернативою до цього можуть бути контрольні запитання з приводу якоїсь такої інформації, якої немає в соціальних мережах, але яку точно знає ваша дитина чи ваш родич. Наприклад, куди ми їздили в певний період, або, власне, де там знаходиться твоя зараз бабуся, або що. Будь-які подібні питання можуть бути допоміжними для того, щоб дійсно переконатися, що це не шахраї, а справжня особа. І, звісно, як і з будь-якою шахрайською схемою, тут треба намагатися створити такі умови, щоб ви грали на своїх правилах, а не на правилах шахраїв. Тому, якщо вам подзвонили шахраї і представилося ім'ям вашого родича або використовують голос вашого родича, найкращим варіантом буде скинути і передзвонити безпосередньо на номер вашої близької людини заради того, щоб переконатися, що це дійсно ця людина дзвонила.
1: Ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєктів із медіаграмотності у детекторі медіа. Щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
0: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо.
3: 8 година.
0: Сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Вони не були солдатами, у них не було зброї, але вони зробили вибір – допомогти. Сьогодні ми знову живемо в час, коли вибір має особливу вагу. Коли людяність – це рішення, яке ухвалюють щодня. Ізраїль увічнив імена тих, хто допомагав євреям під час Голокосту в меморіалі «Яд Вашем». Місці, де зберігається пам'ять про кожного, хто під загрозою власної смерті допомагав іншим. Документально підтверджено, що 2659 українців рятували євреїв під час Другої світової війни. Більше було тільки поляків, нідерландців і французів. Сьогодні ми згадуємо тих, хто в найстрашніші часи не побоявся бути людяним. Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Уночі Росія завдала удару по Києву. Летіли дрони і ракети різних типів. Наслідки фіксують у кількох районів. Кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 31 особи. Є загиблий, повідомила оновлену інформацію Держслужба з надзвичайних ситуацій. Пошкоджені житлові будинки, магазини, бізнес-центр і заправка. Зокрема, у Дарницькому районі обвалився під'їзд багатоповерхівки. Тривають пошуково-рятувальні роботи. На місці перебуває наша кореспондентка Вікторія Пухальська. Вона на зв'язку зі студією. Колего, які подробиці станом на цей час?
4: Вітаю, колего. Так, ми продовжуємо працювати в Дарницькому районі від ранку. Тут продовжують розбирати завали. Задіяно два крани та десятки одиниць рятувальної техніки, а також працюють працівники поліції та медики. Вони надають допомогу тим, хто постраждав. Також тут розгорнуті намети, можна отримати чай, відпочити. І також працюють психологи з тими, хто потребує допомоги. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину. Рятувальні роботи проводяться, продовжуються. Зараз тут ми також бачимо, що понівечені десятки автомобілів, які були припарковані поруч, та бізнес-центр і прилеглі магазини. Люди продовжують чекати на своїх рідних, знайомих, які можуть перебувати під завалами. Ну, а ми продовжуємо стежити, продовжуємо дивитися за ситуацією, будемо повідомляти в наступних випусках, що нам буде відомо.
3: Дякую, Вікторія Пухальська з Дарницького району столиці, де внаслідок російської атаки зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Додам, у Києві після атаки перекрили рух на кількох вулицях. Про це у телеграмі повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Наразі рух транспорту перекритий вулицею Холодноярською, провулком Охтирським та вулицею Братства Тарасівців. Крім того, на лівому березі столиці внаслідок атаки перебої із водопостачанням, повідомив мер Віталій Кличко. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні щорічно 14 травня. Цей день встановлено для вшанування громадян, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, рятували євреїв від нацистського геноциду. Понад 2700 українців визнані праведниками народів світу. Сьогодні Вищий антикорупційний суд має обрати запобіжний захід екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Учора засідання тривало майже 6 годин. Заслухали і сторону обвинувачення, і сторону захисту, після чого суддя пішов до нарадчої кімнати. Прокурори просять для Єрмака тримання під вартою або запобіжний захід 180 мільйонів гривень. Його визначили з огляду на суму коштів, яку виділяли на будівництво резиденції, зазначила під час суду прокурорка спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк.
5: Майже 2 мільйони доларів було виділено з пральні контрольної люди, що цю приману, і також вправилося там, тому що кошти зараховували за економічними коштами, які на рахунки ЖВК вносили Оперчук і Лисенко. І 46 тисяч доларів США було через кредитову плану на резиденцію банку. Ризик парковання може бути нівельований, взагалі будь-який ризик в цьому тримані може бути нівельований.
3: Андрій Єрмак стверджує, що такі гроші він не має.
6: Я заперечую будь-які звинувачення проти себе в цій справі. Моє майно обмежується тільки тим, що викладено в моїй декларації. Я завжди абсолютно чесно і сумлінно заповнював, і вона була в 25-му році перевірена. Я нічого не купував, не орендував, я не сплачував жодних нікому грошей ні за що, тому що ще раз можу сказати, знаходився на державній службі і, чесно кажучи, в мене не було інших занять на той період.
3: Нагадаю, підозру від антикорупційних органів екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак отримав 11 травня. Вона стосується будівництва елітних маєтків у кооперативі «Династія», для зведення яких через корупційні схеми в «Енергоатомі» легалізували понад 460 мільйонів гривень.
0: Новини на Українському радіо.
3: Угорщина вперше викликала посла Росії через обстріл Закарпаття, пише про це місцева преса. Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття, заявив прем'єр-міністр Петер Мадяр на першому засіданні нового уряду країни. За його словами, глава угорського МЗС Аніта Орбан викликала на сьогодні російського посла через удар безпілотниками по Закарпаттю. Варто зазначити, попередній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто жодного разу не викликав російського посла після атак на Закарпаття. Нагадаю, вчорашня атака РФ на Закарпаття стала однією з наймасштабніших для регіону за весь час повномасштабної війни. Відомо про влучання по об'єктах критичної інфраструктури у кількох районах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Года.
3: Сьогодні в день на лівобережжі місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях помірні, на північному сході країни подекуди значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура 14-19, на сході країни 18-23 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 9 градусів, вологість повітря 80%, тиск 739 мм. Поки це вся інформація на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 14 травня. В студії працює Сергій Стуканов. Ну, а в Пекіні тим часом вже 13 година, 8 хвилин, середина дня по опівдні, і в розпалі зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки і Китайської Народної Республіки. Напередодні Дональд Трамп прибув до Китаю, де зустрічається із Сі Цзіньпіном, і на порядку денному низка важливих питань, які накопичилися і які мають, принаймні так сподіваються обидва лідери, врегулювати низку гострих і навіть конфліктних питань, які між цими країнами станом на зараз існують. Із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента, далі впродовж понад 20 хвилин будемо говорити про порядок денний, який зараз лежить на столі, чи перебуває перед двома лідерами, і чи спроможуться вони дати раду із тим клубком питань, складних питань двосторонніх відносин, які накопичилися. Пане Олександре, вітаю вас в етері Українського радіо.
7: Вітаю. Добрий ранок.
1: Ну, стосовно очікувань Китаю і Сполучених Штатів Америки, дуже багато писалося впродовж останніх днів і тижнів. Напередодні в етері Українського радіо ми теж це обговорювали, тому я пропоную пройтися по низці запитань, які можуть бути обговореними і вирішеними або не вирішеними впродовж наступних двох днів Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Найперше, напевно, одне із найважливіших питань, яке пов'язане із національною безпекою Китаю, як він її уявляє, це питання Тайваня. І тут досить цікаво трапилася і склалася станом зараз історія, пов'язана із тим, що Сполучені Штати Америки допомагають Тайваню, як відомо, із закупівлею озброєння. Є ухвалений в Сполучених Штатах Америки пакет озброєнь на 14 мільярдів доларів, але водночас Дональд Трамп призупинив продаж цього озброєння напередодні візиту. Ну і Сі Цзіньпін, вочевидь, зацікавлений в тому, щоб цей пакет був скорочений або і поготів. Вашингтон відмовився від продажу зброї в Тайбей. Що станом на зараз, на ваш погляд, буде відбуватися? Якої дійдуть згоди або не дійдуть згоди в питанні Тайваню лідери США і КНР?
7: Я думаю, що з Тайванем питання буде складне, оскільки Дональд Трамп розуміє, його в цьому, в цій історії підпирає буквально і рідна партія, і опоненти з демократичної партії. Давайте згадаємо, як за минулого президента голова Конгресу Ненсі Пелосі літала на Тайвань, і це викликало велике обурення у Китаї, у Пекіні. І станом на зараз ми можемо говорити, що все ж таки тема Тайваню зовсім по-іншому розглядається в Сполучених Штатах. Особливо на тлі, ну, по факту, виборчої кампанії в США до Конгресу, до вибори до Сенату. Дональд Трамп певним чином обмежений в своїх рухах. Так, він вдався до такої історії, що призупинив продаж зброї, але насправді там є достатньо багато цікавих моментів. Наприклад, крім всього, питання створення регіональних антикитайських, ну, фактично, блоків. Давайте згадаємо і АУКУС, давайте згадаємо і створення, ну, по факту, теж антикитайського блоку Японія, Південна Корея, Сполучені Штати, укріплення, наприклад, ще одного оборонного союзу, це Філіппіни, США. І все це Китай сприймає одночасно і як загрозу для себе, і розглядає через призму можливого воєнного вирішення проблеми Тайваню, оскільки фактично Сполучені Штати консолідують опонентів Китаю. І, до речі, давайте згадаємо, що нова прем'єрка Японії виступила минулого року з заявою, що Японія готова захищати Тайвань. І це теж викликало, ну, достатньо серйозне обурення в Пекіні. І навіть Сполучені Штати, як писала американська преса, були змушені якось звертатися до японського керівництва, мовляв, трохи припинити, нагнітати ситуацію. Тому дійсно ситуація і проблема непроста, хоча Китай теж готувався до цього візиту. Давайте згадаємо запрошення до Китаю лідер опозиції на Тайвані, і це теж розглядалося як один із елементів створення такої реальності, де є можливість вирішення, умовно кажучи, тайванського питання і не воєнним шляхом.
1: Ну і ясна річ, що окрім питання Тайваню, так, яке насправді є глобальним, яке розтягнене на десятиріччя, так, тобто очікувати, що впродовж двох днів воно буде остаточно розв'язане, не випадає. Є важливе питання на порядку денному, яке пов'язане із торговельними і економічними взаєминами двох супердержав. Пам'ятаємо про те, що минула весна 2025 року пройшла під знаком взаємних запроваджень запровадження тарифів чи мит на продукцію, які сягали понад 100%. Зрештою, в жовтні було укладено угоду про тарифне перемир'я. Вочевидь, Китай хоче продовження такого перемир'я. Загалом, я так думаю, що побачивши певну з боку Трампа непослідовність або непередбачуваність, радше Китай, напевно, хоче все-таки заручитися того, тим, що політика Трампа буде послідовною вже до кінця його каденції. Це, напевно, в інтересах Китаю. Так, хочуть вони скасування обмежень США на експорт обладнання для чипів та передових напівпровідників. Ну, а Сполучені Штати Америки що хочуть? Продавати енергоносії до Китаю, хочуть нарощування Китаєм закупівлі літаків Боїнг, сільськогосподарської продукції, і хочуть створення спільної торгової комісії. На ваш погляд, чи ці інтереси цих двох країн можуть знайти спільну якусь платформу і, відповідно, чи можуть лідери дійти взаємовигідної згоди?
7: Це достатньо складно, бо давайте згадаємо, що ця зустріч готувалася взагалі-то на середину квітня, і завадила ці зустрічі саме початок війни в Ірані. І те, що дійсно саме Дональд Трамп після свого другого заходу в Білий дім, повернення, розпочав торгівельну війну з Китаєм, і неочікувано, оскільки першу каденцію Трамп теж починав достатньо активний тиск на Китай, тоді Китай займав більш м'яку позицію і волів домовлятися, то вже вдруге Китай був максимально підготовлений. І одна із проблем для Сполучених Штатів – це була монополія Китаю на рідкісноземельні мінерали. І фактично саме через тиск на цьому тлі і якраз довелося Дональду Трампу знімати певні обмеження, йти на вилучення, ну і так далі. І ви абсолютно праві, що для Китаю максимальний інтерес якраз покладається в стабільності, в створенні правил гри. До речі, для Китаю це важливо взагалі в глобальному плані. Це для Китаю це важливо і в тому числі з Європою, і навіть ініціатива Китаю, якщо говорити, наприклад, про Україну, в тому сенсі, що він хотів би, щоб в переговорах брали участь і Європа, і Китай. І це означає, що Китай хоче фактично розмови про новий світовий порядок, новий глобальний порядок денний, нові правила після того, як Дональд Трамп активно доклався до руйнування і не тільки світового порядку, глобальної безпеки, фактично світу після Другої світової війни. І це констатував в Давосі прем'єр-міністр Канади Карні, що старий світовий порядок згорів. Але разом з цим і падають інші, скажімо так, ознаки того світового порядку. І, наприклад, вихід із ОПЕК, Об'єднаних Арабських Еміратів, це теж з цієї історії. І те, що не працюють торгівельні правила, це теж звідти. І тому для Китаю важливо домовитись про глобальні взагалі правила, нові правила, які обов'язково будуть дотримуватись. І от з цієї точки зору, чесно кажучи, мені важко уявити, що Дональд Трамп буде дотримуватись навіть того, про що домовився. Давайте подивимось на Європу, і де була підписана торгівельна угода. І після цього Трамп, фактично почав цю кризу з Гренландією, погрожував тарифами, погрожував новими митами, хоча вже фактично було підписано торгівельну угоду, а зараз обвинувачує саме Європу в порушенні. І я думаю, Китай це теж достатньо активно вивчав і буде наполягати на тому, щоб будь-яка угода, домовленість з Сполученими Штатами була обов'язково ратифікована і була обов'язковою для виконання, навіть попри того, хто сидить в Білому домі і що він воліє робити далі.
1: Ну, от ви знаєте, якраз в контексті тих слів, про які ви говорите, стосовно облаштування нового світового порядку, мені видається дещо прикрою ситуація. Я подивився деякі медіа західні, а також не тільки західні, але, наприклад, і зі Сходу, як от Аль-Джазіра, стосовно того, що вони пишуть про порядок денний зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. І серед ключових питань, які на порядку денному стоять, ну, практично жодне медіа не вказує російсько-українську війну. Так? Тобто, от, крім питання Тайваню, крім питання економіки, так само всі згадують про війну в Ірані. Так, тобто американсько-ізраїльську іранську війну, тобто, ну, з одного боку США, Ізраїль, з іншого боку Іран. І тут Китай є зацікавленою стороною, так? По-перше, в Китаю є угода про з Іраном про партнерство, і то

0: паперовий варіант книги – це сьогодні той, який може формувати саме думаючу дитину, дитину з критичним мисленням.
1: Пані Оксано, послухавши вас, хочеться просто зараз уже забігти в книжковий, купити книжечку і собі, і дитині. Дякуємо вам за цю дуже важливу інформацію. Нагадаємо, що з нами на зв'язку була докторка психологічних наук, професорка Вінницької академії безперервної освіти Оксана Шпортун. Ну а ми повертаємося до розмови з провідним експертом книговидавничої галузі Віктором Кругловим. Пане Вікторе, скажіть відверто, ви за електронну книжку чи паперову?
2: Скажімо так, я за читанням. І коли немає можливість, наприклад, у подорожі, щоб не тягнути книжки, то це нормально читати в електронному вигляді. Але ні зі смартфона, ні з планшета, де от пані Оксана говорила про особливий спектр випромінювання, який вбиває мелатонін, і тобто ти починаєш погано спати, емоційне таке нервове збудження відбувається. Ну, батьки, у яких діти постійно сидять в планшеті, це бачать, може вони не усвідомлюють, чому це. Так от, нервовий стан і перезбудження дітей саме через це може бути одна з причин, скажімо так. Я особисто готовий тягнути книжки. Мені от подобається оцей фізичний контакт з книжкою, гортання запах, гортання сторінок. Тобто я за паперовий, але якщо немає можливість читати, теж треба з спеціальних читалки, да, і рідери називають. Тим паче можливо багато завантажити, але для дітей в першу чергу тільки паперові книжки.
3: Ми на початку програми згадували про Швецію, про їхні досвіди, де, напевне, чи не вперше в світі були запроваджені такі електронні підручники, як маю на увазі, в обов'язковому форматі. І що ж ми бачимо? От тепер Швеція визнала всьому світові, сказала про те, що ні, все-таки треба повертатися до паперових підручників. Це незважаючи на те, що зрозуміло, скільки було вкладено коштів, це скільки було зусиль докладено. Чи Швеція єдина в такому висновку? Чи є інші країни, які, наприклад, це спробували і тепер кажуть про те, що це все-таки не дуже добре? І взагалі, чому це не добре?
2: Я хочу сказати, що Швеція дійсно така інноваційна країна, і я спілкуюся з видавцями Швеції, навіть знаю видавництво, яке спеціалізувалося виключно на виданні електронних підручників. Вони взагалі паперові підручники не видавали, тому що видавництво «Ранок» є членом спільноти європейських видавництв підручників, і зараз вони вимусово перелаштовуються на паперові, тому що були заміряні результати успішності дітей, рівня читання, інших навичок, ну і побачили, що є проблемка. І це не тільки Швеція. Я знаю, що в Британії зараз в парламенті дискутується закон про повну заборону соціальних мереж для дітей, тому що хто крадіть часу, де діти проводять більше за все час? В соціальних мережах, в гаджетах. Ще кілька країн збираються заборонити дітям до 13-14 років користування соціальними мережами. Через те, що за допомогою соціальних мереж можна і маніпулювати, і, ну, і проговорювали всі недоліки користування гаджетами.
3: Соціальними мережами це зрозуміло, але ж тут йдеться про підручники. Тобто, якщо так говорити дуже спрощено, то і в електронному підручнику, і в паперовому була викладена одна і та ж інформація, правильно? Але в підсумку рівень знань чомусь виявився різним.
2: Поясню, в паперовому підручнику йде таке лінійне поступове читання, а в електронному підручнику у учня є, коли він користується гаджетом, є можливість перейти по гіперсилці, ще кудись перейти, і він туди-туди прийшов і вже забув, про що мова йшла з самого початку.
3: Тобто немає концентрації, якщо
2: немає
3: я вас правильно розумію.
2: Немає концентрації, і це жах відбувається. Якщо 10 років тому дослідження, я читав, діти могли концентруватися 8-10 хвилин, і ми вважали дорослі, що це більше 8 хвилин, дитина не могла концентруватися, то сьогодні рівень концентрації середнього школяра, уявіть собі, 43 секунди. Тобто діти, це середні, 43 секунди, вони не можуть більше концентруватися.
3: Це жах. Вражає просто.
2: А це наслідок користування гаджетами і соціальними мережами. Саме тому зараз розглядається в багатьох країнах, і в європейських, і в азійських, в таких просунутих, в Сінгапурі, наприклад, там, ну, всі знають про успіхи в освіті, в едукації, про заборону або користування гаджетом, або відповідальність батьків за доступ до соціальних мереж.
1: Я пам'ятаю своє дитинство, шкільні роки, і ось цей рюкзак, наплічник, так, і він важив, я не знаю, кілограмів 10, напевно, якщо не більше, разом з обідом, і там було повно книжок. Тобто постійно щодня треба було, ну, підручників так 5-6 з собою тягати.

0: Зараз я так дивлюся, дівчата з такими моднявими сумочками йдуть в школу, ну, може, там один підручник максимально вмістився.
1: Або
0: я
1: зошит,
0: розумію,
1: один зошит.
0: Або один зошит, так. Ну, звісно, це зручно. Планшет поклав собі до сумки, і все в тебе є. Вся бібліотека, домашні завдання все ж таки є. Але хочу поговорити про загальну ситуацію в Україні. Ось в наших українських школах діти більше все ж таки використовують електронний формат, чи паперовий, чи це залежить від школи, чи від вчителя. Яка ситуація?
2: В наших школах більше паперовий формат використовують, але згідно з останньою редакцією закону про освіту, кожен підручник має мати електронний додаток. І, до речі, от тут Україна пішла вперед, тому що з одного боку ми маємо паперові підручники, з іншого боку, ну нам треба все ж таки цікавість дітей. А що цікавить дітей? Використання телефону і гаджетів. І в паперових підручниках через QR-код можна перейти, подивитися короткі відео або пройти тести. І я вважаю, це дуже такий правильний компроміс, щоб зацікавити дитину і бути сучасними, тому що ну ми не можемо говорити, що ми проти гаджетів, проти комп'ютерів, проти планшетів. Ну, це інструмент вже будь-якої сучасної людини. Ну і плюс умови, в яких ми навчаємося. Тобто багато дітей при фронтових територіях, наприклад, видавництво «Ранок» знаходиться в Харкові, і є 6 підземних шкіл, але більшість дітей навчаються онлайн. І так само з іншими областями. І тут ми теж маємо дати можливість і інструмент навчатися дистанційно, онлайн. А це без електронних засобів навчання ну неможливо зробити.
1: Тобто досвід практичний свідчить про те, що є випадки, коли електронний формат більш доречний і більш ефективний, так?
2: Ну, скажімо так, іноді немає виходу. Якщо дитина дистанційно навчається, то дуже важко тільки з паперовим форматом працювати. Як вчитель може перевірити знання, пройти тестування? Ми маємо зрозуміти, що в першу чергу дошкільники і діти початкової школи мають все ж таки більше мати справу з паперовою книжкою. Постарші діти там уже, у них вже сформовані правильні нейронні зв'язки, от те, що психологиня щойно говорила. І тут дуже багато залежить від розумності батьків. Всі батьки хочуть, щоб їх діти були успішними, а без книжок цього неможливо. Це я вже звертаюся до батьків, я сам батько, і всім кажу, що книжки і читання розвиває дитину.
1: Після сьогоднішнього нашого ефіру, послухавши вас і психологиню, мені здається, що кожен відповідальний батько ще раз замислиться над тим, що він читає і в якому вигляді своїй дитині.
0: Точно, за сьогодні підвищимо продажі книгарень в Україні, це дуже приємно.
2: До речі, книгарні зараз знаходяться в кризі. Саме те, що все менше і менше батьків і людей заходять в книгарні. Дуже багато книгарень зараз закривається, особливо в маленьких містах.
0: Так, підтримуємо ідею всіх наших слухачів, яка точно вже виникла, я думаю, ну, у кожного піти купити собі і дитині книжечку на вечір. Після короткої паузи ми будемо продовжувати говорити про небезпеку зміни мислення, а ще дізнаємося, що відбувається з пам'яттю людини, дитини, і чи можна це зупинити. Саме тих людей я маю на увазі, які читають і електронний формат, які переваги паперового формату. То, шановні слухачі, не перемикайтеся, залишайтеся на хвилі Українського радіо, звісно, що з програмою «Формула життя».
3: Формула життя. Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До двох зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки. Олександрівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Про це та інше далі докладніше. До двох зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Про це в етері Суспільного повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Ще 40 людей постраждали, серед них двоє дітей. Госпіталізовано 31 людину, зокрема одну дитину, написав у соцмережах мер Києва Віталій Кличко. У Дарницькому районі, де зруйновано частину житлового будинку, тривають пошукові рятувальні роботи, розповідає Катерина Поп.
5: в Дарницькому районі продовжуються рятувально-пошукові роботи з-під завалів. Ймовірно, можуть знайти і витягнути людей. Наразі також проводяться роботи з ліквідації в Голосіївському районі, в Оболонському районі. На цих локаціях залучені рятувальники. Як ми бачимо, вже неодноразово ворог знову застосовує різні види озброєння і обстрілює саме житлову забудову Києва і тероризує саме цивільне населення столиці.
4: Олександрівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, де російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії. Водночас українські сили застосовують тактику активної оборони та мають певні успіхи. Про це в Фейсбуці повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, який відвідав передову. Про тактику противника на північно-слобожанському напрямку Суспільному розповів командир 158-ї окремої механізованої бригади Вадим Єременко.
6: Ворог застосовує тактику просочення малими групами лісосмуги з метою накопичення та подальших дій. Ми це фіксуємо відповідно засоби розвідки, своєчасно наносимо вогневе ураження. Противник застосовує, в принципі, все без мін, ствольна артилерія калібру 122-152 мм. Значить, дрони розвідувальні, Орлан, Зала, Суперкам, там ударні дрони, Ланцет, Молнія, FPV. Це зараз самий основний спосіб ураження на передньому краї. Каби, відповідно, також.
3: Новини на Українському радіо.
4: Масштабна атака Росії на Україну під час зустрічі лідерів Сполучених Штатів і Китаю у Пекіні демонструє загрозу, яку російський режим становить міжнародній безпеці. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у мережі X. За його словами, масований російський удар по Україні під час міжнародного саміту в Пекіні демонструє небажання Кремля припиняти війну. Лише посилення міжнародного тиску на Москву може змусити Росію зупинити агресію, наголосив Андрій Сибіга. Я зазначу, що у Пекіні відбулася двостороння зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, передали китайські державні медіа. Розмова тривала більше ніж 2 години. Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході і війну в Україні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні щорічно 14 травня. Цей день встановлено для вшанування громадян, які, ризикуючи власним життям та життям своїх родин, рятували євреїв від нацистського геноциду. Понад 2700 українців визнані праведниками народів світу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Сьогодні в день на Лівобережжі місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях помірні, на північному сході країни подекуди значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура 14-19, на сході країни 18-23 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині у другій половині дня місцями короткочасний дощ, температура 16-19 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 12 градусів, відносна вологість повітря 55%, атмосферний тиск 739 міліметрів ртутного стовпчика. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
9: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
8: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
9: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
8: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
9: А через що така ефективність?
8: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів Artrofit, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
9: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
8: Artrofit. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
11: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
12: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
13: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
3: Соціальна реклама. Українське радіо. Формула життя. Програма українського радіо про основи безпеки в небезпечному світі.
1: Ви слухаєте програму «Формула життя» на хвилі українського радіо. У студії журналістки Марина Куликова і Оксана Маловічко. І ми продовжуємо говорити про те, як екрани змінюють наше читання, а разом із цим пам'ять і здатність концентруватися. І далі одна з найважливіших частин розмови – що саме відбувається з увагою сучасних дітей? Чи дійсно гаджети перепрошивають, так би мовити, мозок під короткі формати? І як це впливає на здатність працювати зі складними текстами? Саме підручниками, аналітикою, що робити батькам і школам? Обмежувати гаджети чи навчитися правильно поєднувати паперові і цифрові формати? Які звички читання варто формувати вже сьогодні усім нам? А ще ми спробуємо зазирнути в майбутнє. Чи залишиться паперова книга через, приміром, 10-20 років? І чи не ризикуємо ми втратити навичку глибинного читання? Нагадаємо, що сьогодні гість нашої студії – провідний експерт книговидавничої галузі СЕО видавництва «Ранок» Віктор Круглов.
2: Я хочу сказати, що це точно книжки залишаться. Як колись казали, що не буде театру, буде суцільне телебачення. Ми бачимо, що в театр сьогодні просто неможливо купити квитки, якщо ти заздалегідь не заплануєш похід в театр. Тому книжки точно будуть. А якщо говорити про майбутнє, то дійсно, я думаю, що суспільство і люди десь розшаруються, ті, хто читають, і ті, хто не читають. І, на жаль, ну є така фраза, яку я люблю цитувати, що світом будуть керувати ті, хто читають книжки, не ті, хто дивляться телевізор. Тому це батькам треба звернути увагу на це.
0: Пане Вікторе, скажіть чесно, наскільки українці багато чи мало читають з вашої точки зору?
2: Наведу цифри. У нас чомусь таке упередження і думка, що країна читаюча нація. Насправді ситуація набагато гірша, ніж ми про це думаємо. В Україні приблизно третина людей регулярно читає. Тобто має таку звичку, наприклад, раз, хоча б раз на місяць, читати книжки не за професійним вимогою чи ще там, а саме як дозвільна практика. Це було Українським інститутом книги, проводилось дослідження кілька років поспіль. До речі, коли почалося повномасштабне вторгнення, рівень читання зріс. І це дуже добре, тому що я маю на увазі не те, що війна дуже добра, а те, що книжки допомагають десь емоційному спокою. До речі, про це ми не говорили. Допомагає відволіктися. В порівнянні з скануванням новин, що відбувається, книжки допомагають, ну, якось зберегти наше ментальне здоров'я. Про це теж є дослідження. Давайте порівняти. В Україні третина читає людей за дослідженнями. Наприклад, в скандинавських країнах 70, 75, навіть 80% людей, які регулярно читають. Тобто ми можемо порівнювати. І ми бачимо, що в Україні рівень вдвічі менше, ніж в скандинавських країнах. А більш того, я думаю, що у нас навіть менше читають людей, ніж в дослідженні, тому що у нас є такий сором, коли в тебе запитують, чи читаєш чи ні. Ну, це ж соромно сказати, я не читаю. Тому теж питання валідності відповідей. Тому я вважаю, що нам і на рівні держави, і на рівні... Я дуже дякую Українському радіо, що підняли цю тему. Треба просувати і важливість читання, і конкретні книги, і письменників, тому що у нас є причудові письменники, і зараз, ну, такий розвиток українська література сучасно отримує після заборони російської книжки, після повномасштабного вторгнення. Тому що мало хто знає, до повномасштабного вторгнення, ну, скажімо, на книжковому ринку України дві третини займали російські книжки або імпортовані, або надруковані тут афілійованими з Росією видавництвами. Тобто Росія тотально контролювала інформаційний простір. І зараз намагається це робити. Тому тут дуже важливо, щоб якнайбільше було українського контенту в нашому просторі.
1: Ну, коли заходиш в будь-яку книгарню, то вибір величезний, ми це розуміємо.
2: У 22-му році першої книгарні «Книголенд» відмовилася від всіх російських книжок, і всі інші книгарні підтримали. Зараз в книгарні ти не знайдеш книжки російської мови. Тобто книгарні, видавничий бізнес чи найсвідоміший бізнес в Україні.
1: Але сьогодні ми говоримо про звичку читати. От ви сказали про те, що декому соромно сказати про те, що він не читає. Так це значить, що є в нас все-таки майбутнє. Якщо люди соромляться того, що вони не читають, не все втрачено, я б так сказала,
2: однозначно, пан
1: Віктор. Але ми сьогодні намагаємося ще раз наголосити в нашій програмі, як важливо в дитинстві сформувати цю потребу в читанні. І причому, як ми, послухавши і вас, і психологиню, зрозуміли саме потребу в читанні паперової книги. Чому все-таки вона набагато важливіша для дитини? Чи можемо ми говорити про те, що екран ніби перебудовує мозок людини, ну, спочатку дитини, зрозуміло, під короткі формати? І що насправді це погано, тому що я пам'ятаю ваші 43 секунди, це саме той час, на який може сконцентруватися сучасна дитина середня, так? І це просто страшно слухати, чесно скажу. Отже, що відбувається з нашим мозком, коли ми читаємо цифрові книги, а коли ми все-таки паперові читаємо?
2: Є два типи читання. Глибинне читання – це коли читаєш лінійно, послідовно паперову книжку. І коли за допомогою гаджету ти можеш свайпати екрани, можеш перескакувати, якщо нудно, переключитися на відео. І зрозуміло, що різні нейронні зв'язки формуються в мозку, і на різне воно направлено. Я б хотів би порекомендувати чи розказати, що потрібно робити батькам для того, щоб привчити дітей читати. Перш за все, обов'язково увечері перед сном читати дитині книжку. Далі давати можливість, коли дитинка трохи підросте, щоб вона сама вибирала книжки, які хоче і може читати. І якщо є можливість взяти малят до книгарні, щоб вони самі вибирали книги. Тому що от процес, коли вони вибирають книги, вони дивляться на ілюстрації. І, ну, це вже особисте, власне, і їм подобається. Ми, наприклад, в сім'ї, у мене дружина, до речі, нещодавно, я кажу, от ми говоримо про читання, давай просувай. Вона стала навіть книжковою блогеркою і просуває книжки. Що ми робимо в сім'ї? Ми іноді робимо такі чаювання з читанням. Тобто ми купуємо багато шоколаду, чаю, солодощів, ну, щоб було оцей позитив від читання. І діти кажуть, а коли у нас буде чаювання з читанням? Тобто ми таким непрямим засобом підштовхуємо, щоб читати. Ну, і, звичайно, власний приклад. Тому що для дорослих зараз купа всіляких книжок, і нонфікшн, і фентезі, і детективи, і жіночі романи. І мене за це сварять, коли я говорю жіночі романи. До речі, за дослідженнями 40% чоловіків читають жіночі романи. Так що нормально. Нехай
1: буде так. Соромитись не треба.
2: Не треба, так. Романтичні, романтезі. Ці романи ми так в своїй спільноті називаємо професійно. Тобто, приклад батьків.
0: От ви, пане Вікторе, розповіли про те, що чоловіки читають романи, як ви сказали, жіночі в лапках.
2: Ну, вони це не офішують,
0: так,
2: це соціологічне дослідження.
0: Але, тим не менше, знаєте, я згадала розмову зі своєю подругою, вона шукає собі хлопця, і ми вирішили, що, ну як, треба ж якось відфільтрувати потенційних кандидатів. Потрібно скласти перелік запитань, от, які треба ставити цим кандидатам, і щоб зрозуміти, що, ну, чоловік достойний, з ним варто спілкуватися далі. Так от, в топ-3 запитань війшло запитання про те, а чи читає він книжки, і що саме читає. Тому, шановні чоловіки, якщо хочете познайомитися з хорошою жінкою, починайте читати книжки, бо таке запитання можуть вам поставити. Ось такий плюсик.
2: Це, до речі, класна ідея. Я знаю, в Америці журналісти домовилися про просування читання,
0: так,
2: і вони домовилися між собою, що з усіма політиками, у яких вони беруть інтерв'ю, вони не просто запитують, чи читаєте, чи ви, тому що легко відповісти, так, читаю. А вони запитують, а яку ви останню книжку прочитали? І політики, вже знаючи про, що буде обов'язково таке запитання, вони готуються, вони
1: читають,
2: щось починають читати. А це ж назва книжок просуває, і наклади зростають книжок. Тобто цей левгак, от, який про ви розповіли,
0: 100% це працює. Ось
1: ми говоримо про дітей і про роль дорослих у вихованні в них звички читати. Ну, але якщо так сталося, що от не привчили людину з дитинства читати. Вона вже виросла і зараз все-таки думає про те, що це насправді корисно, це треба робити. Яким чином можна виховати в собі в дорослому віці от таку потребу?
2: О, це складне питання. Мабуть, спілкуватися з тими, хто читає. До речі, зараз неймовірні книжки видаються. От ми довго думали, як просувати читання, і зрозуміли, що Ранок – це ж дитячий бренд, тобто це головне дитяче видавництво країни. А є ще й підлітки, які не люблять, щоб їх називали підлітками, не люблять, щоб їм щось нав'язували. І ми започаткували такий видавничий імпринт, називається Рідбері, де ми видаємо книжки саме для Young Adult, для молодих дорослих. І от ця вся спільнота тусується в Інстаграмі і обговорюють книжки, і ми бачимо, що все більше і більше, ну це вже не діти, а вже молоді дорослі, долучаються до обговорення, тому що коли вони бачать, що їх подруги чи друзі читають і обговорюють якусь книжку, це класно. Я думаю, що якщо б було якнайбільше в наших ефірах обговорення конкретних книжок, зустріч з авторами, це великий плюс.
0: До речі, ось ми говоримо про розвиток читання, і я згадала, що багато помічала блогерів дітей, які популяризують книжки, які розповідають, що вони прочитали, що варто прочитати. І знаєте, це так приємно, дійсно, діти все ж таки читають, не все так погано, правильно ви сказали. І от з іншої сторони хочу поглянути на це запитання. Якщо дитина вже читає, але електронний формат, наприклад, там з телефона, з планшета того самого, чи варто батькам, прослухавши нашу програму, так би мовити, обмежувати читання з гаджетів?
2: Я проти заборонних якихось речей. Варто з батьками сходити в книгарню, чи подарувати книжки, чи подивитися зараз купа тіктоків, таких блогерів, які рекламують саме книжки. Тобто, ну,
0: паперові.
2: Паперові. Дуже важко в тіктоці рекламувати якийсь там електронний текст. То те, що на слуху, і те, що цікаво дітям, і можна подарувати, запропонувати, бажано, щоб дитина сама вибрала, і це найкраще. Зараз купа можливостей, зараз є і книжкові клуби, майже в кожному містечку організовуються такі клуби. Дуже класно, що підлітки, ви кажете, от вони стають блогерами, і з одного боку книжки конкурують з соцмережами, конкурують з Нетфліксом з одного боку, а з іншого боку той же TikTok може і просувати книжки в західних книгарнях, навіть полички такі є, там написано «Лідери TikTok-у» чи щось таке. Серйозно, тобто книжки, які набирають найбільше переглядів в TikTok-і, вони потім стають популярними в паперовому. Чи навпаки, ну це все поєднано дуже важко. Знайти, де курка, де яйце, де перша причина.
1: Тут розумний симбіоз створює таку синергію, яка приносить, зрозуміло, позитивні результати, і читання охоплює все більше людей. До речі, ми говорили про майбутнє, все одно, ви впевнені, що книга буде, і ми впевнені, що люди будуть читати. Я єдине, що хочу сказати, що, наприклад, якщо повернутися там в мою молодість, то уявити книгарню в такому форматі, як вона є зараз... Зараз книгарні – це цілі осередки. От ви казали про асоціації, які мають супроводжувати процес читання. Так от книгарні зараз працюють, мені здається, в цьому напрямку. Тому що багато з них стали територією дуже багатьох різних розваг, інтелектуальних зустрічей,
2: таким культурним хабом.
1: Так, от таким культурним хабом. Бібліотеки наші теж намагаються, але якщо ми будемо порівнювати все-таки з європейськими бібліотеками, то нам є ще над чим працювати, я так вважаю. Тобто, я маю на увазі, що будуть виникати, мені здається, ще якісь нові формати, які будуть змінювати і наше ставлення до читання, і будуть вкотре переконувати нас у тому, чому це важливо робити.
2: Згоден повністю, і я вважаю, що тут має бути роль держави і громад, голів громад про підтримку бібліотек і про підтримку книгарень. Тому що, ну, скажімо так, книгарня за оренду не може конкурувати з умовною «Авророю». І саме тому в маленьких містечках мало книгарень, вони просто не виживають чисто фінансово. До речі, вже під час війни з державою був прийнятий закон про підтримку книгарень, гарантувалося, що до 20% буде компенсуватися оренда. Такі програми діють в багатьох країнах Європи, але закон прийнятий, але, на жаль, він не працює. І грошей небагато для цього потрібно. Те ж саме з бібліотеками. От у нас кажуть, бібліотеку люди не ходять в бібліотеки. А тому, що там нема новинок, нема нових книжок. Це є проблема. Про шкільні бібліотеки. Я особисто кілька разів говорив міністру освіти про важливість книжок, і він з цим погоджується. Я надіюся, запуститься такий пілотний проєкт з сучасними шкільними бібліотеками. Я навчився читати завдяки шкільній бібліотеці. Я був з такої незаможної сім'ї, і книжки тоді були дефіцит. І просто так ніде було читати. І я ходив в бібліотеку кожен тиждень, брав книжки. Потім бібліотекарі настільки, вибачте, завдобалися, сказали, йди в книгосховище, вибирай сам книжки. І сам записую собі формуляр, тому що я дуже багато брав книжок. Но я не про це. А сьогоднішні шкільні бібліотеки – це місце для зберігання підручників. У вересні видали підручники, в червні повернули підручники.
1: Це книжковий склад, будемо
2: книжковий склад.
1: Так.
2: В більшості, звичайно, є і виключення. Тому роль держави має працювати. Або співфінансування держави і місцевих громад. До речі, можливо, хтось чує з місцевих голів ОТГ, то хочу такий лайфхак вам сказати. Ті голови громад, які вкладаються в культуру, які підтримують всі речі, пов'язані з культурою, в тому числі з бібліотеки, у них рейтинг під час виборів набагато більше. Тому це може мати і практичні наслідки для тих голів, хто хочуть підтримувати бібліотеки. Позитивні практичні наслідки.
1: Що ж, принаймні, в міському транспорті Києва доволі часто можна побачити людей, які читають книги, чи то паперові, чи то цифрові, але головне, що вони читають. Тому що ми усвідомлюємо, що ми живемо в час, коли інформації стало більше, ніж будь-коли, а от здатність її глибоко осмислювати, навпаки, опинилася під загрозою. Екрани самі по собі не є злом, але, як ми пояснили в нашій сьогоднішній програмі, вони змінюють спосіб, у який працює наша увага. Вони привчають до швидкого перегляду, коротких форматів і постійного перемикання. І саме тому сьогодні питання вже не в тому, що обрати папір чи гаджет, а в тому, як саме ми читаємо і що відбувається з нашим мисленням у цей момент. момент. Ну і чи читаємо ми взагалі, це дуже важливо.
0: Так, тому головний виклик тут і для батьків, і для освітян, для нас усіх. Загалом це, звісно, не забороняти, а навчати. Так, формувати оцю звичку до глибокого читання, створювати класні простори для читання без відволікань і показувати цінність самого процесу читання і книжки. Про це ми сьогодні говорили у програмі «Формула життя», учасниками якої були провідний експерт книговидавничої галузі СЕО видавництва «Ранок» Віктор Круглов і докторка психологічних наук, завідувачка кафедри психології комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти Оксана Шпортун. Програму провели Оксана Маловічко і Марина Куликова. До нових зустрічей на хвилі Українського радіо.
3: Формула життя. Українське радіо. Реклама.
14: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
15: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
14: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
15: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
14: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і В12. Феміност Уро не містить гормонів.
15: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
14: Запитуйте в аптеках України.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
17: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
18: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
19: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
18: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
19: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
20: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
21: Українське радіо.
22: Одинадцята година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
23: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Семеро людей поранені на Київщині внаслідок російського масованого обстрілу. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку. Про це та інше. Далі докладніше. Семеро людей, у тому числі дитина, поранені на Київщині внаслідок російського масованого обстрілу. Зафіксовано руйнування у 6 районах області. Понад 40 рятувальників наразі продовжують ліквідовувати пожежу на промисловому об'єкті у селищі Коцюбинське Бучанського району. Також працівники ДСНС працювали у селі Щасливе Бориспільського району. Там пошкоджено житлові будинки. Довелося евакуювати людей, розповіла в етері Суспільного речниця Держслужби із надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан.
4: Ворог влучив в житловий масив в селищі Щасливе. Рятувальники там ліквідували пожежу, горіли автомобілі, горіло фасад житлового будівлі. Було виведено з під'їзду більше 30 чоловік. Пожежу там вже ліквідовано. Рятувальники працювали на Київщині практично в усіх районах. Було задіяно більше 100 чоловік. Практично всі люди, які перебували на добовому чергуванні. Дрони летіли, ракети, але рятувальникам доводилося працювати, тому що саме в Щасливому люди були під загрозою, доводилось їх евакуювати.
23: До 3 зросла кількість загиблих через російський удар по Києву. Про це щойно повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Із-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки. 28 людей вдалося врятувати. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється, йдеться у повідомленні. Масштабна атака Росії на Україну під час зустрічі лідерів США і Китаю в Пекіні демонструє загрозу, яку російський режим становить міжнародній безпеці. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у мережі X. За його словами, масований російський удар по Україні під час міжнародного саміту у Пекіні демонструє небажання Кремля припиняти війну. Лише посилення міжнародного тиску на Москву може змусити Росію зупинити агресію, наголосив Андрій Сибіга. Я зазначу, у Пекіні відбулася двостороння зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Передали китайські державні медіа, розмова тривала більше ніж 2 години. Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні. Росія використовує масовані атаки по Україні як інструмент тиску перед дипломатичними переговорами. Таку думку в етері телемарафону висловив політичний консультант і експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко.
5: Ми бачимо, що наразі однозначно в Пекіні будуть обговорювати так звану пакетну угоду. Я не знаю, чи домовляться вони до цього. І в цю пакетну угоду, принаймні, якщо говорити не про економіку, однозначно буде включена тема Ірану, тема Тайваню і тема, звичайно ж, підтримки Китайської Народної Республіки Москви. І у цьому зв'язку, звичайно, агресія Російської Федерації проти України.
6: Новини на Українському радіо.
23: Вищий антикорупційний суд призначив екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку тримання під вартою на 60 днів або внесення 140 мільйонів гривень застави у справі про легалізацію грошей на будівництві резиденції. Повідомила про це наша кореспондентка із зали суду. За словами Єрмака, він подаватиме апеляцію.
22: Я залишаюся на своїй позиції. Я заперечую будь-які обвинувачення в мій адрес. Я буду продовжувати боротися. Так, я думаю, що мій захисник, група адвокатів, буде подавати апеляцію. Ми будемо використовувати всі законні підстави для того, щоб добиватися справедливості, правди, незважаючи ні на що. Якщо нема таких грошей, будемо говорити, достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти.
23: Нагадаю, обвинувачення просило для експосадовця тримання під вартою з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Прокурорка спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк зазначила, що слідчий суддя частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та визначив менший розмір застави, ніж просила прокуратура. Тому рішення щодо можливого оскарження ухвали буде після ознайомлення із повним текстом документа.
24: Я би
7: пояснювала в минулому судовому засіданні, чому я просила 180 мільйонів гривень, тому що це двократний розмір коштів, які були виділені на будівництво підозрюваної резиденції 2. Але я припускаю, що в ухваленому судовому рішенні слідчий суддя здійснив якісь інші підрахунки. Щодо того, чи буде спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржувати ухвалене рішення, то таке рішення буде прийнято після ознайомлення з повним текстом ухвали з мотивами цього рішення.
23: Нагадаю, підозру Єрмаку оголосили напередодні. Тоді Національне антикорупційне бюро оприлюднило деталі схеми легалізації 460 мільйонів гривень через будівництво в Козині на Київщині. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
8: Погода.
23: Сьогодні в день на Лівобережжі місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях помірні, на північному сході країни подекуди значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура 14-19, на сході країни 18-23 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині у другій половині дня місцями короткочасний дощ, температура 16-19 градусів, вітер північно-західний. Західний до 12 метрів за секунду. Зараз у столиці плюс 12, вологість повітря 57%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
8: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 11 година 7 хвилин в Україні. Сьогодні 14 травня. Мене звати Сергій Стуканов. І сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, під час Голокосту. І ми говоримо із завідувачкою відділу просвітницької роботи Національного музею історії України у Другій світовій війні Світланою Даценко про тих українців, які, ризикуючи власним життям в умовах нацистської окупації України, під час якої здійснювалося масове винищення євреїв, допомагали їм попри всі небезпеки. Пані Світлано, вітаю вас.
10: Доброго дня, шановні слухачі.
9: Найперше, потрібно нагадати, що праведники народів світу – це почесне звання, яке присуджує Ізраїльський інститут Яд Вашем тим, хто, не будучи євреєм, ризикував життям задля порятунку євреїв під час Голокосту 1939-45 років. І станом на травень 2025 року це звання отримали близько 2700 українців, і це четвертий результат, так? Тобто Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу. Почнімо, напевно, пані Світлано, якраз із загальних даних, із загальної характеристики цього звання. Отже, кому інститут Яд Вашем присвячує таке звання, присуджує таке звання? Ну і розкажіть, Україна 2700 праведники має і праведниць, вочевидь. Це четверте місце в світі. Хто нас випереджає? Теж додайте, будь ласка.
10: Дякую за запитання. Сьогодні ви піднімаєте цю тему. Насправді Україна понад 2700, а саме 2713 українців станом на минулий рік отримали звання праведника народів світу. Україна на четвертому місці після Польщі, Франції та Голландії. Це значна кількість людей, подвиг яких був офіційно визнаний інститутом над вашим. Проте в Україні існує ще кілька звань, якими відзначають українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Зокрема, Всеукраїнська єврейська рада присвоює звання «Праведник України», а також існує звання «Праведник Бабиного Яру». Понад 5 тисяч українців визнані, чи понад 5 тисячам українців присвоєні ці звання. Для того, щоб отримати будь-який з цих трьох звань, потрібно, по-перше, розповісти історію порятунку, а також підтвердити її, отримати підтвердження скоєння цього порятунку від свідків. Якщо подивитися в загальну канву, то з одного боку подвигів і історії порятунку було, інформація про них збереглася дуже мало. І чим далі, чим більше часу відходить від подій Другої світової війни, тим менше шансів, тим менше історії зберігає, оприлюднюється.
9: Пані Світлано, от давайте тоді по порядку поговоримо на цю тему. Ну, найперше, все-таки, я думаю, багатьох слухачів і слухачок цікавить, чому саме 14 травня відзначається цей день?
10: Цей день був обраний, 14 травня був обраним днем, тому що це пов'язано з історією встановлення і формування держави Ізраїль, оскільки тут ми можемо говорити про спільність історії, адже цей день, саме 14 травня, ми відзначаємо цей день ще раз. Ну, це важливо для формування нашої такої спільної історії національної ідентичності. Підкреслює, по-перше, державний рівень пошани праведників народів світу, а також говорить про те, що порятунок євреїв є невід'ємною частиною як історії Голокосту в Україні, і нагадує, що і євреї, і українці разом проживали на цій землі, взаємодіяли і пам'ятають про події Другої світової війни. Це формує нашу спільну історію, спільну нашу державну історію.
9: Ви сказали про те, що насправді чим далі, то тим важче збирати історії, так, це зрозуміло, тому що люди відходять, які пережили Другу світову війну, трагічні події Другої світової війни. Розкажіть, будь ласка, як музей працює зі свідченнями, працює із документами, як музей збирає такі історії, ну і далі, як ці архіви, в якій формі зберігаються?
10: Музей експонує, збирає і досліджує тему Голокосту в Україні, у світі, а також порятунку євреїв вже кілька десятків років. Ця тема представлена в нашій експозиції, і з цими історіями можна познайомитися, відвідавши музей. Але для того, щоб якомога більше людей, щоб популяризувати цю тему і історію порятунку українців, 10 років тому в музеї був започаткований проєкт «Українці-рятівники». Цей створено окремий сайт, який так і називається «Українці-рятівники», де ми розміщуємо зібрані нами і відомі нам історії порятунку. На цьому сайті ви можете знайти так званий банк портретів, де розписано історії близько 500 родин, які рятували євреїв під час Голокосту. Нехай не лякає вас така цифра, що праведників народів світу більше понад 2000, а історії всього 500. Насправді ці 500 історій охоплюють майже 1500 осіб, бо дуже часто траплялося так, що кільком родинам доводилося рятувати одну маленьку єврейську дівчинку, передаючи її від будівлі до будівлі, від родини до родини. І вже в повоєнний час, коли була змога розповідати про це, всі члени родин відзначалися званням праведник народів світу. Також на цьому сайті ви знайдете короткі відеоісторії. Ми зняли 40 відеоісторій про історії порятунку. Це абсолютно різноманітні історії, готуючи їх, ми намагалися показати, що Україна по всій території України, тому у нас там є історії з усіх областей України. А також говоримо про те, що євреїв врятували незалежно від віросповідання православні, греко-католики, римо-католики. Такі історії теж ви зможете знайти на сайті «Українці-рятівники».
9: Ми знаємо, що Радянський Союз був вороже наставлений щодо Ізраїлю, так, навіть вшанування жертв в Бабиному Яру за радянських часів, м'яко кажучи, не толерувалося. То це присудження звання праведників народів світу українцям, які рятували євреїв, фактично коли розпочалося?
10: Звання праведник народів світу було запроваджене в 50-х роках. Перші звання були вручені на початку 60-х років, і вже тоді українка Марія Бабич, яка проживала в Єрусалимі, була удостоєна цього звання. Проте потім настає такий тривалий час, коли про події Голокосту, про порятунок євреїв, говорити було не дуже популярно і не дуже просто навіть в Радянському Союзі, тим більше в Радянському Союзі. Це мало різні негативні наслідки, і, до речі, те, що ми сьогодні піднімаємо цю тему, це ще й таке встановлення справедливості і боротьби з міфами. Адже, зокрема, з міфом про те, що українці – це колаборанти. Порятунок і супротив німецькому окупаційному режиму в роки Другої світової війни є таким яскравим і дуже чітким спростуванням цього міфу. Також радянське замовчування як подій про Голокосту, так і про Голокост, так і про українців-рятівників. Дуже важливо сьогодні повернути імена рятівників у український історичний наратив. У нашій колекції є дуже така вражаюча історія. Це історія Олександри Шулешко із Черкас. Вона була вихователькою в дитячому садку під час німецько-радянської війни. І під час окупації створила в цьому дитячому садку разом з колегами створила дитячий будинок. В цьому дитячому будинку вона зібрала понад 102 дітей, з них 25 дітей були євреями. Було надзвичайно небезпечно було для неї, адже на відміну від країн Західної Європи в окупованій Україні за допомогу євреям нацисти карали смертю не лише рятівника, а й всю його родину. Родина Олександри Шулешко, а саме дві її маленькі доньки, перебували разом з дітьми в цьому дитячому притулку. І вони не один раз страждали від зазіхань, від облав, адже в Черкасах, як і в будь-якому українському місті, постійно були облави з пошуками євреїв, єврейських дітей. Олександрі доводилося вкрай складно підтримувати і приховувати наявність таких дітей. Після того варто сказати, що після
9: звільнення... Тобто 25 дітей було орієнтовно єврейських. Як
10: 25
9: як таку кількість вдавалося приховувати справді?
10: По-перше, тут були різні способи, щоб їх приховати. Найперше, це те, що вони робили, це змінювали документи і метрики про народження. Якщо приховати національність у дівчаток було трошки, було набагато легше. Коли були облави поліцаї чи німці, німецькі солдати хотіли подивитися, познайомити, побачити усіх дітей, то розповідали про хвороби, про заразні хвороби. Це дуже відлякувало німецьких солдатів, які боялися заразитися. Дуже багато різних таких способів доводилося видумувати, щоб врятувати дітей. А от коли в Черкаси повернулася радянська влада в 44-му році і Олександра привела до нової влади, яка прийшла в дитячий будинок, привела цих дітей, то її звинуватили, звісно ж, у співпраці з німцями, бо не розуміли, як можна було жити на окупованій території. Більше того, їй заборонили спілкуватися з цими дітьми, яких вона врятувала. Їй заборонили працювати в системі освіти. І фактично усе своє життя жінка потерпала уже від радянської влади, відчувала недовіру і не могла спокійно жити і працювати. В 60-х роках їй на допомогу прийшли учасники підпілля, які були в Черкасах. Вони підтвердили, що саме в цьому, що Олександра співпрацювала з підпіллями, з партизанами, що в цьому дитячому будинку вона також переховувала учасників.
9: Ви маєте на увазі радянське підпілля, так?
10: Радянські підпілля, так. Так вона змогла хоч трохи, можливо, не учасник.
9: Ви маєте на увазі радянське підпілля, так?
10: Радянські підпілля, так. Так вона змогла хоч трохи...

0: складні часи. Це дуже важливо сьогодні, адже українці перебувають під російською окупацією. Сьогодні доводиться українцям рятувати українців від того зла, яке вони бачать на окупованих Росією територіях.
1: Ви сказали про те, що праведників, ймовірно, більше, так? І питання в тому, як це встановити. Сьогодні цей процес триває?
0: Так, це триває. Збирають свідчення Всеукраїнська єврейська рада і історики, і інші історики збирають свідчення. Вони подаються до Єрусалиму, до Яд Вашему, однак цей процес уже так сповільнюється. А проте дуже важливо, щоб ми сьогодні про них розповідали, і саме для цього і працює музейний проєкт «Українці-рятівники», щоб історії порятунку, історії українців-рятівників були відомими і знаними в нашій державі, принаймні.
1: Українці-рятівники, марафон історії, так?
0: «Українці-рятівники. Марафон історії». Так.
1: Де можна познайомитися, крім музею? Є якісь публікації, можливо, документальні стрічки на цю тему?
0: Є, як я вже сказала, це сайт, де розміщені історії порятунку. Також щороку онлайн і офлайн марафон історій. З ними можна ознайомитися в соціальних мережах нашого музею, на YouTube-каналі можна переглянути.
1: Що ж, друзі, я закликаю, спонукаю всіх справді більше і глибше познайомитися із цією історією, тому що це надзвичайно гідна історія, яка теж висвітлює сторінки, непрості трагічні сторінки спільної українсько-єврейської історії, ну і висвітлює гідну і високоморальну поведінку українців. Пані Світлано, дякую за участь в нашій програмі. Завідувачка відділу просвітницької роботи Національного музею історії України у Другій світовій війні Світлана Даценко була із нами на зв'язку. З нагоди Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, ми розповіли про проєкт «Українці-рятівники».
2: Українське радіо. Реклама.
3: Спека, тиск.
4: Є таке. Судини перші реагують.
3: А ти як справляєшся?
4: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800 33 00 73.
5: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 00 73.
6: Реклама дієчної добавки не є лікарським засобом. Переживання проконсультуйтесь з лікарем. Згідно з тарифами вашого оператора.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясна, не натирає. І захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
10: Акція діє з 1 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на сайті відсилку ТУ ПІСНАМ.
11: О, привіт, Петровичу. Ти вже на велосипеді?
12: Таки, з березня ще. А ти коли свій осідлаєш?
2: Погода ж зараз, пісня. На рибалочку б разом махонули.
11: Ой, та з моїми колінами не те, що на велосипед. На стілець сісти проблема. Ще й спину прихоплює моментами.
2: Хочеш, аби я тебе пожалів? І не сподівайся. А от пораду слушну дам. Адже в самого восени таке з суглобами було. І знаєш, що я тоді пропив для їх підтримки? Артрофіт.
11: Артрофіт?

0: Так, Артрофіт – фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
1: А що в ньому?
0: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
1: Повтори.
0: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
4: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До трьох зросла кількість загиблих через російський удар по Києву. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку. Про це та інше. Далі докладніше. До трьох зросла кількість загиблих через російський удар по Києву. З-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки, повідомила у Фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій. 28 людей вдалося врятувати. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється. А про стан потерпілих в етері Суспільного розповів виконувач обов'язків директора лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Береговий.
2: До лікарні швидкої медичної допомоги було доставлено 7 постраждалих, з яких 6 було госпіталізовано після попереднього обстеження, і одному надана допомога так звана амбулаторно, тобто там були легкі такі травми, який був відпущений додому. 6, які знаходяться на лікуванні, стан їх стабільний, частина з них побувала в операційній, де зупинені всі там кровотеча, пошкодження. І 3 з них перебуває станом на сьогодні в реанімаційному відділенні. Станом на зараз вони стабільні і їх життю нічого не загрожує.
1: У Харкові внаслідок російської атаки сьогодні постраждали 28 людей, серед них 3 діти, повідомила обласна військова адміністрація. РФ завдала комбінованого удару по Кременчуку. Без газу залишилися близько 1000 родин, повідомив голова Полтавської обласної адміністрації Віталій Дяківнич. У Києві та ще 11 регіонах спостерігаються перебої зі світлом через масовану атаку. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі, зокрема по енергетичному сектору. Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почалися одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити всіх абонентів, зазначили у Фейсбуці «Укренерго».
0: Новини на Українському радіо.
1: Вищий антикорупційний суд призначив екс-глави Офісу Президента Андрію Єрмаку тримання під вартою на 60 діб або внесення 140 мільйонів гривень застави у справі про легалізацію грошей на будівництві резиденції, повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. За словами Єрмака, подаватиме апеляцію.
3: Я залишаюся на своїй позиції. Я заперечую будь-які обвинувачення ЗМІАДу. Я буду продовжувати боротися. Так, я думаю, що мій захисник, група адвокатів, буде подавати апеляцію. Ми будемо використовувати всі законні підстави для того, щоб добиватися справедливості, правди, незважаючи ні на що. Якщо нема таких грошей, будемо говорити, достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти.
1: Нагадаю, підозру від антикорупційних органів екс-глава Офісу Президента Андрій Єрмак отримав 11 травня. Вона стосується будівництва елітних маєтків у кооперативі «Династія», для зведення яких через корупційні схеми, за версією слідства в «Енергоатомі», легалізували понад 460 мільйонів гривень. Сьогодні співачка Лелека представить Україну у другому півфіналі Євробачення у Відні. Вона виступить під номером 12. Разом із нею на сцену вийде бандурист Ярослав Джусь. Трансляцію можна дивитися на платформах Суспільного мовлення. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в день на Лівобережжі місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях помірні, на північному сході країни подекуди значні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура 14-19, на сході країни 18-23 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 49%. Це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. Студії працює Сергій Стуканов. Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти Росії за викрадення українських дітей. Зокрема, до санкційного списку потрапили 16 осіб та 7 організацій, які відповідальні за незаконну депортацію, примусове переміщення, асиміляцію українських неповнолітніх, а також їх незаконне усиновлення та вивезення до Росії і на тимчасово окуповані території. Про такі санкції було оголошено із нагоди зустрічі високого рівня, яка відбулася 11 травня в Брюсселі. Окрім Європейського Союзу, свої санкції запровадила Британія і Канада. Ну і я хочу нагадати, що понад 3 роки тому, 17 березня 2023 року, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля Путіна і уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової Білової саме через скоєння ними воєнного злочину, незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Росії, яке відбувалося щонайменше з 24 лютого 2022 року. За найскромнішими оцінками експертів, близько 20 тисяч дітей є викраденими, ну і за заявами нашого міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна повернула понад 2 тисячі дітей, але це вдалося зробити не завдяки роботі міжнародних інструментів, а завдяки зусиллям багатьох громадських організацій, інституцій держави Україна і в цілому, попри те, що не спрацювали міжнародні інструменти. Зараз із нами на зв'язку радник уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. І із паном Владиславом будемо говорити про те, які санкції зараз були запроваджені останньою хвилею і наскільки вони є ефективними. Пане Владиславе, вітаємо вас в етері Українського радіо. Отже, 16 осіб і 7 організацій – це в переліку цієї останньої хвилі санкцій, яка була 11 травня ухвалена. Розкажіть, будь ласка, детальніше, хто саме потрапив і що, які організації?
2: Це ми говоримо про пакет Євросоюзу. Насправді, саме цікаве в пакеті санкцій, які було прийнято в Європі, це те, що не лише там були санкції, а санкції були в той самий день скоординовано прийняті також Канаду, Великобританію. І вони доволі давно готувалися. Насправді, готувалися в основному на основі нашої інформації. Тому так, сильно середньо зважено, але 70% цілей у цих санкційних списках ґрунтуються на наших пропозиціях або на наших санкціях. Вважаю, що у нас президент Зеленський ввів дію санкції по викрадачах дітей, такий останній пакет, це був 29 квітня, і там ви побачите багато ідентичної інформації того, що ми побачили в партнерів. Але важливо, що відбулося таким в один момент, важливо, що відбулося в різних юрисдикціях одночасно. Важливо, що воно охоплює і юридичні особи з тими міжнародними таборами, і цю мілітаристську частину з центрами типу Орльонка, чи Воїна, чи Патріота, військово-патріотичні клуби. Важливо, що це включає в себе і рівень чиновників регіональних російських і рівень чиновників федеральних. Таке загальне розуміння, що, по-перше, це такий комплексний підхід до санкцій, він утруднить господарську діяльність відповідних суб'єктів, таборів і так далі. А по-друге, стане великим сюрпризом для осіб та членів їх сімей, причетних до прийняття відповідних рішень.
1: Тобто, пане Владиславе, якщо ще раз торкнутися саме питання цього списку, так, то серед організацій це, ви зазначили, табори, а серед осіб це представники як місцевих, так і федеральних органів влади Російської Федерації.
2: Так, тобто в нас там є різні позиції, наприклад, Анастасія Куратова, це є заступниця директора департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей Міносвіти, яка, по суті, координувала основну діяльність, пов'язану з тим, що вони називають інтеграцією українських дітей в російський освітній простір, а по суті це означає промивку мозку. Є там на регіональному рівні, наприклад, Олександра Бондарєва, це повноважена справді дітей в Астраханській області, туди, куди багато перевезли дітей з тимчасово окупованих територій. Або там теж такі, я люблю цих колобрадів більше всього. Це Єгор Логунов, міністр молодіжної політики, Міністерство молодіжної політики Запорізької області. Посмотрите, що вони навіть зробили там тимчасово захоплені частини нашого Запоріжжя, вони зробили ціле міністерство молодіжної політики, значить, міністри, теж наш український, ну, от, перемитим став колаборантом. От. Є, звісно, і табори, да? Тобто у нас є табір Орльонок, Смена, Алые паруса, от, але
1: Це табори,
2: є і
1: де вони розташовані,
2: табори.
1: ці табори?
2: Де вони розташовані? Ну, в основному вони розташовані в Криму, але не лише в Криму. Тобто Крим-Кубань – це основна локація. Ну, там, де відпочивають діти, і заодно вони проходять таку, так би мовити, підготовку, спрямовану, як і все зараз в Росії, мілітаристського спланування.
1: Індоктринацію в
2: Ну,
1: мілітаристському
2: да.
1: дусі, так? Тобто це
2: Да.
1: виходить узбережжя Чорного моря, окуповані території України, як от Крим, але також і територія Кубані,
2: Росії,
1: Краснодарський край.
2: так, Херсонщина, Запоріжжя, там теж вони є відповідні суб'єкти. Ну, але такі прям дуже цікаві. Це Нахімовське військово-морське училище в Севастополі, військово-патріотичний клуб «Патріот» в Сімферополі, центр ДОСА в Севастополі. Ці всі організації теж потрапили в висанкційні списки на тій підставі, що вони мають діло до переміщених українських дітей.
1: Пане Владиславе, ми коли кажемо, потрапили до санкційного списку, проти них запроваджені санкції, це звучить красиво, але що насправді приховується за цим означенням? Тобто, що означають ці санкції, як вони реально впливатимуть на цих осіб і на ці інституції?
2: Є дуже конкретні результати або наслідки санкцій. По-перше, якщо би в цих організаціях або в цих осіб були будь-які рахунки чи активи у відповідних юрисдикціях Канади, Євросоюзу або Британії, ну або України, то це все блокується. По-друге, це означає для фізичних осіб заборону на в'їзд до відповідної країни, яка прийняла такі санкції. По-третє, факт перебування в санкційних списках, причому одночасно в декількох юрисдикціях, означає значні проблеми або навіть неможливість здійснювати будь-які міжнародні банківські операції або перекази. Чому? Тому що всі банки дуже ретельно слідкують за будь-якими санкціями, запровадженими в окремих юрисдикціях, і ніколи не отримаєте проходження комплаєнсу на відповідні операції у фінансових установах, якщо ви є суб'єктом під санкціями. Так само, як і будь-які там дотичні постачальники, які будуть розуміти, що вони отримують гроші від підсанкційної особи або бажають там здійснити, надати послуги підсанкційній особі, для них це відразу створює свої проблеми. І це така, як мовити, розповісти діяльність цих суб'єктів стане надзвичайно складно.
1: Ну, для інституцій це можливо, так, можливо, створить проблеми. А от щодо осіб, ви кажете, заборона на в'їзд там до Європейського Союзу, Великої Британії, Канади. А наскільки насправді це є ефективно? Можливо, краще було би давати їм можливість заїхати, а потім там арештовувати, як це от нещодавно, в грудні, здається, трапилося із російським археологом Бутягіном, так, якого затримали в Польщі, потім судили, ну і зрештою відбувся обмін, його екстрадували на територію Білорусі. Але, ну, його судили. Тобто, якщо ми кажемо, що це люди злочинці, так, які винні в тому, що вони або викрадали наших дітей, або піддають їх русифікації, чи піддають їх асиміляції, то, можливо, є сенс їх, ну, на території Євросоюзу, якщо вони туди заїжджають, просто арештовувати, а не забороняти їм в'їзд туди.
2: Це паралельні процеси, будь-які кримінальні переслідування, вони те, що здійснюється правоохоронними органами, воно не є прямо пов'язаним із запровадженням санкційних списків. Санкції – це в першу чергу для зміни поведінки або для того, щоб інші особи не вчиняли так само. Кримінальна відповідальність індивідуальна, ну, тут вже треба дивитися, це ж не буде, наприклад, Брюссель. В Брюсселі ж немає органів правопорядку. Відповідно, питання порушення кримінальних проваджень чи кримінальних розслідувань за злочини, вчинені росіянами проти українських дітей, по суті, це буде підпадати в юрисдикцію окремо взятих країн. Я би не сказав, що ця робота не ведеться, просто вона паралельна. По факту, наша Генеральна прокуратура в співпраці з СБУ встановлює багатьох осіб, які причетні до вчинення злочинів проти українських дітей. Частково саме ця інформація зрештою і стає підставою, і стала підставами для накладення санкцій, але кримінальний процес – це така конструкція складніша, розтягнутіша в часі. І вона потребує залученості окремо взяти конкретних держав, для яких сенс, для яких повинен бути сенс здійснювати відповідності. Що я маю на увазі? Маю на увазі, що повинна бути прив'язка. Якщо відповідна особа якимось чином її вчинений злочин є предметом інтересу, там, не знаю, наприклад, для Франції, або там, для Румунії, або для будь-якої іншої країни Європейського Союзу, і ця особа потім туди з'являється, і вона вже є фігурантом кримінального провадження. Ну, тобто це багато умов, які повинні скластися для того, щоб ця особа отримала реальні наслідки. Чи це теоретично можливо так? А чи ми очікуємо деякі практичні результати? Так. Але санкції як інструмент дозволяють отримати результат швидше і результат доволі конкретний.
1: Друзі, я нагадаю, що в етері Українського радіо ви чуєте нашого гостя, радник уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Пане Владиславе, загалом скільки зараз осіб з Російської Федерації і також організації є вже під санкціями? Тобто ця хвиля, як ми сказали, 16 людей додано і 7 організацій. Загалом, про який масштаб ми говоримо?
2: Що ми говоримо про час відліку, це анексія Російської Федерації українського Криму. Станом зараз в Європейському Союзі орієнтовно 6 тисяч росіян, це включно юридичних і фізичних осіб, які перебувають під санкціями за дії, за протиправні дії проти України. Тобто, але ж я кажу, тут точка відліку 2014 рік. Тобто і багато росіян, і російських суб'єктів, і українців-колаборантів, і цей санкційний режим, який тоді був створено, називається режим санкцій проти Росії, от в рамках нього все ще і приймаються відповідні рішення. Хоча, до речі, там деякі останні рішення Європейського Союзу проти пропагандистів або осіб, які загрожують безпеці в цифровому просторі, це інший режим, це вже режим, спеціально створений режим кіберзагроз.
1: Якщо сказати, говорити про тих осіб чи організації, які перебувають під санкціями саме за викрадення і депортацію українських дітей, то про які там масштаб йдеться?
2: Про викрадення українських дітей це не перші рішення, які приймалися. Зазвичай, от зараз у нас є 20 санкційних пакетів Європейського Союзу, орієнтовно в 7-8 з них фігурують особи, фізичні та юридичні, Російської Федерації, які пов'язані із вчиненням злочинів проти українських дітей. Починаючи з згаданої вами Марини Львової Білової, етапної під санкціями Європейського Союзу, орієнтовно 2 роки тому, якраз знову ж таки за відповідні дії. Тому це не перше рішення, можливо, і не останнє, пов'язане з санкціонуванням осіб, які причетні до депортації та інших злочинів проти українських дітей.
1: Хочеться запитати у вас стосовно того, як ми повертаємо українських дітей. Так, Андрій Сибіга, очільник МЗС України, сказав про те, що близько 2000, понад 2000 українських дітей вже Україна повернула. В який спосіб зазвичай відбувається таке повернення?
2: Звичайно, це нічого інше, як дипломатія. Чому? Загальна рамка наступна. Є президентський проект або ініціатива Bring It Back. Вона передбачає залучення широкої коаліції різних країн. І цікавий момент цієї коаліції, що тут активними учасниками є тільки ті країни, які стосовно там інших аспектів Україно-російської війни мають там певні думки, да? Або там певну нейтральність, якщо говорити прямо. Але при цьому всі одностайні на тому, що ну, не повинні діти страждати і не можна викрадати чужих дітей. Тому насправді, якщо говорити абсолютно такі якісь предметні або практичні способи, це дипломатія, посередництво і, до прикладу, там Катар. Як країна, вона там може мати свої там відносно нейтральну позицію стосовно в цілому війни, але стосовно питання необхідності повернути українських дітей, вона однозначна, і що діти повинні бути повернуті саме за посередництво Катара, багатьох дітей вдавалось повертати. Або Папа Римський, теж без перебільшення, суттєвий учасник цих процесів, який дозволяє там всіми дипломатичними шляхами сприяти поверненню українських дітей. Ну, є там і інші канали, не всі хочеться розкривати, от, але в будь-якому разі ця ситуація, знаєте, вона є така абсолютно чорно-білою. Тобто діти повинні з'єднатися зі своїми родинами на території України, з українськими родинами, якщо вони були переміщені, або з українською державою, якщо, знову ж таки, вони були оці інституційні категорії дітей, які були переміщені проти їхньої волі.
1: Ну, загалом я тут додам, що міжнародна коаліція із повернення українських дітей, викрадених Росією, збільшилася до 49 держав. Нещодавно до неї приєдналися іще 4 держави – це Кіпр, Швейцарія, Монако та Панама. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд на засіданні коаліції. Це теж трапилося 11 травня. Тобто близько, вже майже 50 держав допомагають нам дипломатично тиснути на Росію і, відповідно, повертати українських дітей. Які, от якщо так подивитися на майбутній календар, так на майбутні тижні, місяці, які ключові події на цьому шляху можна очікувати щодо повернення українських дітей або щодо покарання Росії за депортацію українських дітей? У нас є 1.5 хвилини.
2: Ми очікуємо повернення всіх цих 20 тисяч дітей, тому ми розраховуємо на допомогу учасників міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це дипломатія, це санкційний тиск, це інші важелі впливу, які може застосовувати будь-яка з країн учасників коаліції, яка хоче допомогти Україні, допомогти українським дітям повернутися до України.
1: Дякую, пане Владиславе, за ваші коментарі. Друзі, я нагадаю, що в етері Українського радіо ми спілкувалися із радником уповноваженим президента України з питань санкційної політики Владиславом Власюком. Ми говорили про останню хвилю санкцій, запроваджених проти 16 осіб та 7 організацій, які відповідальні за незаконну депортацію, примусове переміщення, асиміляцію українських неповнолітніх, а також їхнє незаконне усиновлення і вивезення до Росії або на тимчасово окуповані території. Ці санкції запровадив Європейський Союз. Також приєдналися Велика Британія і Канада. Ми обов'язково будемо і надалі стежити за перебігом боротьби за українських дітей.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Як не стати жертвою шахрайства в інтернеті? Обачливість і обізнаність допомагають уникнути пасток, в які користувачів інтернет-магазинів намагаються заманити зловмисники. Фахівці кіберполіції зазначають, що для введення в оману аферисти створюють фальшиві веб-ресурси, що зовні майже не відрізняються від офіційних сайтів популярних онлайн-майданчиків для торгівлі. На таких підробках часто розміщують імітовані чат-вікна, які лише створюють вигляд служби підтримки, хоча насправді жодним чином не пов'язані з реальним сервісом. Тож, щоб не постраждати від шахрайських схем, варто не переходити за посиланнями з електронних листів чи повідомлень, особливо, якщо вони надійшли від невідомих або підозрілих відправників. Самостійно вводити в адресний рядок перевірені URL-адреси офіційних сайтів, зокрема банків чи постачальників послуг. Уважно перевіряти електронну адресу та домен відправника, щоб упевнитися, що вони дійсно належать відповідному сервісу. З обережністю ставитися до термінових або несподіваних звернень щодо ваших персональних даних чи фінансів, адже це може бути спробою викликати паніку і змусити діяти поспіхом. Критично оцінювати пропозиції, що здаються надто привабливими. Звертати увагу на якість тексту, помилки, незграбні формулювання чи неохайне оформлення можуть свідчити про фальсифікацію. Як захиститися від протиправних дій? У випадку інтернет-шахрайства слід звернутися з заявою до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Подати повідомлення про правопорушення можна онлайн через форму на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час заповнення електронної заявки необхідно вказати свої контактні дані та детально описати обставини, за яких ви стали жертвою шахрайських дій. Особливу увагу варто приділити розділу «Зміст звернення», адже він має відповідати вимогам закону про звернення громадян. Якщо кошти були перераховані через платіжну онлайн-систему, додатково рекомендується звернутися до Служби безпеки цієї системи. Це може призвести до блокування рахунку зловмисника. У ситуаціях, пов'язаних з інтернет-магазинами, доцільно спершу направити письмову претензію продавцю. У разі відсутності реакції слід звертатися до Держпродспоживслужби, а за потреби і до Національної поліції України.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Творчий вечір видатного письменника Василя Шкляра. Запрошуємо на літературно-мистецьку подію до 75-річчя автора. За участі тріо бандуристок Українського радіо, академічної хорової капели Українського радіо, гурту «Хорея Козацька» та соліста Тараса Компаніченка, ведуча Галина Бабій. 14 травня, 18:00, будинок звукозапису Українського радіо. Обов'язкова реєстрація за телефонами 044-239-9506, 044-239-6329.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Під час нацистської окупації з 1941 по 44 рік на території України було знищено майже 60% єврейського населення. Це понад 1,5 мільйона людей. Та навіть серед жаху Голокосту були ті, що обирали людяність і рятували. Пам'ятаємо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До трьох зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки на Київ. Суд відправив Андрія Єрмака під варту на 2 місяці з альтернативою застави. Далі докладніше. До 3 зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки на Київ. Про це повідомляє ДСНС у соцмережах. Ще 40 мешканців столиці поранені, серед них 2 дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко. До лікарень госпіталізували 31 постраждалого, зокрема 1 дитину. Найбільше руйнувань у Дарницькому районі. Там унаслідок російського удару обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки. Рятувальники продовжують аварійно-пошукові роботи. Вже вдалося врятувати 28 людей, говорить речниця ДСНС Світлана Водолага.
2: Працюють рятувальники, розбирають завали житлового будинку. Попередньо під завалами можуть перебувати люди, але яка кількість людей, ми остаточно не знаємо. Звертаються люди, родичі, які не виходять на зв'язок, тому цифри можуть змінюватися. Загалом по Києву наразі працює близько 150 рятувальників та близько 50 одиниць основної та спеціальної техніки. Також залучені тут для пошуку людей технологічні розрахунки, працює роботизована техніка. На інших локаціях по ліквідації наслідків працює авіація.
1: Внаслідок російської атаки є постраждалі та руйнування і в Київській області. Подробиці дізнаємося від кореспондента Суспільного Станіслава Свирида. Він з нами на прямому зв'язку. Стаса, вітаю. Що вдалося з'ясувати?
3: Вітаю колегу. Ми наразі перебуваємо в селі Щасливе, що під Києвом. Тут сьогодні вночі внаслідок російської ракетодронової атаки постраждали житлові будинки, зокрема 1 8-поверхівка та прилеглі до неї приватні будинки, зокрема 1 вигорів повністю. Наразі можу зазначити, що саме в селищі Щасливе 3 поранених, 1 з них жінка, яка перебувала тоді в тому будинку, який згорів. А нам вдалося поспілкуватися тут з однією з очевидець, то що вона нам розповіла, можете послухати зараз.
4: Спочатку летіли шахеди, стріляли, а потім такий взрив, такий сильніший взрив. Ми вилетіли на вулицю, оцей дім горить, машини всі горять, попала в трубу газову, газ теж горить. Коротше, все, я тут вискочила, дивлюся, у сусідки дім горить. А у неї чоловіка вбило на війні, Сашу.
3: Окрім того, ми тут на місці зустріли є очільника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника. Його ми розпитали про ситуацію в області. Тому що яка ситуація наразі на Київщині, можемо послухати зараз від нього.
5: Постраждало 7 людей. Це 1 дитина і 6 дорослих. Дитині 3 роки. 6 дорослих, 2 з них знаходяться зараз в закладах охорони здоров'я. Вони госпіталізовані, але стан їх стабільний, контрольований. Будинок, біля якого знаходимося, тут було влучання безпосередньо чи падіння ракети і ударною хвилею, осколками, уламками було пошкоджено декілька житлових будинків, які знаходяться навколо. Один з них приватний згорів, понівечений, на щастя, там ніхто не постраждав.
3: Насправді хочу зазначити, що ця будівля, вона спалахнула після того, як влучили в неї уламки російської ракети. Наразі ДСНС повністю погасили всі пожежі. І наразі вже тут працюють як піротехніки, так і працівники поліції, аби зібрати заяви. А наразі конструкції тут стабільні, і люди потроху повертаються до своїх домівок і прибирають те скло, ті уламки, які потрапили до їхніх квартир після російського обстрілу. Тож наразі в мене вся інформація, просто колега, тобі слово.
1: Дякую. Кореспондент Суспільного Станіслав Свирид розповів про наслідки атаки росіян по Київщині. Отже, у ніч проти четверга росіяни продовжили масовану атаку, яку розпочали ще напередодні в день, і випустили по Україні 56 ракет та 675 дронів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ у Фейсбуці. Українська ППО знешкодила 693 повітряні цілі, зокрема 29 із 35 крилатих ракет Х-101, 12 із 18 балістичних ракет «Іскандер-М» та С-400, а також 652 із 675 безпілотників різних типів. Але 15 ракет, зокрема 3 кинджали та 23 ударні дрони, влучили у 24 локаціях. Ще на 18 зафіксували падіння уламків. Основним напрямком удару цієї ночі був Київ. Вищий антикорупційний суд відправив екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака під варту на 2 місяці з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. Суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу 2 попередні дні через значний обсяг матеріалів і перерви на повітряну тривогу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти Єрмака під варту з заставою в 180 мільйонів гривень. Екс-голову Офісу президента підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень під час будівництва кооперативу «Династія» під Києвом. Ця справа є частиною більшого розслідування. Це операції «Мідас» щодо корупції в енергетичній сфері. Він усі звинувачення відкидає і планує подавати апеляцію. В Україні вшановують пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У 1939-44 роках під час нацистської окупації території України відбулося масове знищення євреїв. Загарбники створювали гетто, концтабори та проводили масові розстріли мирного населення. Символом трагедії став Бабин Яр – місце у Києві, де лише за 2 дні 29 та 30 вересня 41-го року вбили понад 33 тисячі євреїв. Схожі трагедії відбувалися в різних містах селах по всій Україні, пише Український інститут національної пам'яті. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
0: Погода.
1: У наступні 2 доби у східних і західних областях, завтра і на північному сході країни, в неділю на Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 6-13, в день 17-24 градуси. 15 травня на північному сході країни та в Карпатах 14-19 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-11, а в день 19-22 градуси. На цю ж пору у столиці 14 градусів, вологість 58%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Вітаю, замовляла у вас комплекс «Хінокар». У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще, досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс «Хінокар» для чоловіка. У нього важка фізична праця, спина дає про себе знати.
8: Раді чути вас. Так, комплекс «Хінокара» розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
7: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню, бо в неї дискомфорт у суглобах, важко ходити. Можна дам ваш номер?
8: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
9: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Я сильна, я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
0: Соціальна реклама. Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі будемо говорити про ситуацію в місті після масованого нічного російського обстрілу. Зокрема, про людей, які постраждали, про їхній стан. І з нами на зв'язку речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Катерино, вітаю вас. За даними влади та ДСНС, у Дарницькому районі російський удар зруйнував під'їзд житлового будинку. Про яку кількість людей, яких вдалося врятувати, йдеться? І чи тривають досі рятувальні роботи, пошукові роботи?
12: Наразі пошкоджено багато житлових будинків, це різні пошкодження. Одні з найбільш тяжких наслідків, як ви зазначили, це якраз в Дарницькому районі, де зруйновано частину під'їзду. Там тривають оперативно-рятувальні та пошукові роботи. З-під завалів рятувальниками, надзвичайниками вже деблоковано близько 30 осіб. І тому кількість постраждалих збільшуватись може протягом дня. І наразі там проводяться оперативно-рятувальні пошукові роботи. Також, на жаль, вже відомо про 3 загиблих внаслідок ворожої атаки в столиці цієї ночі.
11: Скажіть, щодо перебоїв із водопостачанням на лівому березі, чи вдалося його відновити?
12: Внаслідок обстрілу були незначні перебої на лівому березі столиці, але наразі всі необхідні служби залучені по завершенню тривоги зранку для оперативного усунення всіх несправностей, а також приведення систем до нормального робочого стану. Тому найближчим часом всі локальні аварії будуть усунені та повноцінно буде відновлена система водопостачання на лівому березі столиці.
11: І також йшлося про зниклих безвісти людей. Чи є оновлена інформація, чи вдалося з'ясувати долю когось із них?
12: Наразі оперативно-рятувальні пошукові роботи продовжуються. Щиро вдячні рятувальникам за те, що вони вже з самої ночі працюють без зупинок і здійснюють пошукові роботи з-під завалів. Кількість станом на ранок було близько 10 осіб деблокованих. Зараз ця кількість збільшилась до 30. Тому ми надіємося, що люди будуть деблоковані та врятовані з-під завалів у Дарницькому районі. Стосовно кількості, ми не можемо орієнтуватися, яка кількість мешканців там знаходилася, оскільки дехто з них міг рухатись до укриття під час повітряної тривоги. Тому чітку кількість по зниклих безвісти чи по постраждалих у цьому під'їзді ми наразі заявити не можемо.
11: І розкажіть, як змінилася робота громадського транспорту і чи відновлюються маршрути?
12: Наразі було вимушено перекрито деякі дороги національною патрульною поліцією міста Києва. І внаслідок цього були змінені маршрути, кілька маршрутів, зокрема, відомо про 2 маршрути громадського транспорту. Це були змінено рух автобусів номер 19 та номер 72. Вони слідкують за іншим маршрутом в зв'язку з тим, що рух транспорту по окремих під'їзних дорогах, де рухались ці автобуси, він закритий для того, щоб продовжувати ліквідацію наслідків. Як ми знаємо, ліквідація, найбільш важка ситуація, як ми вже знаємо, в Данинському районі, але бо там продовжуються оперативно-рятувальні пошукові роботи, але стосовно інших районів, які зазнали обстрілів, падіння уламків внаслідок ворожої атаки, це Дніпровський, Голосіївський, Оболонський та ряд інших, то там також необхідно проводити роботи з ліквідації, залучені комунальні служби, залучені районні державні адміністрації для ліквідації наслідків, і там треба було обмежити рух.
11: Дякую вам дуже за інформацію, за те, що знайшли час долучилися до нашого ефіру. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була з нами на зв'язку. Ми говорили про наслідки нічної російської атаки по Києву. Ну і будемо рухатися етером далі. І тема про те, які ризики для переселенців несе можливе об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. І говорити про це будемо з адвокаційною координаторкою благодійного фонду «Право на захист» Ксенією Гец. Вона серед тих кількох правозахисних організацій, які минулого тижня проводили такий масштабний захід, де озвучили свої думки щодо ризиків, і зараз це для слухачів українського радіо, вона повторить та і пояснить, чому низка благодійних організацій бачить все-таки в цьому ризики і дуже негативні наслідки для переселенців. А о 15.07 ми торкнемося так само цієї теми, але вже почуємо позицію влади, і з нами буде заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук. Він пояснить, чому, що власне відбувається, які кроки вже зроблені, тому що за інформацією правозахисних організацій почався аудит Держмолоджитла і перевірка на роботи. Ну, а далі вже будемо Ксенія Гець з нами на зв'язку, і от зараз будемо її розпитувати. Ксенія, вітаю.
13: Вітаю.
11: Не дуже багато часу маємо, тому я от вам одразу даю слово. Я трохи вже пояснила слухачам, про що будемо говорити. Позиція правозахисників. В чому ризик потенційного об'єднання Держмолоджитла і Укрфінжитла?
13: Вітаю. Ще раз дякую за запрошення. Якщо коротко, то ми розуміємо, що та житлова програма, яка реалізується Держмолоджитло саме в контексті забезпечення житловими приміщеннями внутрішньо переміщених осіб, вона є найбільш ефективним інструментом державної підтримки саме в контексті придбання, іпотечного кредитування і придбання власного житла. І тут ми говоримо про те, що я почну просто з цифр, що якщо порівнювати чинну програму житлової оселі, яка реалізується Мінекономіки, Укрфінжитлом, відповідно, вона ефективність цієї програми становить менше 7%. Тобто серед усіх кредитів, які були видані, лише 7%, менше 7% отримують внутрішнє переміщення особи. Якщо проаналізувати програму, яка реалізується Держмолоджитло, то рівень забезпечення житловим іпотечним житловим кредитуванням внутрішньо переміщених осіб становить 81%. Тому, відповідно, ми бачимо, що саме ця програма є ефективною, бо більше і користувачі цієї програми внутрішньо переміщені особи говорять про те, що цей кредит, ця іпотека, вона є доступною в контексті умов. Також треба говорити про те, що насправді кошти, які зараз залучаються Держмолоджитло за 21-25 рік, фактично через цю установу було залучено 125 мільйонів євро міжнародної підтримки і саме міжнародної підтримки. І відповідно на 26-й рік мова йде про 58 мільйонів євро, з них 25 мільйонів євро – це кошти Банку розвитку Ради Європи, 33 мільйони євро – це кошти Міжнародної організації з міграції. Також в підготовці Держмолоджитло програми на суму 110 мільйонів євро, серед них 60 мільйонів євро – це для підтримки ветеранів, забезпечення житлом ветеранів. Відповідно, у будь-якому випадку консультації з міжнародними партнерами почали проводитися тільки тоді, коли ми почали бити на сполох. До цього будь-яких консультацій не було проведено, і нам відомо, що міжнародні донори не підтримують такого об'єднання, такої реорганізації, такого передання єдиного майнового комплексу Держмолоджитло на під управління Міністерства економіки. Відповідно, коли ми говоримо про ризики, ми говоримо про те, що нам не зрозуміло і урядом не комунікується, а що ж буде з чинними програмами підтримки іпотечного пільгового кредитування, що буде з тим переліком осіб, які вже є на черзі і чекають на конкурсний відбір, що буде з місцевими програмами, які реалізуються за участі Держмолоджитло, і що буде з проектом, який стосується придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, яке також фактично реалізує Держмолоджитло, і згідно з яким, в рамках якого придбається житло, яке передається безоплатно для користування проживання за умови сплати житлово-комунальних послуг. Фактично, і крім того, ми також говоримо про те, що Держмолоджитло – це є інституція, яка фактично працює з 92-го року, понад 30 років. У них є досвід комунікації, інституційна пам'ять щодо підтримки фактично вразливих категорій населення. Тут мова йде про внутрішньо переміщених осіб, також про молодь і ветеранів. І відповідно це колектив 146 людей і 22 регіональних відділень. Тобто це фактично усталена інституція з відповідною інституційною пам'яттю, яка реалізує державні, місцеві, міжнародні житлові програми. І фактично незрозуміло, як це передання на баланс єдиного майнового комплексу в управління Мінекономіки, які наслідки воно буде мати для цієї інституції в цілому. Знову ж таки, з таких ризиків, про які ми теж говорили у своїх зверненнях, ми наголошували на тому, що правового механізму, як такого об'єднати Держмолодьжитло з Укрфінжитлом, немає, оскільки Держмолодьжитло є неприбутковою державною організацією, Укрфінжитло є приватним акціонерним товариством. І якщо подивитися фактично на зміст діяльності Укрфінжитло, це є комерційна компанія, яка фактично основною діяльністю якої є отримання прибутку. Тому, відповідно, розуміючи, що Укрфінжитло є платником податку на прибуток, а згідно податкового кодексу це 25%, ми розуміємо, що цих 25% це буде здорожчання кредитів для найвразливішої категорії населення, і відповідно і це вплине на доступність відповідної пільгової іпотечного кредитування. І знову ж таки, ми говоримо про те, що під виглядом оптимізації ми можемо втратити соціально орієнтовану модель підтримки забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, оскільки фактично від потреби орієнтованого адресного підходу ми перейдемо до комерційної логіки. І оця банківська модель, яка фактично яку реалізує Укрфінжитло, в тому числі в рамках ЄОСЕЛІ, вона передбачає фактично

0: окупації, повномасштабного вторгнення і вимушеного переміщення. Тому, відповідно, ми говоримо про те, що мають існувати різні інструменти, мають існувати інструменти пільгового іпотечного кредитування і реалізації її держмолодь житло, має існувати ЄОСЕЛ як інший інструмент, і інші різні диверсифіковані інструменти, як соціальне житло, житло для тимчасового проживання, розширення національного компенсаційного механізму, субсидування оренди, оренди з правом викупу. Тобто ми говоримо про те, що не може бути монополізація інструментів підтримки і забезпечення житлом, а навпаки має бути диверсифікація. Відповідно, тому ми і звернулися до уряду з закликом проаналізувати усі ризики, ризики правові, процедурні, операційні, інституційні, зрештою міжнародні в контексті втрати фінансування, адже донори говорили про те, що, можливо, фінансування буде відкликане. Також ми говорили про ризики втрати довіри громадян до держави, оскільки фактично цей інструмент функціонує і він є ефективним. І зрештою ми зверталися до уряду двічі. Останній раз на початку травня ми звернулися до усього складу уряду і закликали здійснити публічні консультації, адже, знову ж таки, під приводом так званої оптимізації технічної реорганізації, нібито такого операційного рішення, ми бачимо, що це рішення буде впливати на права внутрішньопереміщених осіб, буде впливати на права ветеранів, молоді, які фактично є, які є бенефіціарами цих житлових програм, які реалізує Держмолодьжитло. Разом з тим, це питання не погоджувалося ні з Міністерством соціальної політики, сім'ї і єдності, яке відповідальне за соціальну політику і формування політики щодо внутрішнього переміщення. Це питання не обговорювалося жодним чином з Мінзатом, не обговорювалося з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, відповідно, не залучалися експертні організації, ради ВПО, ветеранська спільнота, молодіжні ради. Тобто, і нам видається, що саме такий закритий, непрозорий процес об'єднання, реорганізації, передання єдиного майнового комплексу, він створює безпосередні ризики і порушує принципи належного врядування.
1: Дякую, Ксенія. Дякую, Ксенія. Нагадаю, що з нами на зв'язку була адвокаційна координаторка благодійного фонду «Право на захист» Ксенія Гетц. Говорили ми про те, які ризики для переселенців несли можливе об'єднання Держмолодьжитла та Укрфінжитла. Йдеться про житлові програми, відповідно, ну і позицію влади ми почуємо, нагадаю, 15.07 від заступника міністра економіки, довкілля і сільського господарства України Віталія Петрука.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Спека, тиск.
7: Є таке. Судини перші реагують.
6: А ти як справляєшся?
7: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800 33 0073.
8: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 0073.
9: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Переживання про консультацію з лікарем. Зверніться за телефоном вашого оператора.
10: Олено, ти сьогодні так смачно обідала.

0: Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
1: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
0: Невже допомагає?
1: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
2: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
3: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на сайті Минздрава України. 2020 рік.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві збільшилася кількість загиблих через російські обстріли. У Херсоні через російський обстріл загинула жінка. Далі докладніше. Кількість загиблих у Дарницькому районі Києва збільшилася до 4, повідомила поліція Києва у телеграмі. Із-під завалів зруйнованого під'їзду багатоповерхівки деблокували 2 чоловіків – 21 та 30 років. Та жінку, її особа наразі встановлюється. Ще один чоловік помер у лікарні, його госпіталізували з автозаправної станції, яка зазнала атаки росіян. Ще понад 10 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок обстрілу Києва. Пошуково-рятувальна операція триває, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За даними міського голови Віталія Кличка, наразі відомо про 44 постраждалих, серед них 2 дітей. Госпіталізовано 31 людину. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Біля зруйнованого будинку розгорнуто оперативні штаби допомоги людям, розповів Віталій Суспільного голова Дарницької районної державної адміністрації у Києві Олександр Ковтунов.
2: В цих штабах знаходяться наші спеціалісти із соціального захисту, керуюча компанія, які оформлюють допомогу, грошову допомогу також. В наших штабах люди, у яких зруйновані або пошкоджені квартири таким чином, що неможливо в них проживати, зможуть оформити відповідні документи для отримання 40 тисяч гривень допомоги. І в подальшому люди, в яких зруйноване житло, зможуть отримувати ще по 20 тисяч щомісячно для того, щоб знімати собі житло до тих пір, доки ми його не відновимо або не виплатимо. Ми не компенсуємо за знищене житло.
1: Зранку від російських обстрілів у корабельному районі Херсона загинула жінка. Ще 2 людей поранені. Також стало відомо про загибель жительки Комишан внаслідок вчорашнього російського обстрілу. Крім того, армія росіян атакувала автівки управління ООН з координації гуманітарних справ. Інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Минулої доби загарбники також полювали на людей і цивільний транспорт. Одна людина загинула, ще 31 поранена. 5 постраждалих у тяжкому стані, повідомив у телемарафоні заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков.
3: Більшість людей, які були поранені і загибли, в тому числі це люди, які були постраждали саме внаслідок атак російських безпілотників. 9 людей в маршрутному таксі, які були поранені внаслідок атаки в центральному районі. Жінка, яка загибла біля Білозерки, і ще там 2 було поранено також. Їхали в автобусі, який атакував російський дрон. Дуже багато дронів вчора полетіло на відносно мирний район, де менше завжди в нас атак в Херсоні, це Таврійський, і туди залітали. Літали і атакували одразу людей, багатоповерхівки та автівки, дуже багато пошкоджених автівок, об'єктів критичної інфраструктури, але світло є, вода є.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сьогодні відбудеться другий півфінал ювілейної 70-ї Євробачення. Саме у ньому виступить представниця України Лелека з піснею «Рідним». Перед шоу можна буде дивитися на телеканалі «Суспільна культура» і на сайті «Суспільне Євробачення» о 21 годині 30 хвилин. Другий півфінал стартує о 22 годині. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
0: Погода.
1: У наступні 2 доби у східних та західних областях, завтра і на північному сході країни в неділю на лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози. На решті території буде без опадів, температура вночі 6-13, в день 17-24 градуси. 15 травня на північному сході країни та в Карпатах 14-19 градусів тепла. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-11, в день 19-22 градуси. На цю ж пору столиці 15 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами в студії Олександр Некрасов. І про актуальні події в світі спорту тут і зараз. Починаємо з футболу. Історична подія відбулася в УПЛ. Черкаська команда ЛНЗ гарантовано зіграє в Єврокубках наступного сезону. Після перемоги над Полтавою 2-0 у 28-му турі УПЛ подопічні Віталія Пономарьова набрали 57 очок і вже не опустяться нижче на третю позицію. ЛНЗ вперше в історії зіграє на Євроарені та вперше отримає медалі УПЛ. У компанії 26-27 року ЛНЗ зіграє у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції, незалежно від того, чи займе він друге чи третє місце у підсумках 25-26 року. Форвард київського «Динамо» та збірної України Матвій Пономаренко не потрапив до заявки команди на матч 28-го туру проти «Колоса», який відбувся вчора 13 травня. Талановитий нападник пропустив попередній поєдинок із черкаським ЛНЗ, який був зіграний в 0-0 через мікропошкодження, яке отримав на тренуванні. Головний тренер «Білосиніх» Ігор Костюк вирішив, що не буде форсувати повернення одного із ключових футболістів та прибереже гравця на фінал Кубка України проти Чернігова. «Динамо» має шанси потрапити до Ліги Європи, якщо зуміє здобути перемогу 20 травня на арені Львів. У чемпіонаті київський клуб посідає четверте місце. У нинішньому сезоні Пономаренко провів 21 матч за першу команду і забив 15 голів. Форвард посідає перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів Прем'єр-ліги. Дирекція УПЛ затвердила дати та час початку матчів 30-го туру. Поєдинки будуть зіграні з 21 по 24 травня, в четвер, суботу та неділю відповідно. Тур відкриє поєдинок, який відбудеться 21 травня о 15:30 за київським часом, де зіграє донецький «Шахтар», який достроково отримує, став володарем золотих нагород, і він зустрінеться з «Колосом». У неділю свій матч проведе київське «Динамо», яке вийде проти «Кудрівки». В цей день зіграє ще ЛНЗ, суперником якого стане київська «Оболонь». Після 28 турів головною інтригою сезону залишається боротьба житомирського «Полісся» та підопічних Віталія Пономарьова за другу позицію. «Динамо» ж, нагадаю, розмістилася на четвертому місці, набравши 51 пункт. Про волейбол. У вівторок, відповідно вчора, 13 травня, чоловіча збірна України з волейболу провела перший товариський матч у 26-му році. Команда Рауля Лансо зустрілася зі збірною Хорватії в межах підготовки до Ліги Націй. Навчально-тренувальний збір «Синьо-жовті» провели у словенському Мариборі. В рамках підготовки було заплановано два матчі проти Хорватії. У першій зустрічі українці поступилися супернику з рахунком 1-3. Водночас збірна України зіграла далеко не в оптимальному складі. Найближчими днями Україна має провести ще один матч проти Хорватії, а вже 20 травня стартує на товариському турнірі в Польщі. Про «Формулу-1». Колишній керівник команди Хас Гюнтер Штайнер висловив думку, що Льюіс Хемільтон оголосить про завершення кар'єри у «Формулі-1». Щойно усвідомить неможливість здобуття 8-го чемпіонського титулу у складі «Феррарі». Британець приєднався до італійської стайні перед початком 25-го року, завершивши надзвичайно успішну 12-річну епоху в «Мерседес». Проте його дебютний сезон в «Маранелло» виявився провальним. Шосте місце в особистому заліку та жодного подіуму стали найгіршим результатом у кар'єрі гонщика. У поточному сезоні 26-го року Хемільтон демонструє значно кращу форму, вже здобувши подіум у Шанхаї та посідає п'яту сходинку чемпіонату після 4 етапів. Попри цей прогрес, Штайнер переконаний, що майбутнє 41-річного пілота залежить виключно від його шансів на титул. Про чемпіонат світу. Збірна Іраку з футболу отримала головний біль за місяць до старту чемпіонату 26-го року, що пройде в трьох країнах – США, Мексика та Канада. За даними джерел, п'ятеро футболістів збірної не отримали візи в Сполучені. Федерація футболу Іраку планує звернутися з проханням до ФІФА, аби вирішити проблеми з візою. Місцева федерація вирішить, що футбольні функціонери здатні швидко вирішити питання. Збірна Іраку потрапила на мундіаль вперше за 40 років і зіграє проти народу Норвегії, Сенегалу та Франції. А ще більше подібних історій, пов'язаних з чемпіонатом світу з футболу, слухайте у програмі «Мундіаль 2026». Подача-передача з Ілоною Степанченко та Константином Дульцевим, яка виходить в ефірі «Радіо Промінь». На цьому у мене все. Залишайтеся на хвилях українського радіо. Ще більше новин читайте на Суспільне Спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо, мене звати Сергій Стуканов. Наприкінці квітня у Києві відбувся українсько-латвійський діловий форум, який мав на меті обговорення перспектив поглиблення двосторонньої торговельно-економічної співпраці між Україною та Латвією. Участь у форумі взяли підприємці обох країн, відвідав Україну і міністр економіки Латвії Віктор Сваленіс, із яким ми мали нагоду поспілкуватися. Минуло понад 4 роки, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І, ймовірно, це не найсприятливіший час для торгівлі. Менше з тим, Латвія розвиває торговельні відносини з Україною. Які сектори торговлі є для вашої країни найважливішими, якщо йдеться про Україну?
3: Насамперед, з моєї точки зору, українці вже 12 років живуть у війні, і це сумно. Але ми, як близькі партнери, маємо робити все, щоб підтримати Україну. І для мене, як для міністра економіки, з першого дня, коли я почав працювати на цій посаді, було абсолютно чіткою метою не лише політична чи військова підтримка, яка необхідна, а й надання правильного імпульсу для відновлення української економіки. Немає значення, що триває війна. Все одно потрібно думати про економіку. Тож, ми вже 2 роки тому організували тут близько 50 компаній у цій самій будівлі, у торговельно-промисловій палаті. Провели бізнес-форум. І ми організували такі заходи в багатьох місцях по всій Україні, щоб підтримати бізнес-партнерства, нові бізнес-напрями та нові ідеї між Латвією та Україною. І ми бачимо, що досягаємо дуже хороших результатів. Є компанії, які заходять у сферу кібербезпеки, захисту даних, наприклад, у сферу збереження українських даних із використанням знань латвійських компаній, хмарних рішень, та енергетичних інвестицій. Тобто багато різних секторів, де відбуваються прямі інвестиції. Тут, в Україні. Металообробка, військова сфера, звісно, теж. Водночас ми відкриті для українського бізнесу, щоб він розширював свою діяльність глобально, використовуючи латвійське середовище. І щоб допомогти українським компаніям отримувати більше прибутків, аби вони могли підтримувати економіку тут, удома. Ми працюємо в багатьох різних секторах. І я думаю, що цей рух є чітким сигналом того, що ми віримо в майбутнє України. І немає нічого важливішого, ніж залучити інвесторів, інвестувати і показати цю відданість, що вони готові брати на себе відповідальність та вкладати кошти в Україну, що вони вірять в Україну і роблять довгострокові інвестиції. Минулого року обсяг торгівлі між Латвією та Україною перевищив 700 мільйонів євро. І це значний показник. Це 5-й найбільший обсяг торгівлі серед країн ЄС, який має Латвія. Тож Україна серед наших головних пріоритетів.
2: А на якому місці Україна?
3: На п'ятому. Так, на п'ятому, якщо не рахувати країни ЄС. Тобто спершу йде єдиний ринок ЄС. Тут ситуація дещо інша. Німеччина – дуже велика економіка. Але якщо рахувати в цілому, то Україна сьогодні посідає місце між топ-15 і топ-20. Треба уточнити. Але я бачу, що поза країнами ЄС Україна для Латвії є 5-м найбільшим торговельним партнером. І я думаю, що ми, латвійці, маємо показувати цей приклад іншим економікам. Я показую цей приклад Німеччині, Італії, великим економікам, що вони мають наслідувати нас. І я бачу, що вони це роблять. Я зустрічаюся з політиками і прошу їх також привозити бізнес-делегації. Латвії. Це не лише справа Латвії. Усі мають це робити. Це ще один спосіб, у який міністри економіки можуть демонструвати лідерство та підтримувати Україну, допомагаючи зміцнювати її економіку. І це критично важливо. Ми створюємо програми підтримки для компаній, які хочуть приходити в Україну. Не лише експортувати сюди товари і отримувати експортні гарантії, а й отримувати основу для доступу до капіталу через будівництво заводів тут, в Україні.
2: В яких регіонах?
3: Ми особливо концентруємо увагу на Чернігівській області. Кілька місяців тому ми запустили програму і вже маємо першу компанію.
2: У Чернігівській області?
3: У Чернігівській області.
2: І це попри те, що Чернігівська область весь час під обстрілами. Тобто ви усвідомлювали ризики, але все одно інвестували в Чернігівську область.
3: І ми вже маємо першу компанію, яка подається на участь у цій програмі. Це компанія у сфері енергетичних рішень. Вони розглядають можливість створення виробничої лінії генераторів, тобто виробляти генератори тут, в Україні. Вони вже займаються цим у Латвії і хочуть робити це також тут, а потім продавати їх з України. Тобто це ті можливості, які зараз є на столі. Але водночас ми продовжуємо думати, якими ще способами підтримувати роботу економіки. Наприклад, я приїхав разом з компанією, і ми передамо 48 дизельних генераторів для Чернігівської області. Це важливо, щоб допомогти їм підтримувати економіку в робочому стані, аби система залишалася надійною, коли Росія завдає ударів по енергомережах і щоб енергопостачання не припинялося. І коли ми говоримо про енергетику, то маємо на увазі дизельні генератори такого рівня, які можуть забезпечувати роботу лікарні. Саме про такі генератори я зараз говорю. І ми відправимо 48 таких генераторів в Україну. Відповідні зобов'язання вже є. І ми підписали всі необхідні документи для цього.
2: Чудово, пане Валеніс, дозвольте запитати вас щодо майбутнього членства України в ЄС. Чимало країн-членів мають занепокоєння з цього приводу, передусім в контексті ринку сільськогосподарської продукції. Ми пам'ятаємо, як кілька років тому на польсько-українському та українсько-словацькому кордонах були певні непорозуміння. Водночас нещодавно лунали пропозиції від Німеччини та Франції про символічне членство України в ЄС, яке би унеможливило доступ України до фінансування із аграрних фондів Європейського Союзу. Чи мають, на ваш погляд, такі занепокоєння з боку окремих країн ЄС реальні підстави?
3: Я зараз навмисно використовую формулювання, що ми будемо підтримувати Україну в отриманні повноправного членства в Європейському Союзі. Я спеціально наголошую саме на слові «повноправного» через останні заяви, які пролунали від наших сусідніх країн. Я дуже коротко викладу своє бачення. Насамперед, наша відповідальність, я маю на увазі Латвію, Європейський Союз і весь Західний світ, полягає в тому, щоб досягти миру в Україні, забезпечити довгостроковий мир і перемогу України в цій війні. Друга відповідальність, або спільна відповідальність, повернути Європу на правильний шлях, повернути на правильний шлях європейську економіку. Без українського потенціалу та ресурсів це неможливо. Тому ми маємо дивитися на Україну як на можливість для підвищення конкурентоспроможності Європи загалом. Ми не можемо дозволити собі мислити лише категоріями грантів. І ситуація буде значно складнішою, якщо ми не почнемо співпрацю якомога раніше. І я справді підтримую це. Наприклад, зараз у Латвії реалізується інвестиційний проєкт за участю латвійських компаній, швейцарських компаній та компаній з України. Вони спільно створюють завод зі сталого авіаційного пального. Обсяг інвестицій перевищує 100 мільйонів. І для роботи цього заводу використовуватиметься аграрна продукція з України.
4: І
3: зрештою, продуктом буде авіаційне пальне з дуже високою доданою вартістю. І я думаю, що саме про це мають замислитися всі європейські країни. Ми можемо допомагати одне одному, і це наша відповідальність. Я маю на увазі Латвію, Литву, Естонію, країни Балтії, Польщу та Україну разом. Це наша місія – формувати конкурентоспроможність Європи і використовувати нашу енергію, щоб рухати вперед усю європейську економіку. Не лише наші власні економіки, а всю економіку Європи. Тому що сьогодні європейська економіка переживає труднощі. Інші економіки розвиваються значно швидше, ніж Європа. І це можливість. Якщо ж ми почнемо вести дискусії про якесь часткове партнерство, це зробить нас ще слабшими і ще менш конкурентоспроможними порівняно з іншими економіками. Ми маємо мислити інакше. Це можливість, і я справді в це вірю. І саме на цьому я зосереджений. У нас є дві дуже складні місії. Насамперед, усім разом досягти миру в Україні, а потім усім разом повернути європейську економіку на правильний шлях, діючи як одна команда.
2: Я бачив на одному із латвійських сайтів список компаній, які продовжують дотепер торгувати з Росією і Білоруссю. Це оприлюднений список десь рік тому. Проте досі лишаються такі компанії. Що саме вони дотепер продають в Росію?
3: Звісно, саме за це ми й боремося. Коли ти є частиною єдиного ринку, торгівля є виключною компетенцією Європейської комісії. І все, що стосується третіх країн, має вирішувати в межах єдиного ринку та спільного рішення. Ми боремося за санкції на рівні ЄС, щоб зменшити кількість товарів, через які можна вести бізнес із Росією чи Білоруссю. Латвія ухвалила важливі рішення. Ми від'єдналися від газопроводу, дизельної інфраструктури, від електромережі. Ми зробили ці кроки і стали більш незалежними та конкурентоспроможними з економічної точки зору. Сьогодні є компанії, наприклад, фармацевтичні чи деякі харчові компанії, які експортують певні товари до Росії та Білорусі. Але це питання політики єдиного ринку. Так роблять усі європейські країни. І ми не можемо просто вивести наші компанії, зокрема харчові, з цього ринку, якщо інші конкуренти продовжують там працювати. Саме тому Латвія бореться за такі правила, за яких усі припинять це робити, щоб ніхто не отримував додаткових переваг чи додаткової частки ринку. І саме в цьому суть єдиного ринку. І сьогодні так, звісно, ми тиснемо на ці компанії, щоб вони замислилися, чи нормально те, що вони продовжують це робити. Але всі компанії, які є в цьому списку, мають розуміти, якщо вони й далі торгуватимуть з Росією чи Білоруссю, вони не отримують жодної підтримки від держави. Є лише одна причина, через яку вони можуть отримати підтримку від держави, якщо вони приходять із планом виходу з цього ринку. Тоді ми допоможемо їм реалізувати цей план. У нас було багато компаній, які так зробили. І ми допомогли їм знайти нові ринки, нові партнерства. І вони вийшли з цих ринків. Навіть сьогодні, щодо деяких великих компаній, які все ще торгують там, у нас є плани. Як це припинити? Як вибудувати нові партнерства? І ми є партнерами для цих компаній у цьому процесі. Але якщо вони вважають, що й надалі торгувати з Росією чи Білоруссю – це нормально, тоді вони не наші партнери. Тоді вони можуть робити це самостійно. Але нехай не звертаються до уряду по гарантії чи будь-які програми підтримки. Не приходьте до нас.
2: Це латвійські компанії чи це компанії, які пов'язані безпосередньо з Росією, можливо, засновані Росія?
3: Є російські компанії, засновані росіянами. І переважно ці люди – підприємці, які втекли з Росії чи Білорусі. Здебільшого це представники опозиції, які створюють певні бізнеси. Це, зокрема, деякі медіа та інші компанії, які фактично були змушені виїхати звідти.
2: Ну і щоб не закінчувати неприємною темою, останнє запитання стосовно українських біженців у Латвії. Ми знаємо, що в Польщі, до прикладу, є чимало дискусій щодо українців. Українці платять податки, і це помітно впливає на наповнення польського бюджету. Тобто українці в Польщі роблять внесок в польську економіку. Тож та допомога, яку отримують українці у Польщі, вона з лихвою покривається внеском українців. А яка ситуація в Латвії? Чи є українці активні у вашій країні?
3: Це дуже висококваліфіковані люди. І вони дуже позитивні. Вони справді вміють працювати. І вони працюють. Вони не сидять на допомозі чи на якихось виплатах. Так, вони можуть мати доступ до державної соціальної підтримки. Але вони не живуть за рахунок цього. Вони працюють, вони створюють бізнес, вони щось роблять. І це, до речі, спільна риса для латвійців і українців. Ми не ті, хто сидить і чекає, що щось станеться. Ми працюємо в цьому напрямі. Ми знаємо, що вони допомагають через перекази, які підтримують сім'ї, що залишилися в Україні. І ми підтримуємо їх у різних сферах. Але, звісно, економіка від цього також виграє. Усі ці люди – висококваліфіковані спеціалісти. Можуть допомагати працювати на наших заводах і підприємствах. І, звісно, у кожній країні, де є українці, від цього є користь. У підсумку виграють усі – Німеччина, Польща, всі. Бо українці працюють, вони не сидять без діла. Можливо, вони кілька тижнів адаптуються, але потім знаходять роботу і починають робити те, що допомагає розвивати економіку.
2: Щиро вам дякую за інтерв'ю. Це була розмова із міністром економіки Латвії Вікторсом Валайнісом. Розмову провів Сергій Стуканов. Залишайтеся із Українським радіо.
0: Важливо знати.
4: Як відомо, роботодавці в Україні нараховують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від визначеної бази. Така ставка встановлена законом про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Хто сплачує ЄСВ? Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників. Фізичні особи-підприємці, зокрема ті, хто наймає працівників. Самозайняті особи – відокремлені підрозділи компаній, що мають окремий баланс. Дипломатичні представництва та іноземні компанії, які працюють в Україні. Військові частини та органи, що виплачують грошове забезпечення. Інвестори – оператори за угодами про розподіл продукції. Також ЄСВ нараховується на виплати військовослужбовцям, крім строкової служби, поліцейським, працівникам Державного бюро розслідувань, а також на суми лікарняних і допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Базою для нарахування єдиного соціального внеску є основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, винагороди за цивільно-правовими договорами, лікарняні, допомога з вагітності та пологів, грошове забезпечення окремих категорій осіб. Для окремих категорій, зокрема прийомних батьків, осіб, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або особами віком 80+, сплата внеску здійснюється за рахунок державного бюджету, але не менше мінімального страхового внеску. Частиною 5 статті 8 закону встановлено ставку єдиного внеску на рівні 22% від бази нарахування. Якщо база нарахування за місяць менша за мінімальну заробітну плату, ЄСВ розраховується виходячи з мінімальної зарплати. Тобто роботодавець зобов'язаний сплатити не менше мінімального страхового внеску. Водночас, при виплаті доходу не за основним місцем роботи ставка 22% застосовується до фактичної бази без прив'язки до мінімальної зарплати. Для працівників із нефіксованим робочим часом ЄСВ також нараховується за ставкою 22% на фактичну базу незалежно від її розміру.
0: Слухайте на Українському радіо.
5: Сьогодні Північна Ірландія та Республіка Ірландія живуть у мирі, відносному спокої, але за різних умов. Північна частина острову – це британське володіння, а південна – незалежна заможна країна Європейського Союзу. Як і чому Ірландія розділилася? Чи справді лише релігійна несумісність протестантів і католиків стала причиною розпаду? Як, попри війни і кров, нетерпимість і ворожість, представники півночі і півдні дійшли згоди? І чи є шанси двом Ірландіям об'єднатися? Адже станом на травень 26-го року, згідно з опитуваннями, 59% опитаних у Республіці Ірландія та 63% опитаних у Північній Ірландії висловилися за об'єднання острова, якщо воно відбуватиметься в межах повернення до Європейського Союзу. Саме про це в реконструкції 14 травня о 16:07 після новин ми говоритимемо з кандидаткою історичних наук, науковою співробітницею Дублінського міського університету, українською громадською діячкою міста Корк, авторкою історичної агенції «Літопис незламності» Олесою Житковою.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Семеро людей, серед яких дитина, поранені на Київщині внаслідок російського масованого обстрілу. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна має військові успіхи. Далі докладніше. До 4 зросла кількість загиблих внаслідок повітряної атаки Росії на Київ. Про це повідомила поліція столиці у соцмережах. Із-під завалів зруйнованого під'їзду багатоповерхівки рятувальники деблокували тіла двох чоловіків та жінки. Ще один чоловік помер у лікарні після поранень, яких зазнав під час атаки на автозаправну станцію. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про 44 постраждалих. Наслідки обстрілу ліквідують в Оболонському, Дарницькому, Голосіївському районах столиці. У Дарницькому районі під завалами багатоповерхівки ще можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працює кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Вікторія, вітаю. Що відомо на тепер?
4: Вітаю, колего. Ми стежимо за ситуацією з самого ранку, з 6 ранку переглядаємо, що тут відбувається. Отже, тут розбирають, продовжують розбирати завали. Задіяно десятки одиниць техніки ДСНС. Тут на місці працюють два будівельні крани, які розбирають ці завали, піднімають фактично їх. Також задіяно 6 груп кінологів, задіюють собак для того, аби можна було швидше знайти людей. Також нам відомо, що на цій локації вдалося врятувати 28 людей, 30 людей було поранено, серед них одномісячне немовля, яке отруїлося газом. Також ми поспілкувалися з очевидцями і з мешканцями, які проживають безпосередньо. Один мешканець проживає в будинку, який зруйнували, і одна мешканка проживає навпроти цього будинку. Давайте їх послухаємо.
5: Ми спустилися в укриття, сиділи, і просто одна за одним бахкало і просто свист. І все, і в нас все посипалося, вікна, все. Ми думали, що це десь там в нас. А потім вийшли.
6: Ви завжди ходите в укриття?
5: Ні. Ніколи. От перший раз просто вирішили спуститися. Я не знаю, чуйка якась зработала. І для нас спустилися, і просто свист, і все. І все посипалося.
7: Виходи з туалету, і якраз удар був. І мене кинуло. Ударило, розбило носа. Я впав.
4: Також додам, що поруч зі зруйнованим будинком перебуває дуже багато людей, і вони приходять сюди, зокрема, це підлітки, школярі, як нам відомо, це однокласники дівчини Марії, якій 15 років, вони розповіли, що вона проживає в цьому будинку. Так от вони також з самого ранку чекають на будь-яку інформацію про неї. Ось таку маємо інформацію станом на зараз. Продовжуємо стежити за тим, що буде відбуватися далі, і інформувати вас.
3: Дякую. Кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська про наслідки атаки росіян по столиці, а саме у Дарницькому районі. А про стан постраждалих в ефірі Суспільного розповів виконувач обов'язків директора лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Береговий.
8: До лікарні швидкої медичної допомоги було доставлено 7 постраждалих, з яких 6 було госпіталізовано після попереднього обстеження, і одному надана допомога так звана амбулаторна, тобто там були легкі такі травми, який був відпущений додому. 6, які знаходяться на лікуванні, стан їх стабільний, частина з них побувала в операційній, де зупинена всі там кровотеча, пошкодження. І 3 з них перебуває станом на сьогодні в реанімаційному відділенні. Станом на зараз вони стабільні, і їх життю нічого не загрожує.
3: 7 людей, серед яких дитина, поранені на Київщині внаслідок російського масованого обстрілу. Зафіксовано руйнування у 6 районах області. Понад 40 рятувальників наразі продовжують ліквідовувати пожежу на промисловому об'єкті у селищі Коцюбинське Бучанського району. Також працівники ДСНС працювали у селі Щасливе Бориспільського району. Там пошкоджено житлові будинки, довелося евакуювати людей, розповіла в етері Суспільного речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в Київській області Вікторія Рубан.
0: Ворог влучив в житловий масив в селищі Щасливе. Рятувальники там ліквідували пожежу, горіли автомобілі, горіла фасад житлового будівлі. Було виведено з під'їзду більше 30 чоловік. Пожежу там вже ліквідовано. Рятувальники працювали на Київщині практично в усіх районах. Було задіяно більше 100 чоловік. Практично всі люди, які перебували на добовому чергуванні. Дрони летіли, ракети, але рятувальникам доводилося працювати, тому що саме в Щасливому люди були під загрозою, доводилось їх евакуювати.
3: Україна та Росія нині впевненіше оцінюють свою позицію в війні та можуть найближчим часом сісти за стіл переговорів. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в коментарі Fox News під час поїздки до Китаю. За його словами, США готові виступити посередником і, як він стверджує, обидві сторони розглядають Вашингтон як ключового учасника можливих переговорів. Він також зазначив, що українці демонструють стійкість і впевненість на полі бою, тоді як Росія почувається більш оптимістично, зокрема через зростання цін на нафту. Рубіо відзначив і військові успіхи України, наголосивши на розвитку нових технологій і тактики, що формують гібридну асиметричну війну. Водночас він заявив, що Росія щомісяця втрачає від 15 до 20 тисяч військових загиблими, тоді як українські сили оборони назвав найсильнішою армією Європи. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо, дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: У наступні дві доби у східних та західних областях, завтра і на північному сході країни, у неділю на лівобережжі, місцями короткочасні дощі та грози, на решті території буде без опадів. Температура вночі 6-13, вдень 17-24 градуси. На Київщині завтра буде без опадів, температура вночі 8-11, вдень 19-22 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Румунії стартував саміт Бухарестської дев'ятки. Безпека Європи, російська загроза та майбутнє східного флангу НАТО – все це буде у центрі уваги саміту. І участь у ньому бере також і Україна. Цьогоріч до зустрічі вперше долучилися нові члени Альянсу – це Швеція та Фінляндія. Яких рішень очікувати від цього заходу і як це може позначитися на Україні? Про це будемо говорити із політтехнологом, керуючим партнером компанії Consulting Group Русланом Гроховим. Пане Руслане, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Отже, розпочався вже саміт, але давайте спочатку про формат саміту нагадаємо і які країни нині долучені, окрім тих, що я вже згадала, нові члени НАТО.
2: Ну, власне, традиційні країни, які збирали, плюс дві, яких виголосили, Україна. Мета фактично формату. Бухарестська дев'ятка – це формування і посилення фактично оборонної спроможності східного флангу НАТО. Цього разу на порядку денного фактично є, так мовити, коаліція протиракетна, балістична коаліція для захисту повітряного простору України від ворожих дронів і ракет. Всі ми бачили, на жаль, цієї ночі чергову атаку Російської Федерації. І фактично ключовим завданням є посилити спроможність захищатися від повітряних атак Російської Федерації. Румунія наголошує, що фактично безпека України, повітряного простору України і Молдови – це безпека всього регіону. Неодноразово ми пам'ятаємо в новинах, з'являлася інформація про те, що повітряним простором Румунії навіть деякі безпілотники пролітали. І завдання зробити так, щоб в повітрі жодної загрози бути не могло. Тому фактично сьогодні Україна є невід'ємною частиною цього діалогу. Очевидно, що Україна наполягає на формуванні фактично нової Європи, де не лише формальні вимоги, які є у Європейського Союзу, мають бути в пріоритеті при формуванні такої оборонної коаліції. Просто економічного союзу недостатньо. Потрібно мати спроможність захищати власний добробут, життя і здоров'я громадян. Тому Україна там не випадково буде говорити про посилення підтримки, про кооперацію, зокрема в сфері спільного виробництва дронів і забезпечення безпеки повітряного простору. Ну і ключовий акцент саме на цьому буде робити Володимир Зеленський.
1: І скажіть, яких головних рішень варто очікувати від цього саміту? Що було заплановано, які були теми заплановані до обговорення і чого очікувати Україні?
2: Ну, коротко по темам я прийшовся. Україна очікує, що буде посилення фінансування, а власне дрон-діл, так би мовити, підтримка спільного виробництва і постачання Збройних сил України більшої кількості засобів ураження ворожих цілей, ну і фінансування, тому що все це неможливо виготовляти, якщо немає фінансового забезпечення. Очікується, що будуть оголошені додаткові пакети підтримки, а подивимося по результатам. Студія.
1: Так. Президент Володимир Зеленський також запрошений на саміт, і ми про це вже сказали. Які питання досягнення справедливого миру в Україні будуть фігурувати на саміті? І, ну, давайте так, про візит президента поговоримо.
2: Дивіться, справедливий мир можливий на умовах, коли Україна перемогла на полі бою, і, власне, в акті капітуляції Росія несе відповідальність за подіяну шкоду. Очевидно, що для цього потрібна відповідна спроможність українських збройних сил, належне постачання і фінансування. Тому от саме це і є фокус уваги українського президента. Переконати з одного боку про те, що потрібно збільшувати фінансування, з іншого боку посилити кооперацію всередині Європейського Союзу. Те, що Україні пропонують наразі різні політики, там якісь софт участь, да, таку м'яку участь без права ухвалювати рішення, очевидно, не влаштовує українську сторону. І аргумент безпекових викликів – це ключовий аргумент, да, карти, як би сказав Трамп, в цих переговорах. Тому що без українських збройних сил фактично сьогодні безпека Європи просто немислима. От, приклад, минулого року був навчань, цього разу в Швеції, де українські фахівці, оператори дронів, грали в навчаннях роль агресора і просто розмили шведську армію. Це говорить, що сьогодні фактично Україна може не тільки виконувати ефективні праці, а можуть виступати в ролі інструкторів, навчати війська країн-членів НАТО, да, Східного блоку, які найбільш ризикують, будучи близько до кордонів Російської Федерації, бути атакованими різними засобами, в тому числі різними видами дронів, шахедів і так далі. Студія.
1: Як Росія реагує на те, що відбувається цей саміт? Можливо, були певні сигнали з її боку за кілька днів, до прикладу, до саміту? Або зараз, ну, я не знаю, чи варто вважати сьогоднішню масовану атаку якоюсь реакцією?
2: Ну, це радше реакція на візит Дональда Трампа до Пекіну, оскільки в тому числі, да, в пакеті предмету переговорів буде і забезпечення миру. Ось тому демонстрація сили, мовляв, ми переважаємо, да, давайте домовляйтесь, як ви схилите Україну до компромісів, тому що ми не збираємося йти на поступки власних інтересів. Тому я б абсолютно не пов'язував сьогоднішню нічну, ну і ранкову фактично, да, тривалу атаку по Україні з самітом в Бухаресті. Це не пов'язані речі, на мою думку. Студія.
1: Так. Ну, я мала перепитати. Але давайте поговоримо про скандинавські країни, про їхню участь і їхні очікування щодо саміту і щодо наступних кроків. Тому що, ну, знаємо, що і дрони долітають, і російські гібридні атаки посилюються. Ну, в тому числі і на них, насправді, не тільки.
2: Ну, власне, я приклад привів навчання у Швеції,
1: так.
2: які продемонстрували нездатність фактично армії захиститись від сучасних методів і тактики бойових дій, які використовуються на полі бою. Очевидно, що скандинавські країни, які розуміють, що, да, історичний приклад війни Фінляндії, говорить, що абсолютно не виключена можливість агресії Російської Федерації на півночі, і тому фактично формат Бухарестський, який фактично почав внутрішній діалог країн Східної Європи, ну, логічно став таким майданчиком до дискусії про безпеку, тому що, як ми бачимо, НАТО по причині позиції Дональда Трампа не є гарантією того, що стаття 5 спрацює, да, що зберуться і хвалять рішення, тим більше враховуючи, що рішення хвалюється консенсусом. Це говорить про те, що потрібно знайти альтернативний формат, да, інституційної взаємодії для того, щоб координувати безпекові зусилля. Європа наразі є більше економічним союзом, тому країни Східної Європи, які дуже добре усвідомлюють ризики, які є у них, почали координуватися, да, обговорювати на високому рівні питання спільної безпеки. Очевидно, що Україна, як найбільша країна Східної Європи, та й Європи, в принципі, в цілому, не рахуючи російської частини, і українські збройні сили, які мають величезний досвід на ведення бойових дій в сучасних умовах, є природнім таким, да, колом учасників цього дискурсу. Чи виросте це в щось інституційно кристалізована як організація, яка альтернативно діє на континенті, буде видно, очевидно, що і Британії було би цікаво взаємодіяти в додаткових форматах, зважаючи на інтерес в Арктиці. Тут Бухарестська дев'ятка, Україна, власне, Велика Британія, це такий теоретично протосоюз міг би бути, тому що всі зацікавлені в такому європейському щиті безпеки. А певна річ, що менше зацікавленості є в країнах Центральної, Південної, Західної Європи, по причині, що нема близько до них Російської Федерації, тому природньо, що більше зусиль, більше уваги, більше ресурсів мають виділяти саме ті країни, які розуміють, що небезпека діє не лише для України, а якщо в випадку, якщо Україну не підтримати належним чином, то їм всім доведеться так само вести бойові дії, можливо, і на власній території. Тому ми бачимо великий інтерес, високий рівень представництва, ну і відвертий діалог про безпеку Східної Європи.
1: І маємо також доволі несподівану інформацію про те, що Словаччина стала одним із лідерів виробництва снарядів у НАТО та обіцяє збільшити постачання боєприпасів Україні. І про це заявив президент країни Петер Пелегріні. Наскільки це несподівано?
2: Дивіться, країни Східного блоку, то не секрет, що вони мали зразки радянських озброєнь, там Болгарія поставила свого часу плече на початку широкомасштабного вторгнення, мають досвід. Це означає, що вони можуть тут з одного боку підставити плече додатковим боєприпасами, а з іншого боку в них є економічні зиски. Очевидно, якщо виробляти більше, продавати більше, то економіка Словаччини від цього лише виграє. Тому не дивно, що власне така заява з'явилася. Бо більше, ну, ми ж розуміємо, що питання часу, коли Словаччина змінить підходи до взаємодії з Україною. Ми бачимо, як Фіцо змінив позицію після того, як Орбан програв. Тобто він розуміє прекрасно, що опанування Україні в умовах реальних загроз для Східної Європи – це пониження його шансів на перемогу у наступних виборах. Тому те, що Словаччина рухається в правильному напрямку, да, на правильному боці історії, абсолютно не дивно. Після того, як політичний бліцкріг Москви провалився на виборах в Молдові і на виборах в Угорщині, очевидно, що ті люди, які раніше в політичному спектрі висловлює якийсь там пієтет або нейтралітет, розумію, що не зрозуміло, чим все закінчиться, і краще працювати і по цей бік барикад. Студія.
1: Нагадаю, що ви на хвилях українського радіо, і з нами на зв'язку політтехнолог, керуючий партнер компанії PGR Consulting Group Руслан Рохов. Говоримо ми про саміт Бухарестської дев'ятки, запрошений на цей саміт і президент України Володимир Зеленський, і міркуємо про те, чим він важливий для України і що може змінитися після цього. До речі, хочеться також згадати і самого президента Румунії. На вашу думку, чому певною мірою ліберальний президент Нікош Ордан став на бік євроскептиків? Нагадаю, що він скасував святкування Дня Європи, анулював запрошення для високої гості з Брюсселя і виголосив промову про помилки Європи, засновану на брехні та маніпуляціях, і все це відбувалося на тлі політичної кризи в Румунії.
2: Треба зважати, що в Румунії зараз політична турбулентність та фактично коаліція розвалена. І мають бути консультації щодо формування нової більшості. Тому я би незначно перебільшував значення цих подій, які мали місце, з точки зору реальної політики. Це може виглядати як демонстрація сувереністської позиції з метою частково отримати електорат Джорджа Сіміона. Чи це вдасться, це сумнівно. Я пам'ятаю, як на виборах у Польщі також, власне, поміркований ліберальний політик Туск і його соратник, який балотувався на президентських виборах, мер столиці Варшави, вдавався до деяких таких неприємних заяв відносно України, жадаючи отримати якусь підтримку частини правого електорату. Ось в результаті мер столиці Рафал Черсковський програв, навіть отримав менші результати, ніж показувала соціологія перед виборами. Тому загравання з неприроднім для цього політика електоратом зазвичай не дуже добре закінчується для цього політика. Ну, може, навіть український кейс пригадати, як Юлія Тимошенко йшла з кампанією «Новий курс», «Діджиталізація» і так далі, намагаючись там завоювати молодь, більш там такий середній клас, а не традиційне збожіння і боротьба за бабусь, в результаті в своїй цільовій аудиторії вона втратила, нову не здобула.

0: І в продовження розмови про географію, Київщина дійсно приваблива, але в Київщині дорожчі ціни, вищі ціни, ніж в інших областях. І, наскільки я знаю, навіть Львіву, хоч це і обласний центр, але там навіть, можна сказати, зараз дорожче житло, ніж у Києві. Ну, можливо, я помиляюся, але от з відгуків колег і близького кола оточення саме це. Але, тим не менш, там теж переселенці або ті, хто хоче і має можливість взяти іпотеку, купують житло. Ну, тут же питання, мабуть, і логістики. Якби інші міста регіональні, районні, да, пропонували якісь інші умови і роботу, хоча б працевлаштування, можливо, б люди їх їхали туди, але, ймовірно, від умов залежить.
1: Ну, я з вами згоден. Так, але хочу ще сказати, що і сама програма, ця «Єоселя», це програма, я хочу повторити, що вона пільгова, так? Вона, ну, не покладена, щоб дати можливість створити кращі умови, скажімо, для проживання. Вона, скоріш, направлена на те, щоб в першу чергу задовільнити потребу в тих, хто цього потребує найбільше, в кого гірші умови по житлу, або взагалі їх немає. Або ж це, знову ж таки, ті, хто потребують. Ось. І саме тому такі умови і так працюють. Ну, наприклад, для внутрішньопереміщених осіб зроблено ось такі нюанси в програмі, про які я сказав, що вони можуть претендувати на придбання житла по всій території України з житла, яке до 20 років. А базова ставка, вона говорить про те, що це має бути нове житло, тобто віком до 3 років. Це раз. Друге, якраз у нас з вересня минулого року реалізується спільна програма з Мінсоцполітики, якраз для внутрішньопереміщених осіб і мешканців прифронтових територій. Тут держава в рамках цієї програми компенсує 70% першого внеску, так? Ну, але не більше 30% від вартості житла. І 70% щомісячних платежів протягом року, але, ну, не більше 150 тисяч гривень. Та витрати 40 тисяч гривень якраз там на комісії, збори, страхові платежі. І з початку реалізації, з вересня минулого року, вже видано 488 пільгових іпотек на загальну суму 635 мільйонів гривень.
0: 2 хвилинки у нас залишається. Можемо підбити підсумки нашої розмови, повертаючись до основного: Держмолоджитла і Укрфінжитла. Чи варто побоюватися і що потрібно враховувати після того, як зміни набудуть чинності?
1: Нічого не відбудеться. В гіршу сторону, програма як працювала, так і буде працювати. Ось. Не планується змінювати. Скоріш на майбутнє, повторюсь знову ж таки, це більша концентрація, усунення дублювання, підвищення координації з донорами, створення єдиного вікна. Наразі ми зробимо все, щоб вона працювала, і це не відчують. Для цього і створюється. Юридичний статус не міняється, і не міняється також управління, організаційна структура. Міняється лише орган управління. Все.
0: Дякую, дуже дякую за розмову і роз'яснення, тому що на них чекали насправді ті, хто переживає за долю Держмолоджитла і загалом про програми, житлові програми для переселенців. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук. Ми говорили про що ж буде після того, як можливо Держмолоджитло і об'єднається з Укрфінжитлом. І кому цікаво, дуже скоро ця розмова буде доступна на сайті Українського радіо, і там вже з усіма поясненнями і деталями можна буде це переслухати. Ну, а я передаю слово новинній службі.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві до 7 зросла кількість загиблих через російський обстріл. Російські окупанти продовжують штурми у прикордонні Харківщини. Далі докладніше.

0: У Києві до суми зросла кількість загиблих у Дарницькому районі після російської атаки, повідомили в ДСНС на своїх інтернет-ресурсах. Пошуково-рятувальна операція триває. Біля пошкодженого будинку люди чекають. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з мешканцями Дарницького району столиці. Вони розповіли, як пережили черговий обстріл. Говорять Світлана та Володимир.
1: У мене квартира на дві сторони. Я був з цієї сторони. Але вікна тут затремтіли сильно, але чомусь зірвало з тої сторони, зі сторони вулиці, не з двору, а з вулиці. Що я був з іншої сторони.
2: Такий був зрив, що хата ходила ходуном. Що можна ж сказати ще більше? Діти кричали, плакали. Все. Ну що, ви самі розумієте. 7 кілометрів від цього епіцентру. Ну, щоб дитина так кричала, що це не дай Боже. Я не знаю, чи це коли закінчиться, чи ні.
0: Російські окупанти продовжують штурми у прикордонній Харківщини на Вовчанському напрямку. Малими піхотними групами противник намагається просочуватися вглиб України, але успіхів немає. Сили оборони відстежують, загарбників знищують. Важку техніку росіяни не застосовують і бережуть, а ось особовий склад відправляють в штурми, не жаліючи, розповіла в етері Суспільного начальниця відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан.
3: А застосування важкої техніки зараз на Вовчанському напрямку уявити важко. Чи може це статися? Так, тому що ворог, в принципі, не жалкує особовий склад, але все ж таки техніку жалкує. Ми попалили йому дуже багато за перший рік операції у Вовчанську. А відповідно, зараз просто це неможливо, тому що всі пристріляні, всі все бачать. Саме місто Вовчанськ, воно повністю продивляється, тому що окупанти зруйнували його вщент, авіацію перетворили на Бахмут буквально за 5 днів. Зараз місто зруйноване, там усе видно. Там видно і переміщення піхоти, не кажучи вже про якісь намагання заїхати туди броньованою великою важкою технікою.
0: Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю, колишньому міністру інфраструктури України, в ухиленні від військової служби. Джерела Суспільного у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Володимира Омеляна. За даними ДБР, підозрюваний після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та протягом тривалого часу не виконував жодних зобов'язань, пов'язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій в Черкаській області. Директорка Національного історико-меморіально-заповідника Бабин Яр Роза Тапанова повідомила, що внесе 8 мільйонів гривень на депозитний рахунок для формування застави за Андрія Єрмака, адвоката і колишнього голови Офісу президента. Про це вона поінформувала у Фейсбуці. Тапанова стверджує, що ця сума є частиною її офіційних доходів, зазначених у декларації. Як ми повідомляли, Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою заставою в 140 мільйонів гривень. Суддя частково задовольнив клопотання САП, яка просила для тримання під вартою заставу в 180 мільйонів гривень. Сторона захисту просила не призначати запобіжний захід або ж обмежитися заставою. Андрій Єрмак після рішення суду заявив, що в нього коштів на заставу немає, але він має багато друзів та знайомих, на підтримку яких може розраховувати. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
4: Погода.
0: Завтра на північному сході країни вдень на Закарпатті, Прикарпатті та східних областях місцями короткочасний дощ та гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 6-11, вдень 17-22 градуси. На північному сході країни та в Карпатах 14-19 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-11, вдень 19-22 градуси. На цю ж пору столиці 14 градусів. Тиск 738 міліметрів. Відносна вологість повітря 48%. Аліна Білелівська, Українське радіо.
4: Реклама.
5: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
6: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
5: Невже допомагає?
6: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясна, не натирає. І захищає від запалень.
7: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
8: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на обмінні товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про свідчення обладнання наведена на сайті міського ДУПІ.
9: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
10: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
12: Міжнародна група геофізиків створила 3D-модель внутрішнього ядра Землі, щоб з'ясувати, який у нього тип теплової конвекції. А ще дослідники виявили найгарячіші та найхолодніші точки у центрі планети. Загалом сучасне уявлення про ядро Землі як про неоднорідний об'єкт, що складається із внутрішнього, твердого та зовнішнього, розплавленого шарів, сформулював у 1936 році датський фізик Інге Лемон. Поступово методи дослідження ядра нашої планети лише вдосконалювалися. Учені вже достеменно знали, що внутрішнє ядро грає пасивну, але важливу роль у переміщенні зовнішнього і, як наслідок, підтримує сталість магнітного поля. Група науковців з Австралії, Китаю та Європи вирішила дізнатися, який тип термоконвекції властивий внутрішньому ядру Землі. Для цього вони зібрали дані про час і довжину пробігу хвиль двох типів, які проходять крізь центр планети. Але перші проникають у внутрішнє ядро і виникають на сейсмографах раніше, а другі відбиваються від нього і виникають пізніше. Вирахувавши різницю між часом цих двох типів хвиль, учені побудували тривимірну модель верхнього шару внутрішнього ядра Землі з його температурними відбитками. Отримана томограма показала, що найхолодніша ділянка внутрішнього ядра розташована під північною частиною Атлантичного океану, а найгарячіші – з обох боків від холодної – у північній частині Південної Америки. На основі цих даних автори припустили, що кристали заліза у внутрішньому ядрі, ймовірно, орієнтовані радіально у бік від гарячих точок уздовж поверхні. Ці анізотропні особливості свідчать про складний пристрій теплової конвекції у центрі Землі, де, зокрема, існують як внутрішні локалізовані джерела нагріву, так і нелокалізовані. Своєрідну анізотропну орієнтацію кристалів заліза, тобто неоднаковість фізичних властивостей однорідного тіла у різних напрямках, автори пояснили тим, що колись, можливо, уся поверхня внутрішнього ядра піддавалася конвекції. У результаті виникла стійка структура. А коли ядро охололо, його серцевина перестала конвектувати, і кристали застигли у тому положенні, яке зафіксували датчики сейсмографів. А от зовнішня оболонка внутрішнього ядра продовжує брати участь у теплообміні.
10: Українське радіо.
13: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі поговоримо про Британію та про її чинного прем'єра Кіра Стармера. І це буде розмова за мотивами матеріалу Суспільного, який називається «Британія. Знов за крок від зміни прем'єра. Як місцеві вибори визначили долю Кіра Стармера». А місцеві вибори, нагадаю, відбулися 7 травня і стали вони одним із найбільших викликів для правління прем'єр-міністра країни Кіра Стармера. Вони завершилися катастрофічною поразкою його рідної лейбористської партії. Вже понад 70 депутатів-однопартійців закликали прем'єра піти у відставку негайно або принаймні оголосити дату, до якої він це зробить. Проблема не лише в лейбористах чи правлінні Стармера. Їхні традиційні суперники, консерватори, теж втратили чимало місць. Тріумфували ж на виборах праві популісти із партії «Реформуй Сполучене Королівство» та «Зелені». Місцеві вибори в Британії – це голосування, яке мало б стосуватися проблем на кшталт ям на дорогах, фінансування шкіл та вивезення сміття. Але воно обернулося на референдум на довіри до прем'єр-міністра Кіра Стармера. Саме так представляла цей вибір правопопулістська партія «Реформуй». У день голосування вона розмістила величезну політичну рекламу на першій та останній шпальтах популярної в Лондоні газети «The London Standard», закликаючи громадян дослівно вимкнути Стармера. Вибір, який зробили британці, засвідчив, що довіра до його лейбористської партії, яка керує країною з 24-го, стрімко падає. Лейбористи втратили 3/4 своїх представників у місцевих радах Англії. А також зазнали нищівної поразки у Уельсі та Шотландії, де відбулися вибори до парламентів. Після цього події розгорталися стрімко. У вихідні зазвучали перші заклики до відставки Стармера з його власної партії. На ранок вівторка за неї виступили вже 78 депутатів його політсили. Це кожен п'ятий парламентар від лейбористів. Стармер, утім, намагається зберегти за собою прем'єрське крісло і заявив, що бере на себе відповідальність за результати виборів, але продовжить керувати. Більшість британців щодо його наміру скептичні. 70% мешканців Сполученого Королівства за опитуваннями вважають, що він погано виконує обов'язки прем'єра. Ведучи популярного британського політичного подкасту «The Reset Politics», Алістер Кембл і Рорі Стюарт порівняли Стармера з Джо Байденом під час останніх президентських виборів у США і закликали лейбористів не повторювати помилку демократичної партії, а якомога швидше висунути нового лідера, щоб мати шанси на виборах до парламенту в 29-му році. З другого боку, віце-прем'єр Давід Ламмі став на захист Стармера і заявив, що пілота посеред польоту не змінюють. Фінансові ринки також остерігаються політичної нестабільності, яку може викликати зміна прем'єра, особливо на тлі економічної кризи, яка поглиблюється через війну США з Іраном. Ну і зазначу, що вибори, які відбулися в Англії 7 травня, це були вибори до 136 місцевих рад, а в Шотландії та Вельсі – до місцевих парламентів. І лише в одній частині Великої Британії, Північній Ірландії, виборів не було. Загалом в Англії обирали понад 5 тисяч представників місцевих рад та мерів, а у Шотландії та Вельсі – 129 та 96 депутатів власних парламентів відповідно. І за результатами виборів провладна лейбористська партія втратила 1496 місць у місцевих радах Англії, з трохи більш ніж 2000, які контролювала. І консерватори, донедавна головні конкуренти лейбористів на британській політичній сцені, втратили понад 500 місць. Натомість крайньо праві популісти з партії «Реформуй» Найджела Фараджа здобули понад 1450 місць. До виборів вони мали 14. 14. Успіх святкувала і партія «Зелених», крім звичних екологічних гасел. Вона зараз виступає на підтримку Палестини і витягнула частину лівого електорату, який раніше голосував за лейбористів. Ну і це ще не все. Детальніше закликаю зайти на сайт «Суспільне новини» і прочитати. Стаття називається «Британія знов за крок до від зміни прем'єра, як місцеві вибори визначили долю Стармера».
14: Важливо знати.
15: Як працює судова процедура для боржників? У Міністерстві юстиції звертають увагу на те, що має знати боржник і його кредитори. У справі про банкрутство саме етап розпорядження майном визначає фінальну долю підприємства. Буде воно врятоване чи піде під ліквідацію? Розпорядження майном – це система дій, спрямованих на контроль за активами боржника, оцінку його фінансового стану та визначення, чи можливо фінансове оздоровлення, так звана санація, або ж слід розпочати ліквідацію. Така процедура триває до 170 днів. Суд призначає розпорядника майна з-поміж арбітражних керівників. Він контролює активи, але не замінює керівництво боржника. Проте, якщо виконавчий орган перешкоджає або загрожує збереженню майна, суд може усунути його із повноважень. Одночасно із процедурою запроваджується мораторій на задоволення вимог кредиторів. Це означає, що тимчасово зупиняються усі виконавчі дії. Боржник не виплачує старі борги чи податки. Активи захищені від арештів. Про мораторій повідомляють виконавчим службам та приватним виконавцям. Під час дії процедури боржник не має права реорганізовуватися, ліквідовуватися, створювати нові юридичні особи або філії, відчужувати нерухомість, випускати акції, брати кредити чи надавати гарантії, а також виплачувати дивіденди. Будь-які дії з активами можливі лише із погодженням розпорядника майна або комітету кредиторів. Після відкриття провадження кредитори зобов'язані подати письмові вимоги до суду. Суд розглядає їх і визнає або відхиляє. На основі цього формується реєстр кредиторів, а розпорядник організовує збори кредиторів. Якщо план санації не схвалили вчасно, суд автоматично визнає боржника банкрутом і запускає ліквідацію. Мін'юст наголошує, знання процедури розпорядження майном – це інструмент захисту інтересів як боржника, так і кредиторів.
16: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. З нами на зв'язку журналістка Українського радіо із Чернівців Ольга Гуйванюк. Ольго, вітаю.
2: Вітання всім слухачам Українського радіо.
1: Ну, даю вам слово. Розкажіть, будь ласка, що відбулося цікавого і актуального в Чернівцях та, зокрема, в області останні дні?
2: Так, розпочну з того, що Суспільне Чернівці покаже документальний спецпроєкт до річниці свята «День вишиванки. Шлях до себе». Власне, Світовий день вишиванки, він зародився саме у Чернівцях. Ініціаторами стали студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Власне, все почалося із невеликого флешмобу. Одна з ініціаторів, тоді ще студентка Леся Воронюк, запропонувала однокурсникам та викладачам обрати один день і прийти на навчання в університет у вишиванках. Ну і відтоді така локальна студентська акція перетворилась на масштабне міжнародне свято, яке щорічно відзначає по 3-4 травня у понад 100 країнах світу. Тож далі пропоную послухати трейлер до показу прем'єри документального спецпроєкту, яка відбудеться вже 21 травня о 18:00 у Чернівцях у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука.
3: Мені присвятили день. У 3-4 травня. Але мій день стається щоразу, коли ти мене одягаєш, бережеш в колекції, коли вишиваєш, коли рятуєш з-під обстрілю, хоч твоє життя в небезпеці, коли їдеш зі мною за океан, розуміючи, що можеш ніколи не повернутися додому. Я з тобою, коли ти народжуєшся, а потім оберігаєш мене, як сімейний спадок. Я поруч, коли ти борешся.
4: Там, де відсутня твоя культурна спадщина, відсутня пам'ять, ці порожнечі дуже легко заповнює наш ворог.
3: І коли сподіваєшся побачити рідних з війни. Я на тобі під час революцій. І у тобі. Вмить, коли твоє життя зупиняється. Заради того, щоби народ мав право мене одягнути. Мені 20. Від моменту, коли студентська ініціатива стала світовою подією.
5: Це свято пішло із Чернівців, і це така нова фішка нашого міста.
3: Мені більше сотні. Я пам'ятаю заслання і заборони.
6: Це традиція вільних людей.
3: Мені покоління років. Твої покоління, які передавали цінність спадщини. Я – твоя вишиванка. Якою би різною не була наша з тобою історія. Це щоразу твій шлях до себе.
2: Ну і, власне, у проєкті розповіді співзасновників свята, майстрів, колекціонерів, етнографів, переселенців та військових. У ньому також можна буде побачити архівні відео «Суспільна медіатека» та архіви громадської організації «Всесвітній день вишиванки». Ну і, окрім цього, до зйомок також долучилися українці, які організовують активності на День вишиванки за кордоном. З одного боку, проєкт про феномен Дня вишиванки, який відзначається у 3-4 травня, власне, про людей, які перетворили це із звичайної студентської ініціативи у свято, яке знають понад 100 країн світу. Але з іншого боку, це будь-який день є його частиною дипломатичної позиції чи пам'яті. Проєкт на Христу каже, цитую, що серед наших героїв є ті, які вишивають, аби полегшити біль, почекають рідну людину з полону. Хтось відтворює сорочку тимчасово в окупованих територій, бо знає, що як це, коли у твоїй родині вона вже не збереглася. Дехто ж, він навпаки виріс серед цього і не знає життя без вишиванки. Це про різні досвіди і водночас про один спільний шлях. Кінець цитати. Ну і додам, що проєкт показує, який шлях, що рухалося його співзасновниками і далі. Шляху українців через дослідження себе, революції, війну, де завжди є місце збереження спадщини. Ну і додам, що до прем'єрні покази цього документального спецпроєкту вони відбудуться 21 травня у Чернівцях, Києві, Львові, Житомирі, Одесі, Черкасах та Тернополі. Тож цього дня о 19:00 також відбудеться прем'єра на YouTube-каналі «Суспільне Чернівці». Тож запрошую слухачів, власне, відвідати до прем'єрні покази в містах, ну і запрошую до перегляду на YouTube-каналі. Колего?
1: Так, і будемо переходити до інших тем.
2: Так, і далі я розповім, як 27-річна чернівчанка встановила ромську дівчинку. Вона, 27-річна Марина Скорейко з Чернівців, мати встановленої дівчинки, з нею поспілкувалися мої колеги. Власне, вона розповідає, що вдочерила дівчинку від початку відмовилися, того ми будемо приєднувати, а потім ще 4 пари кандидатів на удочеріння. Перша зустріч Марини із донькою, вона була у дитячому будинку. Спершу жінка ознайомилася з її документами та діагнозами, оскільки дитина була не дівчина, а потім познайомилася вже із документах і відмовилася до ромських дітей. Марина все ж вирішила боротися за право стати її мамою. На тижні після знайомства всі процедури завершилися. І так вже дворічна дівчина живе з Мариною Скорейко майже від народження. Ну і жінка каже, що про усиновлення думала ще з підліткового віку. Вона вивчала законодавство, читала анкети дітей, готувалася до цього рішення роками. І каже, що хотіла дитину саме ромської національності. Тож про це пропоную послухати далі у коментарі.
7: У мене в документах було вказано, що це має бути маленька, недоношена дівчинка ромської національності. Мені приснився сон в років 13-14, я була дуже юна. І в сні я побачила дуже маленьку дитинку, я несла на руках. І я зрозуміла, по-перше, що вона недоношена, бо вона була дуже манюсінька. Вона була дуже темна, така темненька. І тому я оце таке поняття, чому я хотіла циганочку. І коли я вже пішла до лікарів, лікарі мені почали перераховувати. Це офіційні діагнози з виписки, коли дитинку виписали з реанімації. Її виписує з переліком діагнозів. Тобто мені починають там зачитувати перше, що звучить як грім, ураження головного мозку, псевдокісти, множинні вади серця. Для декого це звучить так, як табу. Я медик і чітко розуміла, що така вада, як незакрите овальне вікно, додаткова хорда, під питанням стенослегеневої артерії, це все не є вадами для дитинки, яка народилася на 32-му тижні. Вона недоношена дитина, яка має незріле тіло, яке не є таким страшним діагнозом. Коли я зайшла, я почала на неї дивитися, почала з нею гратися. Я буквально зразу зрозуміла, що дитинка, якщо й буде мати проблеми з здоров'ям, то не такі критичні. Я спеціаліст з раннього втручання, я провожу діагностику таких діток. І ти дивишся і розумієш, що на документах ця дитина дуже важка, а по факту це класна, здорова дитинка, яку хочуть тримати в системі.
1: Я нагадаю, що це була журналістка Українського радіо з Чернівців Ольга Гуйванюк. Вона розповіла про те, що відбулося у Чернівцях в останні дні.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
8: Здоров'я – це твій найцінніший ресурс. Але відчуття дискомфорту, часті позиви, неспокій можуть заважати твоєму активному способу життя. Пам'ятайте, з роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. Особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхурової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілокують та сприяють зменшенню запалення у передміхуровій залозі. Телефон 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Вийшов свіжий номер газети на пенсії. Читайте. Кого можуть позбавити пільг на проїзд у транспорті? Пенсії по інвалідності та пенсії для чорнобильців. Що змінилося? Встигніть передплатити газету на пенсії на друге півріччя за старою ціною 58 гривень на місяць. Запитуйте на пошті або у листоноші.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
11: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
12: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
13: Соціальна реклама.
14: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
15: Творчий вечір видатного письменника Василя Шкляра. Запрошуємо на літературно-мистецьку подію до 75-річчя автора. За участі тріо бандуристок Українського радіо, академічної хорової капели Українського радіо, гурту «Хорея Козацька» та соліста Тараса Компаніченка, ведуча Галина Бабій. 14 травня, 18:00, будинок звукозапису Українського радіо. Обов'язкова реєстрація за телефонами 044-239-9506, 044-239-6329.
16: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Під час Другої світової війни та нацистської окупації на території України було знищено понад 1,5 мільйона євреїв. Але навіть серед жаху Голокосту були ті, хто допомагали. Ховали чужих дітей під підлогою, підробляли документи під час перевірок, годували і рятували, хоча знали, якщо нацисти знайдуть, то стратять усіх. Після війни Ізраїль присудив їм звання «Праведник народів світу». Понад 2600 праведників світу – українці. Це були селяни і священники, вчителі і лікарі. Їхній приклад через десятиліття нагадує – людяність – це вибір. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білелівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 7 зросла кількість загиблих у Києві через російський обстріл. За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака вже внесли понад 14,5 мільйонів гривень. Далі докладніше. До 7 зросла кількість загиблих унаслідок влучання у багатоквартирний будинок у Дарницькому районі Києва. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Телеграмі. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще двох людей. Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку тривають. Там перебуває кореспондентка Суспільного Дар'я Григоренко. Вона з нами на прямому зв'язку. Дашо, вітаю. Які маєш останні подробиці?
4: Так, Волога, привіт. Пошукові рятувальні роботи ще тривають. Працює важка техніка, зокрема крани, ескалатори. Також люди чекають на бодай якусь звістку про те, хто мешкав у цьому будинку. Стоять, зокрема, однокласники, дівчинки, вони її чекають. Людей більше, тому що приходять для того, щоб дізнатися якусь інформацію. Також люди з житлових будинків поряд, у них побували шибки. Зараз також люди з цього будинку намагаються забити вікна, прибрати скло, у цьому їм допомагають волонтери. Ну і, власне, працюють також кінологи, психологи, і людей тут також годують, і можуть їм допомогти психологічно і підтримати. Ми будемо слідкувати надалі за подіями. Я також хочу, щоб ми послухали тих, хто був очевидцями і перебував на місці, щоб вони нам розказали, що вони бачили і чули тут просто пряму мову.
5: Знесло, ну, рами, стекло, вибило, ну, стекла на, ну, вихід з балкона і двері чомусь, вход в ту кімнату, де вило, ну, винесло.
6: Такий був зрив, що хата ходила ходуном. Діти кричали, плакали. Все. Ну, що, ви самі розумієте.
4: Тепер хочу зазначити, що до пошуково-рятувальних робіт залучено близько 600 рятувальників. З будинку вдалося евакуювати і надати допомогу 28 людям, і 44 постраждали в Києві. Станом на зараз про це повідомляло до СНС, і нині рятувальні роботи ще тривають, то в наступних випусках буду повідомляти про те, чи вдалося ще деблокувати людей і кому була надана допомога. Тут колегу, на цьому в мене все.
3: Дякую. Кореспондентка Суспільного Дар'я Григоренко розповіла про наслідки російської атаки на столицю. В Дарницькому районі триває розбір завалів на місці влучання ракети. За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака вже внесли понад 14,5 мільйона гривень застави. Про це повідомляють схеми з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Найбільший внесок – 8 мільйонів гривень – зробила керівниця заповідника Бабин Яр Роза Тапанова. Ще 6,5 мільйона гривень вніс адвокат і колишній партнер юрфірми «Астерс» Сергій Свириба. Також 666 гривень перерахував актор і продюсер Григорій Гришкан. Сама Тапанова заявила у Фейсбуці, що внесла кошти зі своїх офіційних доходів, аби забезпечити право на захист. Зранку Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід, тримання під перед вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень. Наразі внесена лише частина цієї суми. Збір коштів триває, повідомив Суспільному адвокат Єрмака Ігор Фомін. Вранці суд призначив Єрмаку тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави в 140 мільйонів гривень, як ми повідомляли. За даними слідства, його підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка Династія під Києвом. За словами Андрія Єрмака, він подаватиме апеляцію.
0: Я залишаюся на своїй позиції. Я заперечую будь-які обвинувачення в мій адрес. Я буду продовжувати боротися. Та, я думаю, що мій захисник, група адвокатів, буде подавати апеляцію. Ми будемо використовувати всі законні підстави для того, щоб добиватися справедливості, правди, незважаючи ні на що. Якщо нема таких грошей, будемо говорити, достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти.
3: Нагадаю, що обвинувачення просило для експосадовця тримання під вартою з альтернативою застави в 180 мільйонів гривень. Прокурорка спеціальної антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк зазначила, що слідчий суддя частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та визначив менший розмір застави. Тому рішення щодо можливого оскарження ухвали буде після ознайомлення із повним текстом документа.
7: Я пояснювала в минулому судовому засіданні, чому я просила 180 мільйонів гривень, тому що це двократний розмір коштів, які були виділені на будівництво підозрюваної резиденції 2. Але я припускаю, що по ухваленому судовому рішенні слідчий суддя здійснив якісь інші підрахунки. Щодо того, чи буде спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржувати ухвалене рішення, то таке рішення буде прийнято після ознайомлення з повним текстом ухвали з мотивами цього рішення.
3: ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю, колишньому міністру інфраструктури, в ухилянні від військової служби. Джерела Суспільного у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Володимира Омеляна. За даними ДБР, підозрюваний після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та протягом тривалого часу не виконував жодних обов'язків, пов'язаних із проходженням військової служби в частині, дислокованій в Черкаській області.
2: Погода.
3: Завтра на північному сході країни вдень на Закарпатті, Прикарпатті, східних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території буде без опадів. Температура вночі 6-11, день 17-22 градуси. На північному сході країни та в Карпатах 14-19. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-11, день 19-22 градуси. На цю ж пору у столиці 14 градусів, тиск 738 міліметрів. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Це все тягнулося з покоління в покоління. Там і там були смерті, тобто ось це такий пінг-понг насилля. Релігійний фактор важливий, але ми помічаємо цікаві тенденції, цікаві зміни і трансформації. Поява десятків тисяч українців, вона вплинула таким чином, що житла стало ще менше. Коли президент Володимир Зеленський прилітав в грудні 25-го року в Дублін, в аеропорту звідкись взялися невідомі дрони. Ми дійсно вдячні Ірландії за велику підтримку України.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. В одній з наших програм ми вже знайомили наших слухачів із деякими епізодами в історії Ірландії, які напрочуд схожі з українськими. Приміром, про масовий голод у середині 19 століття або про чужу церкву і мову. А от сьогодні ми докладно поговоримо про розділ країни на дві частини – Північну Ірландію, яка є частиною Великобританії, та Республіку Ірландію, яка є незалежною державою, однією з найзаможніших у Євросоюзі. 3 травня 1921 року парламент Сполученого Королівства прийняв акт, що забезпечує краще управління Ірландією, яким формувались виконавчі органи влади, розділеної на північну зі столицею в Белфасті та південну зі столицею в Дубліні Ірландії. Вони були очолені підзвітним лише британській короні лордом-намісником, котрий мав координувати питання, що становлять інтерес для обох регіонів. Та перед цим, 1920 року, законом про уряд Ірландії британський парламент офіційно затвердив створення двох автономних частин – Північної та Південної Ірландії. А 1921 року було укладено англо-ірландський договір, який завершив війну за незалежність. І Південна Ірландія стала ірландською вільною державою – домініоном, а Північна Ірландія вирішила залишитися у складі Великої Британії. Але от всі ці офіційні події мали дуже складний і драматичний ґрунт. Протистояння католиків і протестантів, а саме оце протистояння зумовило розділення Ірландії на дві частини, сягає часів реформації 16 століття. Тоді англійський король Генріх VIII не лише страчував послідовно своїх дружин, а він ще й розірвав стосунки з папою Римським і проголосив себе главою церкви Англії і спробував нав'язати протестантизм в Ірландії. Проте ірландці залишилися вірними католицизму. З цього моменту релігія стала маркером, який позначав протестанта як англійця-завойовника, а католика-ірландця як підкореного. Можливо, я трохи спрощую, але від 1609 року британська корона почала масово конфісковувати землі в ірландських католиків на півночі, а саме в Ольстері, і віддавати їх переселенцям-протестантам з Англії та Шотландії. І це створило такий демографічний розкол. На одній території опинилися дві групи людей з різною вірою, мовою і правами на землю. А згодом 1690 року відбулася битва на річці Бойн. Цей день протестанти Північної Ірландії святкують і досі. Тоді протестантський король Вільгельм Оранський переміг католицького короля Якова II. Після цього були запроваджені каральні закони, які фактично позбавили католиків права на володіння зброєю та конями певної вартості, права купувати землю або успадкувати її повністю. Земля мала ділитися між усіма синами, що призводило до подрібнення і збіднення господарств, і право обіймати державні посади і голосувати. І хоча конфлікт називають релігійним, насправді це була боротьба за ресурси і ідентичність. Католики боролися за повернення своєї землі та за незалежність, а протестанти, як пишуть історики, боялися помсти з боку католиків і трималися за союзи з Британією як за гарантію своєї безпеки. Але от, як на мене, справжнє протистояння почалося тоді, коли віра стала визначати, чи маєш ти право на землю і голос у державі. Як саме і коли конфлікт остаточно набрав форм відкритої агресії і терористичних актів? От із цими запитаннями я звертаюся до нашої сьогодні експертки, нашої гості, кандидатки історичних наук, наукової співробітниці Дублінського міського університету, української громадської діячки міста Корк, авторки історичної агенції «Літопис незламності» Олесі Житкової, яка доєдналася до нас у Зумі. Вітаю вас, пані Олесю.
1: Дуже дякую, що запросили і втішена поговорити з вами на цю тему. Дійсно, ви дуже вичерпно сказали, розповіли про специфіку, про особливості того, як жила Ірландія ще з часів реформації, так? І дійсно важливо сказати, що до ось цього моменту переселення в провінцію Ольстер протестантів, протестантської церкви, аристократів з Шотландії і з Англії і військових, а так само до цього абсолютного перекроювання демографічного такого ландшафту, Ольстер був нічим не відмінний від інших ірландських регіонів, тобто це було ірландомовне населення, це були католики, і ну, тобто абсолютно була така монолітна відносно структура населення. І дійсно саме ось цей проект так зміни, як кажуть, називають Plantation Ulster, так, переселення в Ольстер, не знаю, як правильно перекласти українською мовою, так. І дійсно саме це був такий переломний момент, і відповідно навіть якщо говорити про те, чи було взагалі ірландське населення на тій території, то так воно було, але було за таким форматом, що певні групи населення, які переселялися в Ольстер, вони не мали права мати ірландців якби як своїх як людей, які там населяли ці території, так і якби працювали на ось цих там аристократів. А деякі мали, але якщо говорити так само про ірландців на більш високих щаблях, то ці всі ірландці вони були ну лояльними, і це було тим критерієм, за яким дозволялося власне ірландському населенню там проживати. І відповідно це вже вплинуло надалі на всю структуру регіону, і це все тягнулося з покоління в покоління і вилилося в таку картину, яку ми бачили. Ну, якщо говорити, от ви казали так про агресію, про протистояння. І зазначили про якісь там терористичні так моменти, то зразу в голову приходить лихоліття і The Troubles. От і ще варто сказати, що от саме це поняття The Troubles, воно вважається якби нейтральним, яке не обвинувачує жодну зі сторін. А якщо говорити, що тероризм, то це будуть говорити про ірландських і про республіканців, про католиків, протестанти, а ірландці і націоналісти будуть говорити, що це продовження війни за незалежність. Ось це лихоліття, ці troubles. І, власне кажучи, так, це все тривало з 1968 по 1998 рік. Відбувалося все в форматі дійсно такого серйозного протистояння, ідеологічного, ідейного, збройного протистояння, тобто це все так само супроводжувалося певною там відповідно дискримінацією, особливо якщо там про Північну Ірландію так казати, то це зрозуміло, що це більше потерпали католики, але ну там якщо був умовно якісь там громада католицька, то протестанти ну так само себе там не почували добре. І найбільш кривавими роками дослідники називають 1972-76, коли роки, це коли взагалі було дуже багато таких актів агресії. Ну, наприклад, так, там січень, якщо не помиляюсь, 72-го почався з розстрілу католицько-ірландської демонстрації. У відповідь в липні того ж року республіканці заклали бомби там в десятки машин, і це все вибухнуло, і там були смерті. Тобто ось це такий пінг-понг насилля, якщо можна сказати. Ось це, власне кажучи, і якщо так в загальних рисах, то можна описати ось це лихоліття.
2: Я розумію так, що от від того 16 століття це був такий величезний котел, в якому варилися от всі ці пристрасті. Просто поділили людей на тих, хто згоден боротися чи прийняти умови колонізаторів, ну, будемо говорити відверто, і пристосуватися до цієї влади, тобто позбутися власної ідентичності, ну, приблизно як в Україні, так? Але цей котел ще був так наглухо заварений кришкою. І коли ці пристрасті вже досягли певної точки кипіння, то цей котел вибухнув. Часи лихоліття це було саме тим, що сьогодні в історії обох Ірландії записано червоними літерами, тому що це смерті, наглі смерті людей. Але от на південній частині острова, яка є незалежною, успішною державою, протестанти і католики зуміли примиритися. У трьох із чотирьох історичних провінцій, а колись їх навіть було і п'ять, Ленстері, Манстері і Конахті, протестанти складали приблизно 10% населення. І після здобуття незалежності вони не могли реально претендувати на владу і були змушені або виїхати, або інтегруватися. І південна частина була аграрною. Там не було вагомих економічних стимулів триматися за Британію. У четвертій провінції, Ольстері, про які от ми вже почали говорити, протестантів було близько 65%. Це була достатньо велика група, щоб не миритися, а створити власну міні-державу Північну Ірландію всередині острова, що законсервувало протистояння. У 19 столітті економіка півночі була міцно прив'язана до ринків Британської імперії, а Ольстер став єдиним регіоном Ірландії, де відбулася потужна індустріалізація, тобто почали будуватися суднобудівні і текстильні підприємства. Протестанти Ольстера боялися, що незалежність Ірландії як аграрної країни зруйнує їхню промисловість через ірландські мита. І ось тоді почала будуватися унікально особлива ідентичність, яку хтось навіть назвав ідентичністю обложеної фортеці. І от цікаво, як оце гасло «Home rule is Rome rule», тобто влада Дубліна, домашня влада, влада Папи Римського, впливало на розвиток подій у 20 столітті і чи впливає взагалі досі?
1: Так, впливає. Як вже зазначалося так про протистояння протестантів і католиків в Північній Ірландії, це яскравий доволі приклад. Але якщо от говорити вже після завершення лихоліття, це фактично так, там два роки 20-го сторіччя і далі вже 21-ше сторіччя, це і досі впливає, і причому таким доволі цікавим чином.
2: Нагадую, що це кандидатка історичних наук Олеся Житкова.
1: Десь приблизно з кінця 20-го сторіччя, власне, в Республіці Ірландія стала такою більш помітною певна секуляризація в соціумі, тобто там була ще в 72-му році поправка введена до Конституції, яка трошки там применшувала роль католицької церкви. І загалом стався такий перегляд ролі католицької церкви саме як інституції, але поряд з цим католицька віра однаково була і лишалася саме великою такою значною частиною ідентичності ірландців. І відповідно так само стосовно Північної Ірландії і стосовно протестантів там, і католиків-протестантів відповідно. І що цікаво сказати, що наразі спостерігається так само поряд з цією секуляризацією цікаві процеси, коли в той же час Ірландія лишається однією з найбільш релігійних країн Європи. І так само Ірландія лишається однією з найбільш релігійних католицьких країн, якщо можемо так характеризувати ті чи інші країни. І якщо говорити стосовно Північної Ірландії, то згідно з дослідженнями, там як протестанти, так і католики, вони такі доволі релігійні люди. І так само, що цікаво, про вплив попередніх періодів, про вплив ось тих конкретних таких збройних протистоянь між протестантами і католиками, то, згідно з дослідженнями, населення, молодь, яка народилася вже після підписання Страсно-П'ятничної угоди про завершення конфлікту, тобто ці люди, вони не бачили цього конфлікту, вони більш схильні до примирення, католики і протестанти з обох боків, і оця саме молодь, там майже 90% цієї молоді, у них, скажімо так, змішані громади є, тобто для них немає проблем протестантів-католиків один з іншим спілкуватися. І це, власне кажучи, те, що багато в чому так надає там надії людям про об'єднання Ірландії. І так само тема об'єднання Ірландії була третьою в топі, згідно з опитуваннями виборців в Північній Ірландії за 24-й рік. А попередні дві теми – це була вартість життя і медицина, тобто доступ до медицини. Тобто доволі такі прості і звичайні побутові питання хвилювали, але в тому числі от переосмислення, перекроювання якихось там прав і можливостей так Північної Ірландії. Тобто ця тема актуальна і, відповідно, релігійний фактор важливий, але ми помічаємо цікаві тенденції, цікаві зміни і трансформації.
2: Я ще хотіла окремо згадати, сценарію в мене цього немає, але це цікава тема. Коли я говорила про перемогу на річці Бойн, коли Вільгельм III Оранський переміг католицького короля Якова II, це був 1690 рік, то цей день, по-моєму, 12 липня, він відзначається в Північній Ірландії досі. От що цікаво, через майже 100 років, ну трошки більше, ніж 100 років, було засновано орден, Оранський орден, як реакція на активізацію католицького руху. І його метою було підтримка союзу з Британією, збереження протестантського контролю над землею та владою, захист віри від зазіхань Ватикану, так би мовити. Тоді почалися оця традиція маршів. Власне, святкування цього дня – це отакі великі марші, щорічні марші. Так, 12 липня війни відбуваються. Хода з барабанами, помаранчевими шарфами, прапорами, які є демонстрацією сили і територіального контролю. І от для членів ордену це свідчення віри, а для католиків це такий акт залякування і нагадування про поразку. Зрозуміло, що всі ці марші – це така провокація своєрідна на «от дивіться, а що ви нам зробите?» І люди якось протестують, хто не згоден. І от 21-го року, коли створювали Північну Ірландію, цей самий Оранський орден став фактично кузнею кадрів для уряду. Майже всі прем'єр-міністри і вищі чиновники регіону до 1970-х років були членами ордену. І це зробило організацію не просто релігійною, а державотворчою структурою для юніоністів. Тому що ми говоримо про юніоністів і республіканців. Для пресвітеріан і англікан, які часто мали тертя між собою, орден став платформою для об'єднання навколо спільної ідентичності. От це називається лоялізм, тобто вірність британській короні і протестантській вірі. І от навіть зараз, 25-26 роки, сутички навколо цих маршів ордену, вони продовжуються через суперечки спірних маршрутів, які проходять через межі католицьких і протестантських районів. І про це от дуже часто пише BBC, що більшість парадів, звісно, проходить мирно, люди вже якісь, ну, більш толерантні до цього, але є кілька точок саме в Белфасті, які залишаються критичними. Тобто там є така вулиця Крамлін Роуд, яка розділяє націоналістичний район Адройн і юніоністські квартали. Тобто щоразу поліція напружується, чи не вибухне знову якась бійка, чи, не дай Боже, знову не залунають вибухи і не будуть

0: Але просто знову ж таки потрібно розуміти, хто за що відповідає. Тому, на мою думку, завдання відновлення, ну принаймні критичне відновлення, воно є виконаним. Наскільки мені відомо, прем'єр ставив завдання це до червня місяця. Ну, не справилися навіть з певним пошвидшенням темпу. Звичайно, я з вами тут погоджуюсь про те, що ці віртуальні кілометри, ну віртуальні в тому плані, що вони звучать в промовах, дуже складно часом відчути, але все-таки, якщо дивитися на і кількість звернень, і дивитися в цілому на ті площі ремонтів, про які відзвітовано, то ситуація певною мірою покращилась. Але знову ж таки, я закінчу вже. Це просто латання, це латання дірок. І ми маємо розуміти, що, знаєте, це просто така невелика, короткочасна міра.
1: От якраз щодо латання і щодо якості тих робіт, які проводяться з погляду матеріалів, які використовуються, чи в нас змінилися підходи до того, як латати або як ремонтувати, як перевіряється якість на цьому етапі і що, якщо через деякий час, дуже швидкий час, наприклад, ті ж латки починають або злізати, або пошкоджуватися і дороги повертаються до свого початкового стану, розбитого?
0: Дійсно, ямковий ремонт – це далеко не оптимальна технологія, хоча потрібно сказати, що якщо його проводити нормально, з збереженням тих технологічних вимог, які покладені до відповідних матеріалів, то той період, на який ми, ну, на який ми розраховуємо, тобто це рік-два максимум по ямковому, він має вистояти. Якщо це не відбувається, то відповідні служби мають слідкувати і ставити питання до підрядників. Я розумію, що процес непростий, але насправді він є і він іде далі. Але безумовно, для того, щоб здійснювати більш складні ремонти, як правило, це демонтаж верхнього покриття, і це потрібно робити на цілому ряді ділянок, де просто ямкового ремонту недостатньо. Потрібно кратно більше коштів, ніж ми маємо сьогодні. Тому я і сказав, що ми закрили питання коротко і тактично, але, звичайно, принципово ми його не вирішили. Ну і, звичайно, я думаю, що ви знаєте, що всі дороги, які будуються по, скажімо так, нові або по глибокій модернізації, вони мають відповідні гарантійні строки, протягом яких вони мають бути в належному стані. І якщо цього не відбувається, знову ж таки, відповідні державна агенція звертається до виконавців, які зобов'язані відновити пошкодження, ну, за власний кошт. Просто інше питання, що якщо ми не дофінансовуємо експлуатацію і підтримання, то дуже часто складно вияснити, хто в цьому винен.
1: І, до речі, а коли реакція відбувається? Коли якась інспекція проводиться, чи коли соцмережі вибухають відео і фото?
0: А ви знаєте, це дуже часто працює як ефект доміно. Коли спочатку тригером є звернення в соціальних мережах або прямі звернення до відповідних служб автомобільних і агенцій, і після того вона вже змушена таким чином реагувати на звернення.
2: Тут я якраз хочу от продовжити цю тему громадських звернень в
0: житті
2: публікації.
0: Це дуже важливо, на мою думку.
2: От була ж історія, і вона регулярна в тому сенсі, що я споглядаю це просто рухаючись часом Україною, коли дорога закінчується на межі областей. От у Київській була, в Черкаській нема. І не те, що немає напрямку, але асфальту на цьому напрямку нема. Або там на переході, не знаю, там з Житомирською і Вінницьку, де завгодно можна було в різні періоди часу, я зараз не хочу узагальнювати, знаходити такі кейси. Цього взагалі можна уникнути? Може існувати якась міжобласна координація, щоб не було такого, ну, воно ж ганебно звучить і ганебний має вигляд.
0: Безумовно, але тут потрібно розуміти, що є проблеми виконавців. Від неї теж нікуди не дінешся. Просто це дуже часто ще відбувається, особливо в містах, коли ти їдеш, наприклад, по дорозі, яка будувалась, ну, навіть в рамках великого будівництва там в період 21-го або 20-го років, і вона ще плюс-мінус стоїть, і ти заїжджаєш в місто, і там просто критика в тебе відвалюється. Ходова, я не хочу наводити, знову ж таки, певні приклади, але їх дуже багато. Звичайно, має бути координація, але розумієте, що тут от ситуація, коли немає фінансування, вона або воно не належне, вона, знаєте, іноді переходить в якусь таку значну індульгенцію, знаєте. Тобто один керівник намагається зробити все, що він може, виходячи з тих ресурсів, які в нього є, а інший каже, ну, немає грошей. Ну, крім, об'єктивно, крім звернення громадськості, ну, на жаль, в нас зараз дуже небагато механізмів для того, щоб напряму на це впливати. Хоча, знаєте, колись в пана Сухомлина, буквально, ну, який очолює відповідно державну агенцію по автодорожному комплексу, запитали, а ви можете назвати, це, здається, був найпублічне інтерв'ю, можете назвати ділянки найбільш пошкоджені? Сказали, ну, відкрийте зум і подивіться. Як на мене, це теж показник того, що не зум, перепрошую, а відповідну програму Вона називається, це є нові.

0: Гатор, де просто можна ставити теги з
1: Джело.
0: пошкодженнями. Так, тобто це теж показник того, що вони за цим дивляться, вони за цим слідкують. Ну і звичайно, ми маємо звертати на це увагу, але для того, щоб ситуація змінилась, потрібно змінити ситуацію зверху саме в самому механізмі фінансування. І це от те, що зараз наразі є, напевно, завданням номер один. А вже після цього йдуть. Я не хочу сказати додаткові, тут немає основних і додаткових, але вже після цього можна говорити про координацію, можна ставити питання про придатність тих чи інших керівників. Тому що, ну, дуже простий приклад. Ми цього року виділили там 4 плюс-мінус 4 мільярди на безпосередньо ремонт і реконструкцію. Я навіть не хочу брати часи великого будівництва, коли ми витрачали там біля 150 мільярдів на ті цифри, а просто якщо ми перекладемо ті курси валют, які були тоді, на ті курси, які валют є сьогодні, то ми можемо сміливо на 2 множити. Навіть якщо повернутися в попередні часи, скажімо так, ще коли був Петро Порошенко був президентом і Володимир Гройсман був прем'єром, коли фактично почалася реалізація цієї програми, то в перерахунку ми отримуємо фінансування на уровні 100 мільярдів, яке ми мали. І це просто для підтримання доріг на той час, тому що великого оновлення тоді ще не стартувало. Тобто 4 і 100, там ми розуміємо різницю. Тут просто, поки ми це не виправимо, говорити про якісь інші системні результати надзвичайно складно.
2: Директор Центру
0: Крім того,
2: транспортних стратегій Сергій Вовк, нагадаю, зараз на зв'язку з українським радіо, але поясніть все таки з грошима, які виділяють, наприклад, уряд ухвалює постанову, виділяються гроші, ремонтуються. Ну, я розумію, є дороги, які там загальнодержавного, міжнародного значення, і водночас громади вже на рівні кожна своєї, залежно від фінансування, або робить, або не робить ремонт. А як це лягає в якусь програму? Ну, можливо, якісь кошти рівномірно розподіляються чи не розподіляються, а просто висувається завдання, ви маєте відремонтувати ось ту ділянку, яка на вашій території, території вашої громади пролягає. Як це практично відбувається?
0: ну, завдання ставити можна, немає коштів, то точно так вони будуть і виконуватись. По-перше, що потрібно зробити в першу чергу, є надзвичайно важливим. Це повноцінне відновлення роботи дорожнього фонду. Тобто, це має бути чіткий цільовий фонд, витрати з якого є захищеними, і витрати з якого йдуть на підтримання і ремонт, і відповідну експлуатацію доріг. Чому це важливо? Зараз ми здійснюємо це фінансування. Ну, зараз це після того, як ми фактично перестали наповнювати дорожній фонд в 2023 році, а зараз його взагалі він практично не працює. Виходить так, що фінансування здійснюється, як правило, або по певній статті бюджету, яка не є дуже великою, або з резервного фонду. Резервний фонд це отримати кошти з нього надзвичайно складно. Тим більше значна частина доріг вона будується дуже часто в борг, коли зараз здійснюється ремонт, а розраховується держава протягом. Там до кінця року, наприклад, і якщо підприємця, це великі бізнеси, не бачать гарантованого джерела того, що це буде виплачено, то звичайно заставити їх працювати, ну, собі в збиток, ну, це надзвичайно складно. Тому перше питання це відновлення роботи дорожнього фонду. На даний момент ця ініціатива вже опрацьована на рівні уряду. Ми сподіваємося, що, ну, ми всі сподіваємося, що вона в червні вже є підтримка і відповідно бюджетного комітету Верховної Ради. І ми сподіваємося, що в червні вже будуть прийняті на законодавчому рівні зміни, які дозволять нам відновити роботу в дорожнього фонду в наступному році, тобто в 2027 році. Звичайно, знайти на нього ті кошти, які нам були потрібні, ми не зможемо. Але хоча б цифра на рівні там 40-50 мільярдів гривень на підтримання і ремонт доріг, це вже буде значний рух вперед для того, щоб ми не допускали такого критичного пошкодження, яке ми мали на початок цього року.
1: Ось ці темпи, якщо все ж таки повернутися до цих цифр у загальних, які я як практик не дуже люблю, а з іншого боку, ніяких інших нема, от ми ними і користуємося. Скажімо, прем'єрка озвучила 9 мільйонів квадратних метрів. Олексій Кулеба обіцяє, що до 1 червня буде 10 мільйонів квадратних метрів відремонтовано. Ну, тобто по мільйону на місяць, грубо кажучи. Якщо це екстраполювати на найближчі місяці, що ми матимемо до осі? Ні, і чи не отримаємо ми в результаті наступної весни ситуацію ще гіршу, ніж була, знову ж таки?
0: Ну, мені складно дати в цілому комплексну відповідь по всій державі. Знову ж таки, коротка відповідь, безумовно, цього недостатньо. Але, ну, відповідна зміна підходу, вона вже спостерігається. Тобто, якщо ми дійсно, ми побачили, як, що це не працює у випадку, коли просто відкладати це на майбутнє. Тобто, я вважаю, що якщо запрацює дорожній фонд, якщо ті темпи робіт, які вже є задекларованими, будуть підтримуватись, ситуація, ну, ми не призведемо до критичного пошкодження, такі, які були на початку року. Для відновлення потрібно зовсім інші механізми задіювати. Це і приватне партнерство, це і залучення місцевих громад і місцевого бізнесу. Це от, ну, ви питали, як це відбувається. Дуже часто це відбувається досить дивно, тому що, наприклад, місцевий бізнес, він має можливості, навіть технічні можливості, там якісь грейдери, ще якусь техніку, для того, щоб відремонтувати локальні дороги муніципальні. Але оскільки вони не знаходяться у них на балансі, то проводити такі ремонти є надзвичайно складно. І навіть просто можливість проведення ремонтів на дорогах, які знаходяться на балансі інших органів влади, це вже історія, яка могла би десь точково спрацювати.
2: Але от тому, я чи правильно розумію, що якщо загальнодержавного значення дорога, громаді, через яку пролягає така дорога, пощастило, бо туди вкладаються гроші з центрального, так би мовити, розрахунку, а іншим не пощастило, бо вони взагалі десь окремо, і в них свої локальні дороги, які не стосуються, і покладені на плечі тільки їхнього фінансування?
0: Ну, плюс-мінус так, але я вам найбільше скажу, якщо дорога, наприклад, ну, давайте візьмемо, ну, не Київ-Чоп, бо вона не проходить по... Ну, навіть якщо взяти Київ-Чоп, який проходить через якісь міста, хоча він йде там по окружним, але навіть якщо дорога, яка була, яка лежить на держав... на балансі держави, вона проходить через населений пункт, то за дороги в населеному пункті відповідає локальна громада. Дуже часто виходить так, що стан дороги між містами в рази кращий, ніж стан дороги в самому місті. Ну, дуже простий приклад, наприклад. Ну, наприклад, місто Любар. Там іде дорога, яка була побудована через Київ-Житомир, далі Хмельницький-Чернівці. От вона проходить через ці населені пункти. І вона значною мірою на 80% була готова. А от в одному місці вона просто, ну, критично, знаходиться в критичному стані, просто тому, що місцевої влади немає коштів для її ремонту. І є те, що є. А плюс складна ситуація того, що після того, як ми відійшли від децентралізації коштів, значна частина, ну, тобто просто місцеві громади не доутримують ті податкові надходження, які вони раніше могли направляти на ремонти доріг і бути більш активними. Тому, розумієте, тут така дуже складна проблема. Якщо ви хочете мені розібратися, вам краще надіюритися з Міністерством фінансів.
2: І не зовсім справедливо виходить.
0: Абсолютно несправедливо, я скажу навіть більше. Але в той же час потрібно розуміти, в який час ми живемо. На жаль, це дійсно накладає дуже значні обмеження. І ми вибудували, там можна багато говорити про велике будівництво, і дійсно там було дуже багато зловживань, дуже часто ціни не відповідали. Але потрібно і врахувати, що ми дійсно тоді вибудували систему, яка б дозволила б нам, якби все було так, як ішло, наприклад, в 2020-2021 році, вже на даний час ми б мали дороги, ну, точно не гірше, ніж східноєвропейські. Але, тільки, на жаль, мішалося те, що мішалося, ми маємо жити, да, в тих умовах, в яких ми живемо.
1: Повномасштабне вторгнення спричинило вплив на всі сфери нашого життя, дослівно, аж надто на стан доріг. І питання тільки в тому, щоб кожен на своєму місці, будь-то місцева влада, міська влада, влада громад, не перекидала відповідальність одне на одного, не займалися переведенням стрілок. Я вже не кажу про безпосереднє розкрадання коштів, а спільно докладалися кожен по мірі власних сил до вирішення цієї проблеми. Хочеться вірити, що в такий спосіб воно відбуватиметься, а як буде на практиці, на дорогах побачимо. Я нагадаю, що ми спілкувалися в етері з Сергієм Вовком, директором Центру транспортних стратегій. Олена Зелінченко та Роман Крида працюють в студії. Не перемикайте.
3: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше про технології.
4: Утрата даних із мобільного телефону може бути великою проблемою, особливо, коли йдеться про важливі документи чи унікальні фотографії. Проте відновлення втрачених даних – завдання не безнадійне. Насамперед, варто скористатися котроюсь із програм, які можуть допомогти відновити втрачену інформацію, навіть якщо вона була видалена із пристрою. Принцип дії таких програм ґрунтується на тому, що видалені із телефону файли часто не знищуються фізично, а просто позначаються як такі, що не використовуються. Це означає, що нові дані, які записуються на пристрій, можуть перезаписати старі файли. Програми для відновлення даних сканують пам'ять пристрою, щоб знайти і відновити ці так звані забуті файли. Наприклад, програма «Доктор Фон» пропонує багатий функціонал, включно із можливістю відновлення текстових повідомлень, фотографій, відео та контактів. Вона підтримує різні платформи, такі як Android та iOS, що робить її універсальним інструментом для власників смартфонів. Однак варто зазначити, що безкоштовна версія програми має обмежений функціонал, і для повного відновлення даних може знадобитися придбання ліцензії. EasyUS MobiSaver теж популярний серед користувачів. Ця програма надає можливість відновлення файлів із різних типів пам'яті, включно із внутрішньою та карт microSD. Основні функції передбачають не лише відновлення видалених файлів, але й можливість створення резервних копій даних, що є важливим етапом у запобіганні втрат інформації в майбутньому. Обидві програми мають свої обмеження. Наприклад, ефективність відновлення залежить від часу, що минув після видалення файлів, а також від того, чи були записані нові дані на пристрій. Що довше ви користуєтеся телефоном після видалення, то менше шансів на успішне відновлення. Обираючи програмне забезпечення для відновлення даних, варто звернути увагу на кілька важливих чинників. По-перше, сумісність. Чи підтримує програма ваш пристрій та операційну систему? По-друге, функціональність. Які типи файлів можна відновити? По-третє, користувацькі відгуки. Що говорять інші користувачі про ефективність програми? І по-четверте, ціна. Наскільки вартість програми виправдана її можливостями? Обираючи програму для відновлення даних, врахуйте, що правильний підхід до резервного копіювання може значно полегшити процес відновлення інформації. Створення резервних копій дозволяє не лише уникнути втрати даних, а й спростити процес їхнього відновлення в разі видалення або несправностей. Основними сервісами для резервного копіювання є Google Drive та iCloud, які надають користувачам можливість зберігати дані на хмарних серверах. Для користувачів Android Google Drive – найдоступніший та найпопулярніший варіант. Щоб активувати автоматичне резервне копіювання, необхідно зайти в налаштування свого пристрою, вибрати розділ «Система», а потім «Резервне копіювання». Після цього увімкнути опцію «Резервне копіювання» на Google Drive. Користувач отримує можливість обрати, які дані зберігатимуться – контакти, календарі, фотографії та навіть застосунки. Після налаштування резервного копіювання дані почнуть автоматично зберігатися, що зменшує ризик їхньої втрати. Для користувачів iPhone iCloud є вбудованим рішенням для зберігання даних. Щоб налаштувати резервне копіювання, необхідно зайти у «Налаштування», натиснути на своє ім'я вгорі екрана, вибрати iCloud, а потім «Резервне копіювання iCloud». Увімкнувши цю опцію, ви зможете обрати, які дані зберігатимете, включно із повідомленнями, фотографіями та документами. Важливо пам'ятати, що резервні копії не лише захищають від випадкового видалення, але й допомагають при переході на новий смартфон. Завантажуючи резервні копії на новий пристрій, ви зможете легко відновити свої дані без зайвих зусиль. Важливу роль у збереженні та відновленні даних на мобільних пристроях відіграють хмарні сервіси. Використання таких платформ, як Google Drive, iCloud чи Dropbox, дозволяє користувачам автоматично зберігати свої дані в безпечному середовищі. І це значно зменшує ризик їхньої втрати. Якщо дані були випадково видалені з телефону, є можливість відновлення через хмарний сервіс, де вони могли бути збережені під час резервного копіювання. У деяких випадках, коли самостійні спроби відновити видалені дані не мають успіху, єдиний вихід – звернутися до професійних сервісів відновлення даних. Це особливо актуально, коли інформація має високу цінність, наприклад, у випадках втрати важливих фотографій, документів або інших даних, які не підлягають відновленню стандартними методами. Професійні сервіси зазвичай використовують розвинені технології та методи, які значно перевищують можливості звичайного споживчого програмного забезпечення. Вони здатні відновити дані навіть у складних випадках, таких як пошкодження фізичних компонентів пристрою. Власники смартфонів мають пам'ятати про антивірусне програмне забезпечення. Сучасні антивірусні програми допомагають захистити смартфон від шкідливих програм, які можуть викрасти дані або зашкодити вашій системі. Регулярно перевіряйте свій пристрій на наявність небезпек та оновлюйте програму безпеки, щоб бути впевненими у захисті. Не забувайте і про освітні ресурси, адже знання про загрози та методи захисту допоможуть уникнути багатьох помилок.
5: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Тема про те, які ризики для переселенців несе можливе об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. І говорити про це будемо з адвокаційною координаторкою благодійного фонду «Право на захист» Ксенією Гец. Вона серед тих кількох правозахисних організацій, які минулого тижня проводили такий масштабний захід, де озвучили свої думки щодо ризиків, і зараз і для слухачів Українського радіо вона пояснить, чому низка благодійних організацій бачить все-таки в цьому ризики і дуже негативні наслідки для переселенців. Ксенія Гець з нами на зв'язку, і от зараз будемо її розпитувати. Ксенія, вітаю.
6: Вітаю.
2: Не дуже багато часу маємо, трохи вже пояснила слухачам, про що будемо говорити. Позиція правозахисників. В чому ризик потенційного об'єднання Держмолоджитла і Укрфінжитла?
6: Ще раз дякую за запрошення. Якщо коротко, то ми розуміємо, що та житлова програма, яка реалізується Держмолоджитло саме в контексті забезпечення житловими приміщеннями внутрішньо переміщених осіб, вона є найбільш ефективним інструментом державної підтримки саме в контексті придбання іпотечного кредитування і придбання власного житла. І тут ми говоримо про те, що я почну просто з цифр, що якщо порівнювати чинну програму житлову «Єоселя», яка реалізується Мінекономіки, «Укрфінжитлом», ефективність цієї програми становить менше 7%. Тобто серед усіх кредитів, які були видані, лише 7%, менше 7% отримують внутрішнє переміщення особи. Якщо проаналізувати програму, яка реалізується Держмолоджитло, то рівень забезпечення житловим іпотечним житловим кредитуванням внутрішньопереміщених осіб становить 81%. Тому, відповідно, ми бачимо, що саме ця програма є ефективною, бо більше і користувачі цієї програми внутрішньопереміщені особи говорять про те, що ця іпотека, вона є доступною в контексті умов. Також треба говорити про те, що насправді кошти, які зараз залучаються в Держмолоджитло, за 2021-2025 рік фактично через цю установу було залучено 125 мільйонів євро міжнародної підтримки і саме міжнародної підтримки. І відповідно на 2026 рік мова йде про 58 мільйонів євро, з них 25 мільйонів євро – це кошти Банку розвитку Ради Європи, 33 мільйони євро – це кошти Міжнародної організації з міграції. Також в підготовці Держмолоджитло програми на суму 110 мільйонів євро, серед них 60 мільйонів євро – це для підтримки ветеранів, забезпечення житлом ветеранів. Відповідно, в будь-якому випадку консультації з міжнародними партнерами почали проводити тільки тоді, коли ми почали бити на сполох. До цього будь-яких консультацій не було проведено, і нам відомо, що міжнародні донори не підтримують такого об'єднання, такої реорганізації, такого передання єдиного майнового комплексу Держмолоджитло під управління Міністерства економіки. Відповідно, коли ми говоримо про ризики, ми говоримо про те, що нам не зрозуміло і урядом не комунікується, а що ж буде з чинними програмами підтримки іпотечного пільгового кредитування, що буде з тим переліком осіб, які вже є на черзі і чекають на конкурсний відбір, що буде з місцевими програмами, які реалізуються за участі Держмолоджитло, і що буде з проектом, який стосується придбання житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, яке також фактично реалізує Держмолоджитло, згідно з яким, в рамках якого придбається житло, яке передається безоплатно для користування проживання за умови сплати житлово-комунальних послуг. І крім того, ми також говоримо про те, що Держмолоджитло – це є інституція, яка фактично працює з 92-го року, понад 30 років. У них є досвід комунікації, інституційна пам'ять щодо підтримки фактично вразливих категорій населення. Тут мова йде про внутрішньопереміщених осіб, також про молодь і ветеранів. І відповідно це колектив 146 людей і 22 регіональних відділень. Тобто це фактично усталена інституція з відповідною інституційною пам'яттю, яка реалізує державні, місцеві, міжнародні житлові програми. І фактично незрозуміло, як це передання на баланс єдиного майнового комплексу в управління Мінекономіки, які наслідки воно буде мати для цієї інституції в цілому. Знову ж таки, з таких ризиків, про які ми теж говорили у своїх зверненнях, ми наголошували на тому, що та правового механізму, як такого об'єднати Держмолоджитло з Укрфінжитлом, немає, оскільки Держмолоджитло є неприбутковою державною організацією, Укрфінжитло є приватним акціонерним товариством. І якщо подивитися фактично на зміст діяльності «Укрфінжитло» – це є комерційна компанія, основною діяльністю якої є отримання прибутку. Тому, відповідно, розуміючи, що «Укрфінжитло» є платником податку на прибуток, а згідно податкового кодексу це 25%, ми розуміємо, що цих 25% – це буде здорожчання кредитів для найвразливішої категорії населення, і, відповідно, і це вплине на доступність відповідної пільгової іпотечного кредитування. І, знову ж таки, ми говоримо про те, що під виглядом оптимізації ми можемо втратити соціально орієнтовану модель підтримки забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, оскільки від потреби орієнтованого адресного підходу ми перейдемо до комерційної логіки. І оця банківська модель, яка фактично, яку реалізує «Укрфінжитло», в тому числі в рамках «Єоселі», вона передбачає критерії надання кредиту – це платоспроможність, кредитна історія, великий ризик, великий перший внесок, більші відсотки і, відповідно, оцінка фінансових ризиків. І ми говоримо про те, що, очевидно, для банківської моделі, можливо, це і нормально, але якщо ми дивимося на підтримку і забезпечення доступним житлом, то це, в першу чергу, про соціальну житлову політику, яка враховує досвід внутрішнього переміщення, окупації, повномасштабного вторгнення і вимушеного переміщення. Тому, відповідно, ми говоримо про те, що мають існувати різні інструменти, мають існувати інструменти пільгового іпотечного кредитування і реалізації її держмолоджитло, має існувати ЄОСЕЛ як інший інструмент і інші різні диверсифіковані інструменти, як соціальне житло, житло для тимчасового проживання, розширення національного компенсаційного механізму, субсидування оренди, оренди з правом викупу. Тобто ми говоримо про те, що не може бути монополізація інструментів підтримки і забезпечення житлом, а навпаки має бути диверсифікація. Тому ми і звернулися до уряду з закликом проаналізувати усі ризики, ризики правові, процедурні, операційні, інституційні, зрештою міжнародні в контексті втрати фінансування, адже донори говорили про те, що, можливо, фінансування буде відкликане. Також ми говорили про ризики втрати довіри громадян до держави, оскільки фактично цей інструмент функціонує і він є ефективним. І, зрештою, ми зверталися до уряду двічі. Останній раз, на початку травня, ми звернулися до усього складу уряду і закликали здійснити публічні консультації, адже, знову ж таки, під приводом так званої оптимізації технічної реорганізації, нібито такого операційного рішення, ми бачимо, що це рішення буде впливати на права внутрішньопереміщених осіб, буде впливати на права ветеранів, молоді, які фактично є, які є бенефіціарами цих житлових програм, які реалізує Держмолоджитло. Разом з тим, це питання не погоджувалося ні з Міністерством соціальної політики, сім'ї і єдності, яке відповідальне за соціальну політику і формування політики щодо внутрішнього переміщення. Це питання не обговорювалося жодним чином з Мінветом, не обговорювалося з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Відповідно, не залучалися експертні організації, ради ВПО, ветеранська спільнота, молодіжні ради. І нам видається, що саме такий закритий, непрозорий процес об'єднання, реорганізації, передання єдиного майнового комплексу, він створює безпосередні ризики і порушує принципи належного врядування.
2: Дякую, Ксенія. Нагадаю, що з нами на зв'язку була адвокаційна координаторка благодійного фонду «Право на захист» Ксенія Гетц. Говорили ми про те, які ризики для переселенців несли можливе об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Йдеться про житлові програми, відповідно. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
3: Українське радіо.
7: Перша година.
8: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Понад 1500 дронів та десятки ракет, жертвами яких стали цивільні українці, дорослі і діти від сходу до заходу. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару 13 і 14 травня. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії працює Наталія Потюк. У випуску розкажу про таке. У Чорнобильській зоні через збиття російських БПЛА спалахнули нові пожежі. Україна пройшла до гранд-фіналу Євробачення 2026. Далі більш докладніше. У Чорнобильській зоні після збитих уламків російських БПЛА типу «Герань-2» виникли нові осередки займання на території, йдеться у повідомленні Державного агентства України із управління зони відчуження у Фейсбуці. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС. Ситуацію ускладнюють сильне задимлення, повалені дерева і важкодоступна місцевість. Для забезпечення проїзду до осередків вогню працює важка техніка, бульдозери та особовий склад із бензопилами. Експерти встановлюють типи ракет і дронів, які росіяни застосували минулої ночі для атаки по Києву. Попередньо у будинок на Дарниці влучила ракета Х-101. Час виготовлення ракети вказує на те, що компоненти для виробництва і необхідні ресурси, і устаткування Росія все ще возить в обхід глобальних санкцій, сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Він провів ставку, на якій обговорили із військовим командуванням і фахівцями посилення протидії ракетно-дроновим атакам.
9: Рівень нашої ППО та відповідно рівень збиття доволі високий. Щодо дронів 93%. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії шахедам та іншим дронам йшло без пауз. Щодо ракет, завдання складніше, особливо у тому, що стосується антибалістики. Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет, і українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат з нашими партнерами.
5: Новини на Українському радіо.
2: Україна пройшла до гранд-фіналу Євробачення 2026. Піснею рідним представляла нашу країну співачка Лелека і бандурист Ярослав Джусь. Своїми емоціями українська команда відразу поділилася із болівальниками у соцмережах.
10: Дякую!

0: Отож, до наступного етапу пісні конкурсу «Євробачення-2026» потрапили 10 фіналістів разом із Україною. Це Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія і Чехія. А гранд-фінал відбудеться у суботу, 16 травня. Пряму трансляцію можна дивитися на телеканалі «Суспільна культура», на сайті «Євробачення Україна», ютуб-каналі «Євробачення Україна» та слухати на радіо «Промінь». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні на північному сході країни вдень і на Закарпатті, Прикарпатті та у східних областях місцями короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів. Температура повітря вночі від 6 до 11 градусів, а вдень від 17 до 22. На північному сході країни та у Карпатах від 14 до 19. На Київщині сьогодні без опадів. Температура повітря вночі від 8 до 11 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 22. Зараз у столиці України плюс 11. Відносна вологість повітря 98%. Наталія Потюк, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Напередодні Дональд Трамп прибув до Китаю, де зустрічається із Сі Цзіньпіном. І на порядку денному низка важливих питань, які накопичилися і які мають, принаймні так сподіваються обидва лідери, врегулювати низку гострих і навіть конфліктних питань, які між цими країнами станом на зараз існують. Із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, будемо говорити про порядок денний, який зараз лежить на столі, чи перебуває перед двома лідерами, і чи спроможуться вони дати раду із тим клубком питань, складних питань двосторонніх відносин, які накопичилися. Пане Олександре, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Ну, стосовно очікувань Китаю і Сполучених Штатів Америки, дуже багато писалося впродовж останніх днів і тижнів. Напередодні в етері Українського радіо ми теж це обговорювали, тому я пропоную пройтися по низці запитань, які можуть бути обговореними і вирішеними або невирішеними впродовж наступних двох днів Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Найперше, напевно, одне із найважливіших питань, яке пов'язане із національною безпекою Китаю, як він її уявляє, це питання Тайваня. І тут досить цікаво трапилася і склалася станом на зараз історія, пов'язана із тим, що Сполучені Штати Америки допомагають Тайваню, як відомо, із закупівлею озброєння. Є ухвалений в Сполучених Штатах Америки пакет озброєнь на 14 мільярдів доларів, але водночас Дональд Трамп призупинив продаж цього озброєння напередодні візиту. Ну і Сі Цзіньпін, вочевидь, зацікавлений в тому, щоб цей пакет був скорочений або і поготів. Вашингтон відмовився від продажу зброї в Тайбей. Що станом на зараз, на ваш погляд, буде відбуватися? Якої дійдуть згоди або не дійдуть згоди в питанні Тайваню лідери США і КНР?
2: Я думаю, що з Тайванем питання буде складне, оскільки Дональд Трамп розуміє, його в цьому, в цій історії підпирає буквально і рідна партія, і опоненти з демократичної партії. Давайте згадаємо, як за минулого президента голова Конгресу Ненсі Пелосі літала на Тайвань, і це викликало велике обурення у Китаю, у Пекіні. І станом на зараз ми можемо говорити, що все ж таки тема Тайваню зовсім по-іншому розглядається в Сполучених Штатах. Особливо на тлі, ну, по факту, виборчої кампанії в США до Конгресу, до вибори до Сенату, Дональд Трамп певним чином обмежений в своїх рухах. Так, він вдався до такої історії, що призупинив продаж зброї, але насправді там є достатньо багато цікавих моментів. Наприклад, крім всього, питання створення регіональних антикитайських, ну, фактично, блоків. Давайте згадаємо і АУКУС, давайте згадаємо і створення, ну, по факту, теж антикитайського блоку Японія, Південна Корея, Сполучені Штати, укріплення, наприклад, ще одного оборонного союзу, це Філіппіни, США. І все це Китай сприймає одночасно і як загрозу для себе, і розглядає через призму можливого воєнного вирішення проблеми Тайваню, оскільки фактично Сполучені Штати консолідують опонентів Китаю. І, до речі, давайте згадаємо, що нова прем'єрка Японії виступила минулого року з заявою, що Японія готова захищати Тайвань. І це теж викликало, ну, достатньо серйозне обурення в Пекіні. І навіть Сполучені Штати, як писала американська преса, були змушені якось звертатися до японського керівництва, мовляв, трохи припинити, нагнітати ситуацію. Тому дійсно ситуація і проблема непроста, хоча Китай теж готувався до цього візиту. Давайте згадаємо запрошення до Китаю лідер опозиції на Тайвані, і це теж розглядалося як один із елементів створення такої реальності, де є можливість вирішення, умовно кажучи, тайванського питання і не воєнним шляхом.
1: Ну і ясна річ, що окрім питання Тайваню, так яке насправді є глобальним, яке розтягнене на десятиріччя, так, тобто очікувати, що впродовж 2 днів воно буде остаточно розв'язане, не випадає. Є важливе питання на порядку денному, яке пов'язане із торговельними і економічними взаєминами 2 супердержав. Пам'ятаємо про те, що минула весна 2025 року пройшла під знаком взаємних запроваджень тарифів чи мит на продукцію, які сягали понад 100%. Зрештою, в жовтні було укладено угоду про тарифне перемир'я. Вочевидь, Китай хоче продовження такого перемир'я. Загалом, я так думаю, що побачивши певну з боку Трампа непослідовність або непередбачуваність, радше Китай, напевно, хоче все-таки заручитися тим, що політика Трампа буде послідовною вже до кінця його каденції, це, напевно, в інтересах Китаю, так, хочуть вони скасування обмежень США на експорт обладнання для чипів та передових напівпровідників. Ну, а Сполучені Штати Америки що хочуть? Продавати енергоносії до Китаю, хочуть нарощування Китаєм закупівлі літаків Боїнг, сільськогосподарської продукції, і хочуть створення спільної торгової комісії. На ваш погляд, чи ці інтереси цих 2 країн можуть знайти спільну якусь платформу і, відповідно, чи можуть лідери дійти взаємовигідної згоди?
2: Це достатньо складно, бо давайте згадаємо, що ця зустріч готувалася взагалі-то на середину квітня і завадила ці зустрічі саме початок війни в Ірані. І те, що дійсно саме Дональд Трамп після свого 2-го заходу в Білий дім, повернення, розпочав торгівельну війну з Китаєм, і неочікувано, оскільки першу каденцію Трамп теж починав достатньо активний тиск на Китай, тоді Китай займав більш м'яку позицію і волів домовлятися, то вже вдруге Китай був максимально підготовлений. І одна із проблем для Сполучених Штатів – це була монополія Китаю на рідкісноземельні мінерали. І фактично саме через тиск на цьому тлі і якраз довелося Дональду Трампу знімати певні обмеження, йти на вилучення, ну і так далі. І ви абсолютно праві, що для Китаю максимальний інтерес якраз покладається в стабільності, в створенні правил гри. До речі, для Китаю це важливо взагалі в глобальному плані. Це для Китаю це важливо і в тому числі з Європою, і навіть ініціатива Китаю, якщо говорити, наприклад, про Україну, в тому сенсі, що він хотів би, щоб в переговорах брали участь і Європа, і Китай. І це означає, що Китай хоче фактично розмови про новий світовий порядок, новий глобальний порядок денний, нові правила після того, як Дональд Трамп активно доклався до руйнування і не тільки світового порядку, глобальної безпеки, фактично світу після Другої світової війни. І це констатував в Давосі прем'єр-міністр Канади Карні, що старий світовий порядок згорів. Але разом з цим і падають інші, скажімо так, ознаки того світового порядку. І, наприклад, вихід із ОПЕК, Об'єднаних Арабських Еміратів, це теж з цієї історії. І те, що не працюють торгівельні правила, це теж звідти. І тому для Китаю важливо домовитись про глобальні взагалі правила, нові правила, які обов'язково будуть дотримуватись. І от з цієї точки зору, чесно кажучи, мені важко уявити, що Дональд Трамп буде дотримуватись навіть того, про що домовився. Давайте подивимось на Європу, і де була підписана торгівельна угода. І після цього Трамп, фактично почав цю кризу з Гренландією, погрожував тарифами, погрожував новими митами, хоча вже фактично було підписано торгівельну угоду, а зараз обвинувачує саме Європу в порушенні. І я думаю, Китай це теж достатньо активно вивчав і буде наполягати на тому, щоб будь-яка угода, домовленість з Сполученими Штатами була обов'язково ратифікована і була обов'язковою для виконання, навіть попри того, хто сидить в Білому домі і що він воліє робити далі.
1: Ну от ви знаєте, якраз в контексті тих слів, про які ви говорите, стосовно облаштування нового світового порядку, мені видається дещо прикрою ситуація. Я подивився деякі медіа західні, а також не тільки західні, але, наприклад, і зі Сходу, як от Аль-Джазіра, стосовно того, що вони пишуть про порядок денний зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. І серед ключових питань, які на порядку денному стоять, ну, практично жодне медіа не вказує російсько-українську війну. Так? Тобто, от, крім питання Тайваню, крім питання економіки, так само всі згадують про війну в Ірані, так, тобто американсько-ізраїльську іранську війну, тобто, ну, з одного боку США, Ізраїль, з іншого боку Іран. І тут Китай є зацікавленою стороною, так, по-перше, в Китаю є угода про з Іраном про партнерство, і то стратегічно кілька років тому була укладена. Крім того, Китай, ми знаємо, закуповує іранську нафту, там 80 чи за деякими даними навіть 90% іранської нафти закуповує Китай, так, тому він теж зацікавлений в розблокуванні Ормузької протоки. От, і тут питання в тому, що, здається, питання російсько-української війни цікавить тільки переважно українські медіа. От наша кореспондентка, наша журналістка Суспільного в Сполучених Штатах Америки, у Вашингтоні, мала нагоду якраз, як відбував Трамп, вирушав до Китаю, мала нагоду запитати його, чи порушуватиме він тему російсько-української війни. Трамп коротко відповів, що так, порушуватиме. Але питання все-таки, пане Олександре, в тому, а як порушуватиме? І зрештою, чи буде тут Трамп обстоювати інтереси України, так, зважаючи на його таку специфічну позицію впродовж останнього року щодо переговорів в тристоронньому форматі? Тож, ваш прогноз на ці переговори, що це може дати або не дати Україні?
2: Тут дійсно це важливе питання. І, як мені здається, обійти цю тему неможливо ані з точки зору Китаю, ані з точки зору Сполучених Штатів. Можливо, Дональду Трампу і було би непогано якось, знаєте, забути про російсько-українську війну, бо він вже сам визнає, що не вдалося все вирішити швидко. У Китаю є своя, от про що я казав, зацікавленість в фактично використанні переговорів для того, щоб посувати свої інтереси. І, до речі, я думаю, що цього певним чином боїться і Росія, оскільки Китай завжди цікавить тільки Китай. І якщо буде можливість продати інтереси Росії за те, щоб виграти в інтересах Китаю, це буде. І якщо ми говоримо про глобальну торгівлю, то для Китаю важлива саме стабільність і домовленість, і важливі два ринки, в першу чергу, це європейський і американський. І з цієї точки зору обійти це питання буде надзвичайно складно. Так от, наприклад, щодо Ормузької протоки, Китай максимально зацікавлений в її розблокуванні. І, до речі, от є ще один цікавий момент в тому, що по факту в цьому році, попри те, що Китай мав стратегічні відносини, угоди з Венесуелою і Іраном, він не зміг захистити ці країни від американців, як, до речі, і Росія. І постає питання взагалі, як до Китаю будуть ставитись його союзники в майбутньому. І дійсно для Китаю критично важливо вирішити питання Ормузької протоки, в тому числі розблокування, і американцями, і іранцями. І з цієї точки зору, ну, от, власне кажучи, це теж такий точка дотику, де Китай і Сполучені Штати можуть говорити про якісь спільні дії. І з цієї точки зору, можливо, буде місточок щодо спільних дій і щодо російсько-української війни. І тут, скажімо так, тільки припущення, можливо, Сполученим Штатам будуть пропонувати розширити от якраз цю переговорну групу, особливо на тлі того, що Росія, ну, по факту, вийшла із чи призупинила оцей тристоронній переговорний процес, коли висунула ультиматум остаточний, що, мовляв, ми не будемо говорити, поки Україна не залишить територію Донецької області. Але тут дуже багато але, дуже багато питань, і чи зможуть чи дійсно американський президент і лідер Китаю знайти спільні точки дотику і по всіх от цих глобальних геополітичних питаннях війни і Росії проти України, і війни в Перській затоці.
1: Ну, якщо так спробувати поміркувати про важелі тиску, які, наприклад, Пекін міг би застосувати, щоб спонукати Москву до поступливості, то одразу спадає на думку, по-перше, те, що Китай все-таки є країною, яка забезпечує Росію низкою необхідних для їхньої промисловості обладнання, так, тобто вони туди продають так звані товари подвійного призначення, які Росія використовує, в тому числі там для виготовлення дронів, іншої продукції, інакше кажучи, використовує для продовження війни, і теоретично Китай міг би обмежити так постачання таких товарів, такої продукції. Друге, це Китай закуповує в великих обсягах російську нафту, так, і цим теж допомагає росіянам. Отже, чи можна було би, наприклад, очікувати, що Сполучені Штати Америки пропонуватимуть Китаю, саме застосувавши там певні обмеження в по цих напрямках, вплинути на Москву?
2: Я думаю, що от саме по цих напрямках і Китай може вплинути, в першу чергу, по постачанню мікроелектроніки для Росії, бо за різними оцінками, ну і ще попередній держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час доповіді в Конгресі говорив, і це, тобто, це не припущення, це не дані ЗМІ, це фактично дані американської розвідки, верифіковані дані американської розвідки, що через Китай в Росію йшло, це до 2025 року, 90% мікроелектроніки, яка потрібна Росії для того, щоб відтворювати і ракети, і дрони, і порядка 70% станків з числовим програмним керуванням. Тобто, фактично, без допомоги Китаю Росія не змогла би відтворювати високотехнологічні вироби і ремонтувати, ну, свої ж літаки і так далі. От тут це дійсно точка, через яку Китай може на Росію тиснути, бо навряд чи от в цих умовах, що зараз відбуваються, Китай відмовиться остаточно від закупівлі російської нафти, в першу чергу, тому що є проблеми. І, до речі, для Китаю тиск на Китай, в тому числі і з боку Сполучених Штатів, може полягати в тому, що для Китаю потрібно не тільки отримувати нафту, а він третину всієї своєї нафти отримує з Перської затоки і ще значну частину отримував з Венесуели і значну частину з Росії. Тому сподіватися, що Китай від цього відмовитися не варто, але для Китаю, для китайської економіки критично важливо, щоб ціна на нафту була невисокою. І тут, скажімо так, інтереси України і Китаю співпадають, тому що для Росії якраз висока ціна на нафту дуже важлива. Але щодо постачань китайської мікроелектроніки в Росію, може бути навіть зацікавленість Китаю якимось чином домовитись про це, оскільки 20-й пакет санкцій Європейського Союзу якраз стосувався і низки китайських компаній, були протести в Китаї, китайського керівництва щодо цього. І, наприклад, Дональд Трамп міг би тиснути на позицію Пекіну з цього приводу, що, мовляв, Сполучені Штати приєднаються до дій Європи. Більше того, давайте згадаємо, є недоприйнятий вже більше року законопроект Грема Блюменталя про можливі санкції і тиск тарифний, митний щодо країн, які купують російські енергоносії, куди, до речі, включається і уран. І перший, хто постраждає, це, безумовно, буде Китай. Це теж, скажімо так, елемент торгу і тиску з боку Дональда Трампа. Наскільки він до нього вдасться, це питання, але це можливості, в тому числі, вплинути на позицію.
1: Можливості які? Пане Олександр, чи стане ця зустріч історичною Трампа і Цзіньпіня, Сі Цзіньпіня, чи все-таки це така, ну, звичайна зустріч, яка трапилася, але історичних для світу якихось наслідків немає?
2: Я думаю, що все ж таки для того, щоб ця зустріч була історичною, і тло не зовсім те, бо дуже багато протиріч. І головне, що, наприклад, американський лідер не тягне на те, щоб вирішувати і пропонувати якісь історичні рішення.
1: Дякую, пане Олександре. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента. Ми говорили про зустріч президента США і лідера Китаю. Будемо відстежувати цю тему і надалі.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. Президент Сполучених Штатів Трамп говорить про близьке завершення війни в Україні. Йому піддакує рашистський диктатор, кровожерливий Путін, який чи не вперше говорить про те, що, мовляв, ми рухаємося в напрямку міра. Якщо залишити в спокої віртуальну реальність, то є реальність інша. Росія в день візиту Трампа в Пекін випустила по Україні вже не менше 800 безпілотних літальних апаратів. Поза сумнівом, не можна назвати випадковістю одну з найбільш тривалих масованих рашистських атак на Україну саме в той час, коли президент США прибув з візитом до Китаю. Візитом, від якого багато хто очікує чималого. В цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальне політичне тло і, так би мовити, заохотити увагу до свого зла. Намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури, написав президент Зеленський, заявивши, що дроновими атаками Росія намагається перевантажити українське протиповітряну оборону, спричинивши якомога більше горя і болю. Про нову тактику рашистських окупантів і про те, наскільки Україна спроможна їй протистояти. Про все це будемо говорити далі в ефірі Українського радіо. Аналітик, авіаційний експерт Костянтин Криволапик. Пане Костянтине, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Радник міністра оборони Флеш говорить про те, що рашисти змінили тактику застосування дронів камікадзе типу «Шахет». Вони цього разу рухаються уздовж кордону Білорусі на відстані 5-10 кілометрів, буквально один за одним, і одразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити нашу протиповітряну оборону, аби якомога більше цілей прорвалося. Погоджуєтеся з такою оцінкою?
4: Вони вже робили такі дії, але зараз вона дуже концентрована. Якщо подивитися на карту, по якій заходить маршрути, по яким заходять росіяни, то це там, де стикаються три кордони України, Білорусі і Росії, так звані три сестри. З того краєчку, з Росії, запускаються ці дрони в великій кількості. Можливо, там є ще меж зв'язок, і вони таким чином можуть організувати нормальний зв'язок там до далеких наших західних областей. І в цьому сенсі це нове. Там ще є суттєва атака, суттєва кількість, яка заходить десь між Одещиною і Миколаївщиною, і йде туди теж на захід. Але там значно менша кількість. От такий от фактично суттєвий прорив нашої оборони в цьому напрямку з півночі вздовж Чернігівщини, і потім вздовж кордону з Білорусі, потім вони там йдуть на Коваль, йдуть на Луцьк, потім вони повертають, і навіть були вже удари по Мукачеві, по Ужгороду, і я вже не кажу про Львівщину, і по дорозі там все, і Стрий, і Тернопіль, і Івано-Франківщина. Ну, тобто, в цьому сенсі це з точки зору концентрації, то це може бути визнано як нова тактика. А в цілому асортимент росіян залишається тим, яким був. Ми давно казали, що основне навантаження вони будуть класти на цю технологічну платформу під назвою «Шахет». Далі вони його будуть в двох напрямках модернізувати. В напрямку посилення його швидкості і можливості там для якогось збільшення бойової частини в цьому напрямку. А другий напрямок, який теж зрозумілий цілком, це вони будуть намагатися оснастити його засобом зв'язку з тим, щоб шахет, дурний тупий шахет, який раніше літав виключно по координатам, зараз почав літати більш розумно зв'язком з скерованістю, з такими засобами, яких раніше у шахедів не було. Тому атака дійсно найбільш потужна. Але треба розуміти, що росіян особливого такого виходу не було. Вони ж отримали таку ганьбу з цим парадом. Після такого параду треба щось таке зробити, щоб підняти дух бойовий. Да? Ну, такі думки у Путіна. І тому вони готувалися до нанесення потужного удару в

0: Ну, питання в тому, що вони в цьому випадку на нас нападають, і нам треба було зрозуміти, де буде оцей основний напрямок удару. Зрозуміти, що це буде саме з того напрямку, ну, це, я думаю, було досить важко це передбачити.
1: Пане Костянтине, давайте, кажуть, по молекулах будемо розбирати початок сьогоднішньої атаки. Вона, безумовно, не закінчилася, тому що нинішня хвиля продовження атаки, що розпочалася ще ввечері 12 травня, в першій хвилі значна кількість ударних безпілотників для перевантаження системи ППО України, враження цивільних об'єктів. Ми це вже спостерігаємо на власних очах. І головне управління розвідки попереджає, рашисти почали комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах. Наші спроможності останнім часом ми досягали, я сказав би, прекрасних результатів. 92-90, навіть якщо не помиляюся, 95% вражених безпілотних літальних апаратів. Як ця ситуація виглядає з точки зору протидії української ППО цій рашистській безпілотній навалі? Вони пролітають вглиб, чи все гаситься на прикордонні і трошки далі за прикордонням?
0: Ну, ще годину тому, з того, що росіяни по нас запустили, залишалося близько 90 безпілотників, які прорвалися. Це прорвалися здовж кордону. Основна ідея Федорова і Єлизарова – це перехоплення дронів вздовж кордону або біля ЛБЗ. Тобто, як тільки вони з'являються на нашій території, їх треба знищувати. Основний засіб знищення – це дрони-перехоплювачі. Але тут треба розуміти, що сьогодні така погода, така хмарність по всій Україні. І вони цим користуються, чи то так підгадали, чи це були якісь інші там міркування. Але зараз нам шахеди виявляти дуже важко, тому що інфрачервоне виявлення, їх не таке ефективне, коли проводиться атака. Ми бачимо з точки зору радіолокаційної помітності, де, але далі наші перехоплювачі в основному працюють по інфрачервоному наведенню. І там є проблема, тому що в такій хмарності це відстані значно скорочуються. Тому росіяни в такій кількості прорвалися.
1: Пане Костянтине, вас не бентежать як людину, яка досконально знає ситуацію в цій сфері, заяви і президента, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, і полковник Ігнат про це теж днями сказав речник командування Повітряних Сил Збройних Сил України, про те, що в деяких бригадах практично ми залишилися на мінімалці стосовно ракет-перехоплювачів ПАК-2, а ПАК-3. Чи варто виносити в публічний простір такого роду інформацію? Дуже тривожно. І про те, що кілька країн, вчора була інформація, відмовилися надати нам ці самі ракети. А з іншого боку, полковник Ігнат раніше говорив про те, що посланці Повітряних сил України постійно знаходяться у відрядженнях в країнах-партнерах і буквально вимолюють ці ракети. Не всі погоджуються нам їх віддавати.
0: Ну, тут ситуація абсолютно зрозуміла. Період початку з 28 лютого і там перший тиждень, півтора-два, арабські країни і американці використали майже 1200-1300 ракет ПАК-3 для перехоплення балістики, яка йшла із Ірану. І це фактично 2,5 роки працювання заводу компанії Raytheon в Арканзасі для виробництва саме цих перехоплюючих ПАК-3 МСІ. Тому що на даний момент це найбільш ефективна зброя, яка дозволяє перехоплювати балістичні ракети. І тоді вже було зрозуміло, і я не знаю, чи казав вашому каналу чи ні, але тоді вже я казав, що буде велика проблема. Якраз перед цим десь за тижні 2-3 міністр оборони Німеччини пан Пісторіус сказав, що Німеччина надасть Україні 5 ракет ПАК-3 МСІ, якщо інші країни погодяться дати ще 30. наприкінці, ну, станом на, там, скажімо, тижня два тому, нам надали 35 комплексів, верніше, не комплексів, а 35 ракет ПАК-3 МСІ. Домовились про це. Але треба розуміти, що це вже останні запаси, тому що у країн Європи, країн НАТО, у них це, цього залишилось дуже мало. І навіть Держдепартамент Сполучених Штатів, незважаючи ні на

0: Він попросив наших західних партнерів, щоб вони надали нам ці ракети, тому що ну, вони мотивують так, що ми тут займаємося Перською затокою, ви ж нам не допомагаєте, а тут Іран постійно по нам б'є балістикою і відновив там велику кількість і стаціонарних пускових установок, і мобільних пускових установок. І вони продовжують бити по нам балістикою, нам не вистачає. І тому нехай країни Європи нададуть Україні там таку допомогу. Але тут треба розуміти, що в цій ситуації завжди буде питання, яке буде виникати між прем'єр-міністром і міністром оборони. Прем'єр-міністр, скажімо, там спілкуючись з іншими своїми партнерами, приймає рішення, що треба надати, але міністр оборони завжди буде займати позицію, що він буде казати своєму колезі: ти ж розумієш, що якщо я зараз дам ракети, то наша обороноздатність буде суттєво зменшена. Ми йдемо таким шляхом чи не йдемо? Ну, я не думаю, що кожен прем'єр-міністр візьме на себе таку відповідальність, тому що це може бути розтлумачено в засобах масової інформації там опонентами зовсім з іншої сторони. Тому питання з цими ракетами, воно досить таке, ну, не просто важке, їх нема в всьому світі. А стосовно того, чи казати нашим людям про це, чи не казати, я вважаю, що ми вже не та інфантільна нація, яка була там 10 років тому. Ми вже досить дорослі, ми розуміємо всі проблеми. І нам треба абсолютно чітко розуміти, що йде атака, що ця атака повинна була бути. Вона зрозуміла, вона неочікувана. Не треба панікувати, треба бути уважним, треба бути розуміти, де що зараз проходить, які там є проблема. Бути спокійним, уважним і берегти себе і робити все необхідне для того, щоб себе оберігати і зберігати. І так планувати свою діяльність, так планувати свій день і так планувати своє місце знаходження, щоб завжди було зрозуміло, що ти будеш робити, якщо поруч з тобою виникне серйозна небезпека.
1: Ну, так воно скидається, що нам розраховувати варто на якісну роботу. Вона завжди була якісна, особливо останнім часом головного управління розвідки, виявлення позицій, стартових позицій для пусків ракет, знищення пускових установок. Без пускових установок жодна ракета, скільки б їх рашисти не накопичила, нещодавно була статистика, вони достатньо швидко відтворюють ракетне виробництво, не полетить. І можна сказати, що останнім часом у нас так само тут дуже хороша якісна тенденція, так само, як і щодо знищення нафтогазових об'єктів. Так що шлях, безумовно, правильний. Підриви арсеналів – це другий момент. Третій момент – він полягає у використанні франко-італійського комплексу протиповітряної оборони «Самп-Ті». Пане Костянтине, що тут у нас висвічується? Це Європа, це вже без Америки. Перспективи.
0: Ну, тут я думаю, що нічого швидкого там не буде. Я думаю, що швидше з'явиться ракета «Файрпойнт», якщо не буде заважати «Файрпойнту» розробити цю ракету. Тому що, ну, фактично, ракета зараз є. Зрозуміло, які треба додаткові компоненти, щоб у нас з'явився свій зенітно-ракетний комплекс, який міг би підстрахувати «Петріот». І зрозуміло, які там необхідні радари, і яка там повинна бути командна машина, це зрозуміло. Але система наведення на ракети, яка вже є, вона поки що була, ця ситуація була зірвана цією появою цих плівок і відкладання відповідних контрактів, які дозволяли би нам отримати необхідні системи наведення та інші компоненти для нашої зброї протибалістичної. Я хочу, щоб це теж було досить зрозуміло, що одне питання – це боротьба з корупцією, а зовсім інше питання – це нашої обороноздатності. Вони в даному моменті були, вони пов'язані, але треба розуміти, що є спеціальні органи, які цим займаються, а є органи, які виробляють ракети і запускають їх по нашому противнику. Тому я думаю, що з ракетою «Скальп-НЖ» буде великі проблеми. Вони намагалися її запустити вже неодноразово, цю ракету нове покоління, так би мовити. Але ця технологія «Hill-to-Kill» у них не дуже добре виходить, тому що ані італійці, ані французи, ну, вони не працюють так, як ми, вони не такі скажені до роботи, тому що ми захищаємо своє життя. А вони, ну, займаються розробкою ракети. Це трохи інше питання. Вони там її багато возять туди-сюди, туди-сюди. І навіть якщо вони зроблять цю ракету, і, як казав пан Макрон, ми її вже побачимо, от-от повинні побачити, вони намагаються виробляти її серійно в обсязі 5-10 ракет на місяць. 5-10 ракет на місяць, як ви розумієте, це для нас нічого. Якщо росіяни там виробляють, ну, 55-60 іскандерів М, ну, тобто балістичної зброї на місяць, незважаючи на те, що ми вдарили там по Воткинському заводу, у них там пало виробництво, там є проблеми у них з комплектацією, є інші там проблеми, але все одно вони таку кількість виробляють, 10, навіть 30 ракет САМПТІ, НГ, вони не вирішать проблему захисту нас від балістичної зброї.
1: Пане Костянтине, ми з вами послідовно аналізуємо основні треки, як можна протидіяти. Тобто, без паніки, це само собою. Сили контррозвідки, підключити розвідки, знищення стартових установок, арсеналів ракетних. Це все безумовно правильно. Апеляція до союзників, аби вони ворушилися. Вони давно вже мали б почати активно ворушитися. Ще один момент. Людина, безумовно, знайома вам, офіцер, який працює все в сфері протиповітряної оборони, Юрій Касьянов. Він прокоментував по пам'яті, якщо я не помиляюся, ініціативу президента Зеленського про те, що через рік Україна має мати власну протиповітряну оборону. Сказав, що це я не буду далі говорити, що тому що на створення власної національної системи протиповітряної оборони йде не менше, скільки там, 5, 6, 7, можливо, 10 років. Ваша оцінка професійна. Що з цього вийде?
0: Я б не хотів коментувати заяви пана Касьянова, тому що я до них відношусь досить обережно. Він не завжди, на жаль, буває об'єктивним. Да? А стосовно того, що чи можемо ми це зробити, чи не можемо зробити, те, що ми не могли зробити ще 5 років тому, це абсолютно точно. Ми таке не могли зробити, ну і далі. Да?
1: Не могли чи не зараз хотіли зробити?
0: Ну, я б сказав, що у нас була розробка, досить серйозна розробка, потужна розробка Південного, називалась вона «Кільчень». Це повинен був з'явитися комплекс, який був за своїми характеристиками кращий, аніж «Петріот», тому що він був більш сучасний і все інше. І вони багато не просили, вони просили щось близько 50 мільйонів доларів на розробку. У них було таке ескізне проєктування, вони розуміли, що і як вони будуть робити, з чого, якими двигунами і таке інше. Це тоді не було сприйнято, і таких грошей їм не надали, і ця розробка, вона так далі і не пішла. Але там закладені дуже гарні ідеї, і дуже гарні розробки. Зараз дуже багато компонентів, які можна зібрати в одну кучу, не виробляючи щось нове. Ось «Скальп-НГ», вони намагаються піти шляхом знайти щось нове, щось таке зробити, чого раніше не було. А у нас зараз така ситуація, що нам треба не те, що може бути дуже гарним трохи пізніше, нам треба, щоб воно працювало вже зараз. І для цього ми знаємо, які треба брати локатори, які треба брати алгоритми перехоплення, які повинні бути командні машини, бо оці так звані С-2 центри контролю, які, ну, фактично це машини, які керують всім процесом перехоплення, наведення ракети. Тому що технологія «Heel-to-Heel», вона складна. Росіяни її не можуть до цього часу опанувати. Комплекс С-400, я вже не кажу там про С-300 і С-500, вони кажуть, що вони будуть збивати балістичну зброю, але коли ми пустимо по ним балістичну зброю, ми дуже швидко зрозуміємо, можуть вони з ними щось зробити чи не зможуть. Ну, судячи з ударом атакам, це нічого особливого вони зробити не можуть. Ця технологія передбачає, що спочатку наведення йде від свого власного радару, який є в комплексі своєї машини, а потім ракета повинна захопити це ціль своїм радаром і навестися по ньому. Тільки тоді може бути такий прямий кінетичний удар. Так от саме цим займається компанія Firepoint, і вона не намагається зробити це своїми силами, вона намагається залучити іноземних партнерів для того, щоб вони допомогли.
1: Пане Костянтине, дуже дякую за цікавий коментар. Я думаю, ми будемо в наступних ефірах не раз повертатися, і ви будете коментувати, на якому етапі створення, просування власної системи протиповітряної оборони. Авіаційний експерт Костянтин Криволап був в ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо рекомендує

Коли буря не тільки в небі, коли небо риве вогнями, пам'ятай, я завжди за тебе.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Понад 1500 дронів та десятки ракет, жертвами яких стали цивільні українці, дорослі і діти від сходу до заходу. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару 13 і 14 травня. Вічна пам'ять. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії працює Наталія Потюк. У випуску розкажу про таке. У Києві кількість загиблих від російського удару зросла до 21. Сполучені Штати Америки і Китай дійшли згоди, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Далі докладніше. 21 людина, у тому числі 3 дитини, загинули через російську атаку по Києву в ніч на 14 травня, повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждало щонайменше 47 людей. Рятувальники безперервно продовжують розбір завалів і пошук людей у будинку в Дарницькому районі. Інформація оновлюється. Розгорнуто оперативні штаби. Людям, чиї помешкання непридатні для життя, пропонують місця для перебування, розповіла Суспільному речниця КМДА Катерина Поп.
4: Повністю пошкоджений один з під'їздів 9-поверхівки. Весь цей під'їзд потребує відселення, але наразі більшість мешканців перебувають або в лікарні, або їх продовжуються пошуки таких мешканців. Тому на місцях працюють штаби, розгорнуті районними державними адміністраціями, збираються заявки стосовно необхідності відселення. Також в Дніпровському районі за однією з адресою після влучання БПЛА у дах одного з будинків пошкоджена квартира і там неможливо проживати. Але наразі також за цією адресою, так як особа, яка там проживала, знаходиться в лікарні, власники ще не звернулися із заявкою стосовно необхідності відселення.
3: У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Нині ж у Дарницькому районі столиці триває розбір завалів пошкодженого будинку. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпінь обговорили у Пекіні посилення економічної співпраці США та Китаю, доступ американського бізнесу до китайського ринку та інвестицій, боротьбу із потоком наркотика фентанілу до Сполучених Штатів Америки та збільшення закупівель американської агропродукції. Про це Суспільному повідомив один із високопосадовців Білого Дому. Сторони також погодилися, що Ормузька протока має залишатися відкритою. Китай проти її мілітаризації та заявив про готовність купувати більше американської нафти. Також Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь погодилися, що Іран не повинен мати ядерну зброю. У своїй промові Сі заявив, що Китай і США мають бути партнерами, а не супротивниками.
5: Китай та Сполучені Штати повинні бути партнерами, а не супротивниками. Ми погоджуємося будувати конструктивні, стратегічні та стабільні відносини, сприяти стабільному, здоровому та сталому розвитку, а також приносити більше миру, процвітання та прогресу у світ. Ми вважаємо, що китайсько-американські відносини є найважливішими двосторонніми відносинами у світі.
3: А Дональд Трамп сказав, що співпраця США та Китаю може принести більше процвітання.
6: Ми мали надзвичайно позитивні та продуктивні розмови і зустрічі сьогодні з китайською делегацією. Цей вечір ще одна цінна нагода обговорити з друзями деякі речі. Усе це добре для Сполучених Штатів і для Китаю.
3: Пізніше в інтерв'ю ведучому Fox News Шону Ханіті президент США розповів, що говорив із китайським лідером, і він сказав йому, що не надаватиме військове обладнання Ірану, і це, за словами Трампа, було сказано дуже переконливо. Але водночас Сі Цзіньпінь сказав, що Китай купує багато нафти в Ірану і хотів би продовжувати це робити. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні на північному сході країни вдень і на Закарпатті, Прикарпатті та у східних областях місцями короткочасний дощ і гроза, нарешті території без опадів. Температура повітря вночі від 6 до 11 градусів тепла, а вдень 18 до 22. На північному сході країни та у Карпатах від 14 до 19. На Київщині сьогодні без опадів. Температура повітря вночі від 8 до 11 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 22. Зараз у столиці України плюс 11. Відносна вологість повітря 98%. Наталія Потюк, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Шановні українці, українки, зараз у Києві ще тривають роботи на місці удару по будинку. Російський ракетний удар буквально знесений житловий будинок, поверхи з першого по дев'ятий. Шукають людей під завалами, з'ясовують долю тих, чия доля поки невідома, але хто міг би бути в тому будинку. Станом на цей час нам відомо, що загалом в Києві від російської масованої атаки 10 людей загинули, 45 людей постраждали. За два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж 1500 дронів та 56 ракет різних типів. Були влучання в більшості наших областей від Закарпаття до Харківщини. Франківськ, Рівне, Волинь, Одеська область, Полтавщина, Сумщина. Десятки людей поранені. На жаль, були й загиблі. Мої співчуття сім'ям усіх, хто загинув через ці російські удари. Детально з'ясовуємо, яку саме зброю, які саме ракети і дрони росіяни застосовували цього разу. В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво другий квартал цього року, і це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії. Сьогодні на ставці разом з нашими військовими, міністрами оборони, енергетики, МВС України, представниками спецслужб, ми розібрали і реагування на цю дводенну атаку. Перше. Рівень нашої ППО та відповідно рівень збиття доволі високий. Щодо дронів 93%. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії шахедам та іншим дронам йшло без пауз. Щодо ракет, завдання складніше, особливо у тому, що стосується антибалістики. Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет. І українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат. Щоденний результат у відповідній комунікації з нашими партнерами. Програма «Перл» потребує нових кроків зараз на межі весни і літа. Я вдячний усім нашим партнерам в Європі, хто почав створення антибалістичної коаліції. Це реально найбільш сильне рішення, щоб в Європі було своє достатнє виробництво систем ППО та ракет для них. І саме проти балістики. Потенціал протидії іншим викликам в Європі вже є, масштабується, а по антибалістиці треба нам усім в Європі значно більше співпраці та інші швидкості. Швидкості реалізації наших домовленостей. Ще одне. Сьогодні в Україні у нас були важливі зустрічі. Представники Німеччини, керівник відомства федерального канцлера та керівник німецької розвідки. Хороша, продуктивна розмова. Є речі, які точно можуть стати результатами такої нашої комунікації. Наш формат роботи в Європі є три. Німеччина, Франція, Британія. Ми будемо робити ще більш змістовним. Ми плануємо відповідні зустрічі. Я хочу подякувати Німеччині за готовність надалі допомагати нам у захисті життя людей. Ми обговорили те, як може Україну посилити європейський пакет підтримки у 90 мільярдів євро. Наближення нашого вступу в ЄС. Була сьогодні сильна американська делегація. Ми на всіх рівнях працюємо з Америкою, Білий Дім, Конгрес, політична спільнота, американський корпоративний сектор та громадянське суспільство. І сьогодні в Україні були, зокрема, представники Hudson Institute. Я вдячний їм за цей візит. Варто бачити і відчувати, через що проходять українці, проходить наша країна. Я вдячний за підтримку. Америка не забуває про Україну і точно пам'ятає, що цю війну Росії проти України треба завершити. І треба завершити її достойно. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з українців. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо.
3: Чому магічне мислення в наш час притаманне не лише багатьом звичайним людям, а й тим, хто ухвалює ключові рішення у державі? І чи це небезпечно? Про це Галина Бабій запитає соціальну психологиню, засновницю Академії професійного розвитку Зою Гаркавенко у п'ятницю, 15 травня о 13:07.
7: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
3: Чому українські дрони, які залетіли в повітряний простір Латвії, загострили політичну кризу в цій балтійській країні? Наслідком чого спочатку стала відставка міністра оборони, а коли це не допомогло, то і всього уряду? Які це може мати наслідки? Про це Галина Бабій говоритиме з політичним оглядачем Вітаутасом Бруверісом у п'ятницю, 15 травня о 13:35.
2: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо. Слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Продовжимо далі говорити про потенційне об'єднання Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, як це називається, коротко Держмолоджитло, і приватним акціонерним товариством Українська фінансова житлова компанія «Укрфінжитло». Низка громадських організацій виступила проти, оскільки, на їхню думку, це може поставити під загрозу доступ тисяч внутрішньо переміщених осіб, переселенців, ветеранів, молоді та інших вразливих груп до програм пільгового житлового кредитування. В чому полягає проблема і чи є вона взагалі? Про це будемо говорити із заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталієм Петруком. Він з нами на зв'язку. Пане Віталію, от мали ми розмову з активістами, з правозахисниками, і, як ви знаєте, вони проводили захід, так, де говорили, що Держмолоджитло планують передати під координацію Мінекономіки. І подальшому, можливо, об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Як все виглядає насправді? Чи дійсно під координацію Мінекономіки потрапляє Держмолоджитло? Яка його подальша доля?
8: Ну, скажу так, дійсно, можливо, просто було недостатньо інформації, тому виникли такі питання, і Насправді ситуація трошки інша, ніж так, як було сприйнято, як ви зараз передали. Питання наразі не йде про об'єднання двох організацій, тому що ну це і юридично складно, це доволі тривалий процес. В них різні форми, скажімо так, юридичні організації. Одна компанія – це акціонерне товариство, інша – це організація, ось, і неприбуткова тим більше. І тому ну в цьому немає сенсу. Питання полягає в іншому. Питання полягає в тому, що уряд реалізує більш довгострокову стратегію, пов'язану з фінансуванням житла. Справа в тому, що, в принципі, уряду і країні потрібно біля 90 мільярдів доларів на наступне десятиліття для того, щоб забезпечити попит на житло, яке, в принципі, потребують українці. І у нас було дослідження Світового банку, до речі, за їхньої підтримки, і там дійшли до висновку, що, провівши аналіз, як фінансується у нас іпотечне кредитування, в принципі, придбання житла, дійшли до висновку, що воно дуже фрагментоване. Біля 8 центральних органів виконавчої влади, там більше десятка програм бюджетних, які, в принципі, забезпечують фінансування житла. Тобто, воно дефрагментоване, незрозуміле для міжнародних партнерів, як нам, скажімо так, допомагати, і де якби точка входу. Ось, і мета полягає якраз в створенні єдиної архітектури інструментів, єдиного вікна для громадян і для громад. Без дублювання функцій, без навіть питання конкуренції між різними організаціями українськими з державною формою власності. Так? А також для того, щоб зробити координацію з донорами і більшу, в принципі, керованість і більш підвищення ефективності використання коштів з бюджету. І це все, на нашу думку, має привести до такого більшого економічного ефекту щодо ефективності. І тому питання полягає не об'єднання, а саме зміни органу управління. Було відповідне протокольне доручення Кабінету міністрів про те, щоб під єдину, скажімо так, парасольку підвести організації, які займаються фінансуванням придбання житла. В даному випадку це йде якраз про УФЖК «Укрфінжитло», а також оцей молодіжний фонд.
3: Ну і основне питання, яке турбує, як зміни вплинуть та на чинні програми пільгової іпотеки для переселенців від Держмолоджитла і на чинні угоди, і на черги, які також існують.
8: Ключове – це те, що це суто ренційне рішення, і воно не має змінювати домовленостей з позичальниками і з донорами. Це дуже важливо, і розуміння цього є. Все те, що працює, має працювати. Ті плани, які напрацьовані, вони мають бути реалізовані. Не впливає ні для позичальників, ні для донорів. Але на майбутні проекти, які будуть реалізовуватися, тут і ми якраз говоримо про те, що я сказав перед цим. Тобто усунення дефрагментації, так, і консолідація, і визначення векторів, щоб різні інструменти, так, людина мала єдине вікно і приходить, і відповідно до її потреб могла отримати як мінімум інформацію, а краще послугу, на яку розраховує від держави, по фінансуванню житла. Тобто, якщо людина підпадає під грантову підтримку, значить отримати зрозумілий грант. Якщо це пов'язане з можливістю, є така потреба і є можливість взяти житло в кредит, значить отримати і цю послугу. І так само, тобто, різні категорії людей з різними умовами, з різними строками можуть в одному місці отримати ту послугу, на яку претендують. І так само, знову ж, для донорів. Тобто, єдине вікно входу, зрозумілість процесів, прозорість цих процесів, ну і, відповідно, подальша співпраця в цьому напрямку.
3: У нас була в ефірі юристка благодійного фонду «Право на захист», і вона, от, зокрема, говорила про те, що таке об'єднання дуже не подобається європейським партнерам. Що ви можете на це відповісти?
8: Ми комунікуємо насправді з партнерами, і я хочу сказати, ну, в даному випадку, мабуть, згадали Київ від W.
3: Так, так.
8: І тут німецький уряд, так. Я хочу сказати, що проводив особисто з ними зустріч, пояснював. І, ну, перше, що скажу, що підтримка цієї організації, їхні програми є дуже важливими для нас, і ми цінуємо цю підтримку, так? І ми якраз і пояснили ось цей підхід уряду, консолідація, не зміна, не вплив. Ми не говоримо про зміну юридичного статусу, про юридичне об'єднання організацій. Ми говоримо просто консолідацію під однею парасолькою фактично. В даному випадку прийнято рішення, що це буде Міністерство економіки. Ніяким чином це не вплине. І ми розраховуємо, що в майбутньому ще й навпаки буде підвищить ефективність такої координації в одному місці. Ну, в даному випадку прийняти рішення, що це Мінекономіки. Ми могли прийняти рішення, що це могло бути і Міністерство розвитку, чи будь-яка там інша державна організація, яка займається. Просто на даний момент, скажімо, ті практики, які впровадило Укрфінжитло, яке на сьогоднішній день покриває 97% всієї іпотеки України, фактично воно знаходиться під Мінекономіки, і той досвід, який напрацьований, ті, скажімо, досягнення, які є за 3,5 роки, вони говорять, що це доволі ефективна програма і практики ефективні. Знову ж таки, не переводячи всі під ті лекала, по яким працює Укрфінжитло. Держмолодь як працювала, вона так і буде працювати по своїм стандартам, по своїм методикам, і буде продовжити далі співпрацю з міжнародними організаціями. Оця незалежність буде збережена. Як юридична, так і управлінська. Тобто мова й не йде про зміну керівників, такого немає.
3: Нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук з нами на зв'язку. І далі хочу поговорити про програму «ЄОселя». Які зміни відбулися в цій програмі в останній час і чим ці зміни були спричинені?
8: Знову ж таки, давайте я повторюсь, да, що за 3,5 роки видано понад, ну, вже майже 6 тисяч пільгових іпотек. Так? І це, можна сказати, що майже 16 тисяч дітей зростають у власних домівках. Скористатися цією програмою можуть всі українці, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Що мається на увазі? Це сім'я, це для сім'ї. Сім'я, як правило, це одна чи дві особи. Да? Якщо має менше ніж 52,5 квадратних метри, вона може претендувати на цей кредит. Або ж, якщо це сім'я, яка складається з однієї, там двох осіб, 52,5 квадратних метри, і плюс 21 квадратний метр на, ну, ще одного члена сім'ї, вони можуть претендувати на цю пільгу. Так ось, термін 20 років. Під 3% на перші 10 років, а потім на 6% – це така пільгова, скажімо, ставка для військових, як за контрактом, так і мобілізованих, правоохоронців, працівників ДСНС, медиків, педагогів та якраз науковців державних та комунальних установ. Ось 7% на перші 10 років, а потім 10% на наступний термін – це якраз для членів родин загиблих захисників, внутрішньопереміщених осіб, а також всіх інших українців, які, ну, потребують умов для вирішення своїх житлових умов.
3: На вже згаданій мною прес-конференції люди, які є переселенцями і які хочуть отримати пільгові іпотечні програми, пояснювали, чому вони не можуть взяти участь у програмі «ЄОселя». Зокрема, говорили, що дуже завелика сума першого внеску і відсоткова ставка. Говорили про те, що пільгова ставка 3% для військових діє лише до моменту звільнення з армії. Ну, поясніть, чи дійсно це так, і, можливо, щось в майбутньому зміниться?
8: Ну, відразу скажу, що програма постійно змінюється. І постійно ті питання, які виникають, будь-які в колаборації з Мінсоц, з Мінветеранів, ми реагуємо і вносимо зміни в цю програму. Те, що ви сказали про військових – з великою повагою, але хочу сказати, що програма так побудована, що вона закриває широке коло людей, які потребують цих пільгових умов для кредитування. І, ну, знову ж таки, для прикладу, можливо, трішки сумбурно, але скажу, от минулого року були внесені зміни, і для молоді перший внесок було зменшено з 20% до 10%. Що стосується якраз для військових, ця ставка 3%, вона діє як для тих, хто за контрактом, так і тих, що не за контрактом. Да, коли військовий переходить у статус ветерана, ставка змінюється, але кредит все рівно залишається пільговим. І ця ставка 7%. При тому, що, ну, ринкові умови – це там 19% для розуміння.
9: А можете пояснити, це вже, ну, теж по цих програмах, ну, я розумію, що живемо ми під час бойових дій, якщо людина бере от іпотеку і якщо руйнується її оселя, що відбувається тоді? Вона продовжує платити іпотеку?
8: Ні, тут, в принципі, потрібно вже дивитися договір. Там трошки інші, якби, умови. Я вам хочу, можливо, навіть пояснити, як сама програма працює
9: так.
8: І чому вона зручна. Саме Фінжитло, да, в ЄСЛі, Укрфінжитло, не видає кредити, вони не працюють напряму з громадянами. Працює банківська система. І завдяки такому поєднанню вдається досягти максимального ефекту покриття більшої потреби для отримання житла. І якби кожен займається своїм. З клієнтами працюють банки, яких розгалучена мережа, які є свої підходи, комплаєнс по визначенню позичальників. Да? І вони, в принципі, працюють, скажімо так, з клієнтами по своїх правилах, по своїх договорах, які в них є. А держава їм, ну, там, через Укрфінжитло фінансує, рішає цю різницю між комерційною ставкою кредиту і тою пільгою, ну, на яку спрямована програма. І, ну, там, для розуміння, якщо так трапляється, що людина не виплачує вчасно цей кредит, не погашає пільговий, і там, здається, 90 днів, якщо немає платежів, то тоді вступає в силу уже дія контракту, який підписала там громадянин, і відповідно там вже вступають ці комерційні умови дотримання умов контракту. Що важливо, що і відповідно і оці страхові моменти, що ви сказали, і це, да, якраз передбачається уже цими умовами, і, ну, звичайно, воно враховується.
9: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Говоримо ми про іпотеку, про різні програми і кредитування, і також говоримо про потенційне об'єднання Укрфінжитла і Держмолоджитла. І з нами на зв'язку заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук. Я ще хочу по географії поговорити з вами цих програм, які існують, в яких областях нині можна взяти іпотеку за програмою ЄОселя, а можливо і за іншими програмами, а можливо географія однакова, тому що, ну, бойові дії, вони і фронт рухається однаково.
8: З однієї сторони, це географія вся Україна.
9: Так.
8: Але для різних категорій пільговиків різні умови. От, наприклад, внутрішньопереміщені особи можуть купувати житлом віком до 20 років по всій території України. Військові, правоохоронці, медики, педагоги, там, ветерани можуть купувати житло віком до 20 років у прифронтових областях. Там, чи, ну, це Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька та Херсонська. І тут вже визначаються самі громадяни, де вони вважають за необхідне собі взяти. От, наприклад, для географії, там, для розуміння, така ситуація, що найбільший попит – це Київ-Київська область. 49%. Нам цікавіше, ну, навіть не так, не цікавіше, ми б хотіли, щоб ця географія була більш рівномірна, поширена по всій території України. Ну, але, я ж кажу, тут пріоритет якраз за громадянином, за тим, хто потребує цих умов поліпшення житла. І тут система як працює? Через Дію і банк. Ну, держава створила так умови, щоб було зручно. І швидко приймалося рішення. Фактично, протягом 24 годин людина може вже зрозуміти, чи підпадає вона під умови роботи програми. Подавшись через Дію і от вибравши банк, вибравши житло, фактично і вже є розуміння, отримає чи не отримає цей кредит.
9: І в продовження розмови про географію, Київщина дійсно приваблива, але в Київщині дорожчі ціни, вищі ціни, ніж в інших областях. І, наскільки я знаю, навіть Львів, хоч це і обласний центр, але там навіть, можна сказати, зараз дорожче житло, ніж у Києві. Ну, можливо, я помиляюся, але от з відгуків колег і близького кола оточення саме це. Але, тим не менш, там теж переселенці або ті, хто хоче і має можливість взяти іпотеку, купують житло. Ну, тут же питання, мабуть, і логістики. Якби інші міста регіональні, районні, да, пропонували якісь інші умови і роботу, хоча б працевлаштування, можливо, б люди їхали туди, але, ймовірно, від умов залежить.
8: Я з вами згоден. Так, але хочу ще сказати, що і сама програма, ця «Єоселя», ця програма, я хочу повторити, що вона пільгова, так? Вона, ну, не покладена, щоб дати можливість створити кращі умови, скажімо, для проживання. Вона, скоріш, направлена на те, щоб в першу чергу задовільнити потребу в тих, хто цього потребує найбільше, кого гірші умови по житлу, або взагалі їх немає. Або ж це, знову ж таки, ті, хто потребують. І саме тому такі умови і так працюють. Ну, наприклад, для внутрішньопереміщених осіб зроблено ось такі нюанси в програмі, про які я сказав, що вони можуть претендувати на придбання житла по всій території України з житла, яке до 20 років. А базова ставка, вона говорить про те, що це має бути нове житло, тобто віком до 3 років. Це раз. Друге, якраз у нас з вересня минулого року реалізується спільна програма з Мінсоцполітики, якраз для внутрішньопереміщених осіб і мешканців прифронтових територій, тут держава в рамках цієї програми компенсує 70% першого внеску, так? Ну, але не більше 30% від вартості житла. І 70% щомісячних платежів протягом року, але, ну, не більше 150 тисяч гривень. Та витрати 40 тисяч гривень якраз там на комісії з будь-яких платежів протягом року, але, ну, не більше 150 тисяч гривень. Та витрати 40 тисяч гривень якраз